0: tas ir tas, ko es pats klausos mūziku, jo radios klausos mašīnā, un, tad, un ar dziesmām līdz ar to ir vienkāršāk. Un es jau agri sapratu, ka man nav tāds konkrēts, varbūt, žandrs, kas ir man mīļākā mūzika, vai viennozīmīgi tas ir kaut kas, kas tajā brīdī uzrunā, varbūt pat nomierina, varbūt tajam garstāvoklim, kurš ir tāds pacilāts, iedod vēl tādu papildus enerģiju. Jā, tam pašam My Radiant You ir kāds dziesmas, tas pats miers, ko citreiz gribas no rītiem ieslēgt paklausīties. Lībēts viennozīmīgi viens no maniem favorītiem, ar kur man arī sanāca kopā sadarboties. Un visi tie diski, kas bija laiks pielūgt viens, laiks pielūgt divi, trīs, un pēc ceturtā, man liekas, tur arī viss apstājās. Man jau šķiet, ka varētu būt vairāk tie mūziķi, un es atceros, kad es kļuvu par kristie, tad bija tāds savā ziņā par bums, bija ļoti daudz grupas.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesis draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdot sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Iedeva pusotru gadu no centrāla cietuma, pēc pāris mēnešiem pārcēla uz Ilģu ciemu, uz atvērtā tipa zonu. Un tur es ierados, man liekas, februārī vai martā. Un tad bija pirmās reizes, kad kristieši nāca uz cietumiem. Tagad, protams, visiem ir jāiet un visi aiziet, visi tur sasēžās zālē. Un bija ļoti brīnišķīgi dziedātāji, viss krievu valodā pārsvarā. Un tad, kad tas viss sākās, es vienkārši sāku raudāt. Divas stundas, kamēr gāja tas pasākums, es vienkārši raudāju. Beidzās tur un es beidzu raudāt. Un es tagad ceļos augšā un es saprotu, hei, pasaule ir izmainījusies. Viņa ir pilnīgi citādāka nekā viņa bija līdz šim. Un tas Jēzus taču ir patiesība. Zinu, ka viņš ir. Un es zinu, ka es iziešu ārā. Viņš man palīdzēs. Un tas ir tas, ko dara Svētais Gars. Viņš momentāri pārmaina.

0: Man pirmā epizode, kas saistās ar Kristīgo radio, ir tanī dienā, kad pirmo reizi palaida ēteru. Vecākais brālis. Protams, viņš arī, nu, gluži kā es, kristietis, mēs abi divi. Un viņš bija todien Rīgā. Viņš uztvēra to frekvenci, un mēs sapratām, jā, ir, beidzot. Un pēc visiem tiem garajiem padomju apspiestības gadiem, un tas bija tāds svaiga gaisa malks, nu redz, tā ir ne tikai politiska brīvība, bet arī tāda garīga brīvība mums izpaužās Latvijā caur to. Un tādēļ tas bija tāds liels notikums, es vēl tagad atceros, tas bija dienas vidū, tas bija pirmā diena, un tas bija tik forši.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Es nonācu vienā svētdienas skolas nometnē, kur bija ārā dievkalpojums. Tā bija tā pirmā reālā tāda pieredze. Tu nevari izskaidrot ar prātu, tu nevari izskaidrot nekādiem fizikas vai kaut kādiem loģikas likumiem. Visi raudāja. Visi tie jaunieši puiši, kas tur arī bija, tur visi raudāja. Tur blakus viens tāds puisis bija. Es vispār mūžā nedomāju, ka viņš kādreiz ir raudājis. Viņš tādas asaras raudāja, jā. Kā tādu dievu klātbūtnes sajūtu, kad... Nu, ka tik dārgas asins par mums ir izlietas. Par mani konkrēti, ka es arī esmu vērtīga. Nu, tā es arī to sajūtu, jā.
1: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un top pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: kur es esmu atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevi to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: No arhīva raidījumiem tie ir Stenlī, Svētruns, Bruce Hess. Jā, jo tas mums pat ir tā, ka kādreiz viņus arī bija tikšanās žurnālā, tad mums ir no šīm svētrunām izgrieztas šīs lapas un sataisīta kā žurnāls atsevišķi. Jā. Tad man patīk visi liecību raidījumi.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē Korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Tā bija svētdiena, mēs tikāmies, un tieši arī viņa teica, tu gribi saņemt savu atbrīvošanu no visa, kas tevi nomoka. Es no sākuma apjuku, es domāju, kā tas ir, jo nekad es to nebija sevi ieklausījusies tajos vārdos, kā tas skan. Tā bija mana pirmā kristieša draudze, kur man bija iespēja, kur es varētu siedāt, izteikt savas sāpes, pa manīm lūdza, un es jūtu to atbrīvošanu, ka Kristus Jēzus mani uzrunā. Tā bija pirmā mana saskarsme patiesā, ka Dievs mani uzrunā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Mēs tā, nu, tā Latvijā esam pieraduši, ka ir kristīgais rādio un var ieslēgt, var klausīties, bet man ir sanācis konkrēti ar zviedru kristiešiem un tādiem kristīgiem vadītājiem, kas ir mācītāji, ar viņiem runāt un stāstīt par to. Un vēl arī tas bija Igaunijā. Un viena lieta, nu, tas ir unikāli, kas ir Latvijā, jo ir Zviedrijā arī kristīgā televīzija, ir kāds kristīgais rādio. Bet tas ir vairāk tā, nu, teiksim, nosauksim tas vienas komisijas ietvaros vai kaut kādas kalpošanas ietvaros. Bet tas nav tik plaša apturošana, kā tas ir Latvijā. Un tas ir, es domāju, mūsu laikos, jā, tas arī ir, tas ir milzīga vērtība, ka spēj dažādu konfesiju vadītāju bīskaps sasēsties pie viena galda.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāca. Dievvārds saka, ka mēle tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, kad pa priekšu ir jāpagriež stūri un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus. Un ziniet, kādus vārdus mēs runājam, tāda mūsu dzīve ir. Tā ir taisnība. Romiešiem 18.21. Nāvi un dzīvības tā mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaigu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt, 30. septembrī, trešdiena, lai Dieva miers un žēlastība šajā rītā ir ar mums visiem. Šajā rītā Latvijas Kristīgā radio studijā esmu es, Pēters, un mana kolēģa Ieva, un kā vienmēr, kā ierasts, kur nu vēl labāk iesākt rītu ar lasījumu no Dieva vārdu un lūkšanu.
1: Un saku arī labrīt no savas puses, un lasīsim no Pāvila 2. Vēstules korintiešiem no 5. Nodaļas 1. Līdz 9. Pantu. Mēs zinām, kad mūsu laicīgais telts mājoklis būs nojaukts, tad mums ir ēka no Dieva, mājoklis, kas nav rokām taisīts, bet mūžīgs debesīs. Šeit mēs nopūšamies, ilgodamies būt ietērptiem savā mājoklī, kas ir no debesīm. Tiešām, ja būsim ietērpti, tad nebūsim kaili. Šinī teltī būdami mēs nopūšamies un panesam grūtības, jo negribam tapt izģērbti, bet pārģērbti, lai to, kas mirstīgs, pārņem dzīvība. Bet Dievs ir tas, kas mūs tam sagatavojis. Viņš arī mums devis garu par ķīlu. Tāpēc mēs ar vien turam drošu prātu un zinām, kamēr mājojam miesā, mēs esam svešumā, tālu no tā kunga. Jo mēs dzīvojam ticībā, neskatīšanā. Bet mēs turam drošu prātu un gribam labāk atstāt miesas mājokli un būt mājās pie sava kunga. Tāpēc vai pie tā kunga mājās būdami, vai vēl svešumā, mēs cenšamies, lai būtu viņam patīkami.
0: Mīļais Dabas Tēvs, paldies Dievs par Tavu vārdu. Paldies Dievs, ka Tavs vārds ir tas, kas mūs stiprina, un Tavs gars ir tas, kas mūs caur Tavu vārdu māca visas lietas, un paldies par šī rīta rakstu vietu, Dievs, kuru Tu biji sagatavojis, un Dievs, es lūdzu tiešām, lai, kā rakstīt šajā rakstu vietā, ka mums būs šīs grūtības, un kamēr mēs dzīvojam šeit miesā, mēs esam no vienas puses tālu no tā kunga, bet tajā pašā laikā, Dievs, Tu caur savu svēto garu esi ar mums ik brīdi, un Tu, Jēzu, palīdzi mums iet cauri. Visām grūtībām Tu palīdzi viņas nest. Tu esi pats gājis šo cilvēcisko ceļu, Dievs. Pats bijis kā cilvēks šeit uz zemes, un Tu parādīji piemēru, un Tu pats cieti, Jēzu, un Tu zini mūsu sāpes, un kā rakstīts, ka Tu arī tiki kārdināts, un Tu zini, kā tas ir, ka mēs arī tiekam, Dievs, kārdināti, un lūdzu šajā rītā par sevi, par Ievu, par ikvienu klausītāju, kurš šo klausās, Dievs, lai Tu atgādini to, ka Tu esi ar mums kopā, Tu esi blakus mums, Tu dzīvo mūsos, un Tu, Jēzu, esi aizstāvis, un aizstāvis tajos brīžos, Dievs, ko mēs krītam, Tu aizstāv mūs, un aizstāvis arī pret, Tu esi, kā rakstīts, esi atbruņojis visas varas, Dievs, visu tumsību, Dievs, kādus dēmoniskos spēkus, velnu, Dievs, Tu esi tos visus uzveicis, un Dievs dod mums dzīvot šajā uzvarā, un ka mēs nedzīvojam tiešām skatīšanā, bet ticībā, Dievs. Varbūt kādam, Dievs, radio klausītājiem šis rīts vai ir kāds laika posms, ka tiešām viss apkārt un pat viņa dzīve neizskatās iespējams labi, un ar tādām cilvēciskām acīm liekas, ka nu, viss ir beidzies, bet, Dievs, mēs dzīvojam ticībā, un mēs ticam, Dievs, ka to labo darbu, Dievs, kuru Tu esi iesācis mūsos, nevis vienkārši, ka mēs var būt, Tu pabeigsi, Dievs, bet tā ir rakstīts, ka Tu to, ko Tu esi iesācis, Tu pabeigsi. Un paldies Tev par to, ka mēs varam ticēt uz Tevi, ka mēs varam nepaļauties uz savu prāta gudrību, uz saviem spēkiem, Dievs, bet ka ir kāds stiprāks par mums, un tas esi Tu, Dievs. Un kā ir rakstīts, ka tas, kas ir mūsos, ir stiprāks un lielāks nekā tas, kas ir pasaulē. Tāpēc mēs varam turēt drošu prātu. Jēzus, Tu esi teicis, ka pasaulē mums būs bēdas, bet lai mēs tiešām turam drošu prātu, jo Tu esi uzveicis pasauli, Tu esi uzvarējis ļaunumu, un Tā ir tava mīlestība un tavs darbs pie krusta, Jēzu, kas ir to visu paveicis. Dievs, paldies tev, Jēzu, par to. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.

0: Pulkstens 7 un 11 minūtēs Latvijas Kristīgā radio izskar Naura un Neldas Malāhovas dziedātā dziesma Cienīgs ir Jēzus un tiešām viņš ir cienīgs un šajā brīdī lasīsim no brāļu draudzes lozungiem Dieva vārds katrai dienai. Un kā pirmā rakstuvieta būs no otrās laiku grāmatas 15. Nodaļa 2. Pants. Ja jūs viņu meklējat, tad viņš ir atrodams, bet ja jūs viņu atmetat, arī viņš jūs atmet. Jāņa evaņģēlijas 4. Nodaļa 25. Un 26. Pants. Sieviete viņam sacīja. Es zinu, ka nāk Mesija saukts Kristus. Kad viņš atnāks, viņš to visu mums pasludinās. Un tad Jēzus viņai sacīja, tas esmu es, kas ar tevi runā.
1: Un lasīsim arī no Apustuļa Pāvila vēstules Galatiešiem. Pirmās nodaļas, 10. Līdz 24. Pantam. Jo vai tad es tagad runāju

0: cilvēkiem pa prātam vai Dievam? Jeb vai es cenšos cilvēkiem patikt? Ja es vēl cilvēkiem censtos patikt, tad es nebūtu Kristus kalps. Jo es jums apliecinu, brāļi, tas evaņģēlijs, kuru es jums esmu pasludinājis, nav cilvēku izdomāts. Es to arī neesmu saņēmis no kāda cilvēka, nec kāds man to ir mācījis, bet Jēzus Kristus man to ir atklājis. Jo jūs esat dzirdējuši par manu kādreizējo dzīvi jūdu ticībā, kā es pārlieku vajāju Dieva draudzi un to postīju, un ka es pārspēju jūdu ticībā daudzus savus biedrus savā tautā, būdams vēl dedzīgāks tēvu paražu aizstāvis. Bet kad Dievam, kas mani no mātes miesām izredzējis un savā žēlastībā aicinājis lapatika savu dēlu manī atklāt, lai es prieka vēsti par viņu nestu pagāniem, tad es tūdaļ negriezos pēc padoma pie miesas un asinīm, nedz nogāju uz Jeruzālēm pie tiem, kas priekš manis bija apustuļi, bet aizgāju uz Arābiju un atkal atgriezos atpakaļ Damaskā. Tad 3 gadus vēlāk es nogāju uz Jeruzālēmi iepazīties ar Kēfu, Pēteri, un paliku pie viņa 15 dienas. Kādu citu apustuli es netiku redzējis, bet tikai Jēkabu, tā kunga brāli. Bet ko es jums rakstu, redzi, Dievs ir mans liecinieks, tie nav meli. Pēc tam es nonācu Sīrijas un Kilikijas apgabalos, bet Jūdejas draudzes, kas ir Kristū, mani vaigā nepazina. Tikai to viņas dzirdēja, tas, kas mūs citkārt vajāja, sludina tagad to ticību, ko viņš sanāk centās iznīcināt, un tie slavēja manis dēļ Dievu.
1: Jūs dzirdējāt Dieva vārdu katrai dienai no brāļu draudzes lozunkiem 7.15 un jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: such a great adventure. Welcome to the future.
1: Pareizais laiks 7:23 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Labrīt, Ieva!
2: Labrīt, Pēter! Labrīt, klausītāji! Labrīt, mīļie uzticamie klausītāji un arī tie, kuri atraksta un tie, kuri neatraksta. Tie,
1: bet tāpat, kuri uzticami klausās, vai ne?
2: Jā, jā. Es domāju, ka ir tādi, kuri domā, nu ko nu es tur rakstīšu? Bet kādi jau ir...
1: Kādi nedomā tā.
2: Kādi tā nedomā.
1: Un
2: viņi jau ir paķēruši telefonu un Jānis raksta labrīt visiem. Dobelē plus 14 apmācies par visu pateicība Dievam. Tā mums šajā rītā Jānis savukārt Vineta atsūtījusi ziņu. Svētības bagātīgi šajā dienā, trešdienas dienā, visam Latvijas Kristīgā radio kolektīvam, klausītājiem mūsu zemītē Latvijā. Paldies, Vineta, arī par ziņu. Un jāsaka, ka Jānis jau nosauca to temperatūru, kādu mēs redzam arī kopumā Latvijas kartē. Šķiet, ka arī Dailis novērojas līdzīgi, ka Bauskā plus 11 apmācies. Viņš arī vēl mīlestības bagātu piepildītu dienu mums. Un raksturojums, ko izvēlējies Māris, Liepājā ļoti silts un jauks rīts. Arī fotoattēls ar tādu gaismu, kas liecina, ka saule turpat ir un diena tūlīt sāksies tāds. Tāds uzmundrinošs un iepriecinošs. Katrā ziņā sajūta
1: ir man, silta.
2: Ir vispār. Silta.
1: Jā, es vakar arī biju gāju ārā no mēģinājuma vietas, kur es mēģināju. Un tiešām es gāju ārā un es saku puišam, ir riktīgi silts, vai ne? Tu izēji ārā, es maiciņā biju un bija tiešām silts.
2: Jā, es arī šorīt, nu, es biju tādā mērenā šokā, kā tad tā var būt, ka pirmdien bija tik tāds jau augsts un cimdu svaig, un šorīt tāds 11 grādi un silts. Vispār man pārsteidz, es iznācu no dzīvokļa, tā kā augstākā stāvā, un nav kāpņu telpā elektrība. Un vispār ir tā, bez gaismas ir ļoti bēdīgi.
1: Tāds bez gaismas ir...
2: Tāds
1: nevar redzēt, kur iet, jā.
2: Un ja ir pierasts būt gaismā, tad būt tumsā ir ļoti, ļoti slikti.
1: Es pat neteiktu, nu tā kā ir grūti.
2: Nu jā, tu vienkārši neredzi ceļu.
1: Jā, tu neredzi ceļu. Un, protams, ja ir grūti, tas nevienmēr nenozīmē, varbūt, ka ir slikti, bet nu grūti nevar, nu, tu var nokrist.
2: Jā, un nedroši.
1: Un nedroši, jā.
2: Un tad tu sāc redzēt to, kas tur nav tajā
1: iztēloties kaut ko, jā. Vai ne, un tev var visu kaut ko pateikt, ka tur ir tās. Un, nu kā ir maza bērna arī, tumsa, kāpēc no tumsas baili, jo tev ir tāds, tu nezini, kas tur var būt, vai ne?
2: Un, nu tāda. Tāds
1: pārdoms,
2: ka gaismā ir labāk. Un tīri praktiskā veidā, ka kāpņu telpā ir gaisma, ir labāk. Un mūsu dzīvē, ja ir gaisma, ir labāk.
1: Un ja mēs dzīvojam gaismā, tad ir... Tā Dieva vārdā rakstīts, ka nu, mums jādzīvo. Mēs esam gaismas bērni, dienas bērni, ka mēs dzīvojam pa dienu.
2: Jā, un... jā.
1: Tā ir. Āmen.
2: Un atgriežoties pie temperatūras svārstībām, tādu faktiski nav. Latvijas teritorijā viss caur naktī arī bijusi temperatūra, kas nu, nav atbilstoša varbūt šim laikam tā saucamā atvasara pienākusi, jo 11 grādi.
1: Un kā ir ar turpmām? Es dzirdēju, ka būs turpmāk nu, rīt un parīt. Kādas ir... Jo varbūt to var atrast. Vai to mēs pēc dziesmas?
2: Nu, tad jā, man šobrīd ir priekšā atvērta tieši kādi vērojumi, kāda temperatūra bijusi naktī. Es noteikti varu vēl paskatīties, kāds ir tālākais dienas plāns, bet...
1: To vēl pēc dziesmas?
2: Jā.
1: Ok, jā. Bet tagad Latvijas Kristīgā radio ēterā Miha Tailers ar dziesmu Walking Free, staigāt brīvībā. Un mēs staigājam gaismā, jo mēs esam gaismas bērni.

Ir 7:31 minūte, jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio, un tagad jūsu uzmanībai Īveta Spandega un Kristaps Cukurs ar dziesmu Atgriezies mierā.

0: Pareizais laiks 7:34 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā rītā ar jums šeit, Kristīgā radio studijā, esmu es un Ieva.
1: Jā, Pēteris un Ieva un ar mums kopā arī klausītāji un Rita mums atsūtījusi ziņu no Anglijas Vimborna un tur plus 19. Sajūta kā plus 24. Rita, nu, prieks par jums. Nav tā. Patiesībā mums arī ir diezgan silti. Mēs varam pat iztāloties, cik silti
0: jā,
1: un jauki
0: varam,
1: jums.
0: Varam,
1: jo mums šo, arī jā. Latvijā ir patīkams silts šorīt. Sveicieni Rita. Skatos arī foto attēlā, arī Rita pie ūdens ar izplastām rokām priecīga. Jā. Paldies, mīļie klausītāji, ka rakstat mums no dažādām vietām, redz, no dažādām pasaules
0: vietām.
1: Un mēs esam kopā šādā veidā sazinoties ļoti, ļoti īpaši. Un Vilnis mums arī atsūtīs šajā rītā rakstu vietu. Grib nolasīt. Jāņa 10:16. Man vēl ir cita savis, kas nav no šīs kūts. Arī tās man jāatved. Arī viņas dzirdēs manu balsi un būs viens ganāms pulks un viens gans. Labrīt, lai svētīta diena, lai dzird tās avis no citas kūts jūsu balsi.
0: Tā,
1: tāds vēlējums no Viļņa.
0: Paturpinot iepriekš, ko mēs runājam par laikapstākļiem, tad par es arī paskatījos un tiešām līdz sestdienai vēl, nu, mēs varam baudīt tā saucamo atvasaru, ka tiešām ir silts un jā, baudam.
1: Jā, lasu, ka šonedēļ laikapstākļus ietekmēs anticiklons. Tātad paaugstināsies atmosfēras spiediens, līdz ar to mākoņi izklīdīs un biežāk varēs manīt saules starus. Un laiks būs pārsvarā sauss. Labas ziņas dārzniekiem. Es domāju, ka rudenī tā patīkam varētu būt padarboties šajā brīdī dārzā. Jā, tā kā šis tas jau vēl jāapdara, lai varētu sagaidīt atkal skaistu pavasari. Tā kā droši vien ir īstais brīdis. Kā ir ar dālijām? Es tagad neesmu kādu brīdi savā dārzniekā bijusi klausītāji, vai dālijas skāra augstums, vai viņas joprojām skaisti zied. Ja kāds ir zinātājs, pasakiet man, jo es gribu zināt, kas notiek manā
0: Ieva
1: dārzā.
0: Ieva ir personīgi, viņi grib zināt šajā rītā,
1: kas
0: notiek
1: dālijām,
0: ar viņas dālijām.
1: Jā, vai viņas izturējuši šīs augstās naktis, vai viņas apvainojās un aizgāja ziemas miegā. Jā. Bet mēs, domājot, ko šajā rītā varētu runāt, domājām par tādu tematu, kas turpina kaut kādā mērā arī pirmdienas sarunas, par kuras mēs uzsākām par tik praktisku lietu kā vēlēšanas, par lēmumiem, par lēmumu pieņemšanu. Un tas aspekts, kurā mēs gribētu šajā rītā par to runāt, ir vai ir bijis tā, ka nu, ar prātu šķiet, ka tas lēmums ir tas pareizais un tas vienīgais un loģiskais un racionālais, un tad Dievs jūs sirdī ieliek kādu citu tā kā virzienu, kas pilnīgi nomaina.
0: Citu lēmumu, kas varbūt tajā brīdī pat šķiet varbūt galīgi nepareizs.
1: Jā. Tāds, tāds nav racionāli, nav gudri, bet tas ir tā, ka viņš ieliek un nāk tāds miers un skaidrība, un tad ilgtermiņā, protams,
0: mēs to ieraugam, ka tas tā vajadzēja labi, kad es paklausīju Dievam, un jā.
1: Jā, varbūt jums ir šāda pieredze, un līdzīgi mēs priecāsimies, jūs atrakstīsiet vai ierunāsiet savas balsziņas, un mēs labprāt ar tām padalītos un arī paši dzirdētu. Telefona numurs 25442288.
0: Jā, rakstiet par saviem lēmumiem, kur jūs esat paklausījis Dievam, nevis varbūt savam prātam, kā tajā brīdī likās. Un jā, varbūt vienkārši padalieties. Varbūt šis lēmums ir bijis pirms 5, pirms 10 gadiem. Nu, kā jūs varat atcerēties radio klausītāji, bet tagad Ezra Worship Initiative ar dziesmu You Speak, jeb Tu runā.

0: Tas bija, manuprāt, manas māmas toreiz ieteikums. Es vēl dzīvoju kopā ar vecākiem tajā brīdī. Viņa tā kā ieteica klausīties, bet tas nebija tā vienkārši parastā dienā. Tas bija caur vienu notikumu, kas man arī vērst pie ticības. Un es arī domāju, ka noteikti arī daļu atbildes ir jāmeklē arī kristīgajā radio. Es tā kā piekritu, sāku arī klausīties.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Pareizais laiks 7:54 minūtes. Timotejs Rozentāls, Āgens Kalnu Baptistu draudzes ansamblis ar dziesmu Tas kungs ir mans akmenskalns. Bet vēlamies jums atgādināt par to, ka šajā rītā runājam par lēmumiem, par varbūt neloģiskiem lēmumiem, kurus Dievs jums ir licis sirdī, kurus jūs esat nolēmuši darīt un... Jā, par lēmumiem. Šajā rītā runājam par lēmumiem, tā kā mēs pirmdienī iesākām runāt par vēlēšanām, par to, kādus lēmumus jūs, kā jūs pieņemat šos lēmumus, tad arī mēs šorīt gribam paturpināt par lēmumiem un jā, kā jūs pieņemat lēmumus un jā, jūsu viedoklis par to. Un sūtiet savus atbildes uz 2 5 4 4 2 2 8 8.

pareizs laiks 8:02. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un pašlaik jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Pēteris Upelnieks un Ieva Aniņa. Šodien Rīgu apmeklēs Igaunijas ārlietu ministrs Margus Cahna. Viņš tiksies ar Latvijas ārlietu ministri Baibu Braži, lai pārunātu abu valstu divpusējo sadarbību, atbalstu Ukrainai, drošības jautājumus, transanalītiskās attiecības un Eiropas Savienības aktualitātes. Amatpersonas noliks ziedus pie brīvības pieminekļa. Tāpat Braži un Cahna pasniegs ikgadējo Latvijas un Igaunijas ārlietu ministriju Valodu balvu, kas šogad tiks pasniegti jau 17. Reizi. Balva paredzēta pieguldījumu latviešu un igauņu valodu popularizēšanā un abu valstu valodu sadarbībā. Latvijas un Igaunijas ārlietu ministri arī apmeklēs mācību poligonu Drone House, lielāko šāda veida mācību centru Baltijā. Cahnam paredzēta arī tikšanās ar Latvijas prezidentu Edgaru Rinkeviču. Jauniešu izmēģinājuma Saeimas vēlēšanās piedalījušies vairāk nekā 26 tūkstoši jauniešu jeb 58,5% no mērķa grupas. Signāla vēlēšanas no 14. Līdz 28. septembrim notika 215 Latvijas izglītības iestādēs, kur vidusskolēnu un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi varēja iepazīt vēlēšanu noris, balsojot par Saeimas deputātu kandidātiem. Signāla vēlēšanu rezultāts paredzēts paziņot 3. Oktobrī. Tikmēr Nacionālā jauna Jaunatnes formā aptuveni 150 jauniešu diskutēja par izglītību, drošību, klimatu, veselību, reģionālo attīstību un citiem jautājumiem. Latvijas jaunatnes padome norāda, ka jauniešu vidū īpaši aktuāli ir izglītība, iespēja veidot savu nākotni un mājokļu pieejamība, bet šogad lielāku uzmanību jauniešu pievērš arī klimata jautājumiem. Savukārt daļa foruma dalībnieku norādīja, ka nejūtas pietiekami sadzirdēti politikas veidošanā. LSM analizējot partiju priekšvēlēšanu programmu secina, ka jaunieši tajās pieminēt vismaz vienā punktā, taču partiju piedāvājumi jauniešu jautājumos būtiski atšķiras. Saldas novadā atrasta otrdien pazudusī 2015. Gadā dzimusī meitene. Valsts policija informē, ka meitene atrasta Saldas pilsētā un viņas dzīvībai un veselībai briesmas nedraud. Meitene 29. septembrī apulkstens 3. pēcpusdienā bija izgājusi no savas dzīves vietas novadnieku pagastā un nebija atgriezusies mājās. Saistībā ar viņas pazušanu Saldas novadā tika izsūtīts šūnu apraides paziņojums. Meklēšanā iesaistījās valsts policija ar kinologu, valsts ugunsdzēsēju, un glābšanas dienests, zemessardz un brīvprātīgiem. Valsts policija pateicis visiem, kuri iesaistījās pazudušā bērna meklēšanā. Meitene ir atrasta un policija vairs nemeklē viņas atrašanās vietu. Ārvalstu aktualitātes. Francijā turpinās un paplašinās skolānu protesti pret sliktiem apstākļiem skolās, un to laikā aizturēti 440 cilvēki, galvenokārt aizdomās par vandālismu vai uzbrukumiem drošības spēkiem. Protestu otrdien ietekmē 338 mācību iestādes, bet 40 vidusskolām dienas vidū bija pilnībā bloķēta piekļuve. Protestētāji pieprasa lielāku finansējumu, pietiekamu skolotāju skaitu un skolu ēku stāvokļu uzlabošanu. Protests sākās piekdien Parīzes apkārtnes vidusskolās, bet pirmdien vairākās Francijas pilsētās tika ievainoti desmitiem cilvēku un aizturēti vismaz 164 cilvēki. Otrdien Francijā notika arī valsts mēroga streiks valsts sektorā. Tā dalībniekiem protestējot pret gaidāmajiem samazinājumiem nākamā gada budžetā. Francijas premjerministrs Sebastiāns Le Corny ar budžeta projektu iepazīstinās arī ceturtdien. Valsts parādam sasniedzot rekordaugstu līmeni, valdība plāno ietaupīt miljardiem eiro, taču ņemot vērā nākamgad gaidāmās prezidenta vēlēšanas nav sagaidāmi ļoti plaši budžeta samazinājumi. Polijas premjerministrs Donalds Tusks brīdinājis, ka Krievijas uzbrukumi Ukrainas teritorijām netālu no Polijas robežas kļuvuši par pastāvīgu parādību.
Viņš norādīja, ka Polija, reaģējot uz uzbrukumiem, katru nakti paceļ gaisā savus iznīcinātājus. Tusks brīdinājis, ka Polija sagaida grūtas nedēļas un mēneši. Pirmdien Krievijas drons Ukrainā eksplodēja aptuveni 2 km no Doruskas un Jahodinas robežšķērsošanas punktu ar Poliju. Sprādziena vilnis pēc Ukrainas avotu ziņām sabojājas ēku pie robežu kontrolas punktu Ukrainas pusē. Pēdējo divu nedēļu laikā Krievijas bezpilota lidaparāti vairāk kārt uzbrukuši mērķiem Ukrainas teritorijā netālu no šī robežu punkta. Šajā apgabalā iepriekš uzbrukts arī paša pasažieru vilcienam, kas kursēja no Kijevas uz Varšavu. Lielbritānija piedāvājusi kodola aizsardzību apvienoto reaģēšanas spēku jeb JEF dalību valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Ziemeļvalstīm un Nīderlandei. Piedāvājumu apstiprinājis Lielbritānijas karaliskās flotas komandieris ģenerālis Gvins Jenkins, kurš to pārunājis vizītē Somijā. Viņš norādīs, ka Somija atradīsies Lielbritānijas kodolietu sarga aizsardzībā, ko nodrošinās Atlantijas okeānā patrulējošās zemūdenes. Novembrī plānots parakstīt vienošanos par jaunu veidu kaujas spēku izveidi JEF ietvaros. Šai grupā būs izstrādāta aizsardzības plāni kara gadījumam un tā varētu nekavējoties iesaistīties kara darbībā Krievijas draudu gadījumā. JEF

0: Vietām iespējams neliels lietus, bet lielākajā Latvijas daļā diena paies bez nokrišņiem. Pūtīs lēns, mainīga virziena vējš, maksimālā gaisa temperatūra plus 15, plus 19 grādi. Rīgā šodien nelīs, brīžiem parādīsies saule, lēns vējš, maksimālā gaisa temperatūra plus 17, plus 18 grādi. Šobrīd Rīgā plus 13 grādi.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to. LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākuma pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
3: Mežizstrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: 18:17 minūtēs izskanēja Keins ar dziesmu Over My Head. Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio un šajā rītā mēs runājam par lēmumiem un mums ir kāda ļoti, es teiktu, ziņa, kuru mēs, es domāju, savās sirdīs arī ar Ievu cerējām, ka mēs tieši šādu ziņu varētu saņemt, kas tiešām ir izdzīves un tiešām ir par lēmumiem. Un es ticu arī, ka jums radio klausītāji, kuri klausās un klausās un domā arī varbūt, ka es arī varētu kādu liecību uzrakstīt, šī ziņa tiešām būs iedrošinoša.
1: Un Mārtiņš mums šajā rītā raksta... Patiesībā Mārtiņš laikam raksta pirmo reizi, es neredzu iepriekš viņa rakstītās ziņas un viņš raksta par lēmumiem. Pirms kāda laika manā ģimenē un dzīvē bija situācija, kad meklēju darbu, jo mums bija ļoti mazi ienākumi, un tad man piedāvāja darbu citā Latvijas pilsētā diezgan tālu no mūsu dzīves vietas. No cilvēciskā skatu punkta viss izskatījās ideāli. Darbs bija labi apmaksāts manā specialitātē un jomā, kas mani interesēja. Vēlāk atradu arī dzīves vietu un man pat piedāvāja iespēju ar ģimeni pārcelties uz turieni. Šķita, ka beidzot viss ir sakārtojies un mana lūkšana ir atbildēta. Bet sirdī man nebija miera. Man nebija miera par to, ka būtu jāatstāj sava draudze, kurā bija gājis un kalpojis, tāpēc es lūdzu Dievu un centos saprast, kā man rīkoties, jo no ārpuses viss taču izskatījās tik labi. Un pēc kāda laika saņēmu nevis kādu konkrētu rakstu vietu, bet vienkārši klusu svētā gara balsi sirdī. Es ļoti skaidri dzirdēju, tas, ko tu meklē, nebūs šajā vietā. Es paklausīju šim svētā gara pamudinājumam. Tajā brīdī daudz man paziņas un draugi, kur nav kristieši, man nesaprat. Pat daži tuvākie cilvēki man nedaudz nosodīja un jautāja, kāpēc tu tā dari, vai tad tu nedomā par savu ģimeni? Tev taču vajadzīgs, labs darbs. Un no malas tiešām varēju šķist, ka es pieņemu nesaprotamu lēmumu. Bet pēc kāda laika es saņēmu pavisam citu darba piedāvājumu, tas bija vēl labāks par iepriekšējo, un man nebija jāmaina dzīves vieta. Es paliku tajā pašā pilsētā, turpināju būt tajā pašā draudzē un turpināju kalpot. Es esmu ļoti pateicīgs Dievam par svētā gara balsi. Tā Mārtiņš. Jā, nu lieka ko piebilst un domāju, ka šajā liecībā arī vēlreiz dzirdams tas jautājums par šiem lēmumiem, par to, kā vislabāk tos pieņemt un reizēm, nu, racionāli un no malas mums tiešām liekas arī par citiem cilvēkiem, mums blakus esošiem liekas, nu kāpēc viņš tā dara, nu kas tā?
0: Jā, vai viņš nesaprot, nu jā, tā nu, taču nav pareizi.
1: Vajag tagad domāt ar prātu, nu kas ir? Un tāpat laikā, nu tas ir tikai par mums, mūsu sirdi un mūsu attiecībām ar Dievu un kā pieņemt to tiešām.
0: Redz, Mārti, man liekas, tu pirmdien jau Ieva arī iezīmēja to domu par to, ka tad, kad mēs pieņemam kādu lēmumu, vai mūsu sirdī ir miers. Un redz, Mārtiņam šeit nebija miera. Un viņš zināja, nē. Un es domāju, tāpat mūsu dzīvē ir. Ja mums ir miers, tad...
1: Tas ir tāds labs...
0: Rādītājs, vai
1: jā,
0: ne?
1: Jā, ka mēs esam tomēr īsto lēmumu pieņēmuši. Un ja ir nemiers, tad tomēr jāturpina meklēt un sadzirdēt. Jā, bet ko Dievs tu saki par šo situāciju? Kāpēc ir šis nemiers? Ko tu gribi, lai es saprotu?
0: Jā, tāpēc arī klausītāji, mēs jūs aicinām šajā rītā līdzīgi, kā Mārtiņš atsūtīja savu ziņu, aicinām jūs sūtīt savu ziņas par lēmumiem, kurus jūs esat pieņēmuši varbūt savā dzīvē un kuros jums ir Dievs devis. Tā kā jā, sūtiet jūsu atbildes uz telefonu numuru.
1: 25442288. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

Preslaiks 8:27 minūtes Andrew Rips ar dziesmu Love's Got Away. Bet jau pēc nākamās dziesmas Mārtiņš Ogloziņš ar raidījumu Lai nāk tavs vārds. Bet tagad Liena Grose ar dziesmu Templis.

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Un tur ir Sīmans. Tur ir Sīmans, kurš ir farizejs, kurš nav grēcinieks, kurš ir nu, tāds perfekts vīrs, kurš ir tautā atzīts, kurš ir rakstumācītājs, kurš ir nu, pēc visiem kritērijiem tāds ļoti pareizs. Viņš sēž ar taisnu muguru pareizi, viņš visu dara pareizi, viņš ir tāds piemērs visiem. Un 39. Pantā šis farizejs redz, kas notiek, un viņš saka pie sevis, ja šis būtu pravietis, viņš noteikti zinātu, ka šī sieviete ir grēciniece. Tas ir tāds nereāls nosacījums, kas nozīmē, ka nu, viņš nav pravietis, jo viņš nezin, kas viņa tāda ir. Viņa ir grēciniece, un viņš sev ļauj pieskarties. Un Jēzus uzdod jautājumu. Viņš uzdod jautājumu, viņš saka, Sīman, klausies, bija divi vīri. Viens bija parādā 500 denārijus, un otrs bija 50. Kad viņi abi divi nevarēja atdot, viņiem šo parādu atlaida. Kurš ir vairāk pateicīgs? Un tad es skatījos pēc kaut kādiem tiem kursiem, cik tas būtu šodien. 500 denārija tā ir, tā tanī laikā bija apmēram pusotra gada alga. Pirmais, ka tu esi parādā savu pusotra gada algu. Es te uzzīmēju divus scenārijus. Mums Latvijā ir divas algas. Ir tā vidējā un tad ir tā patiesā. Un pēc Latvijas vidējās algas, kas ir apmēram tie 67 eiro dienā, kas ir neto pēc nodokļiem, sanāk, ka tie ir 33 tūkstoši. Tu kādam esi parādā 33 tūkstoši? Iespaidīga summa, vai ne? Tur jau sāk arī sirds bišķiņas straujāk daudzīties. Viens ir parādā 33 tūkstoši, un viens ir parādā 3,3 tūkstoši. Milzīga starpība? Milzīga. Ja mēs paņemam minimālo algu, kas ir Latvijā, tad 500 denāri ir 18,500. Tas arī liek tā sarauties, ka tu zini, ka tu kādam tādu summu esi parādā. Un otrs, kas ir 50 denārija, ir 1850. Tā ir desmitkārtīga atšķirība. Bet tā atslēga ir tajā, ka neviens no otrs to nevarēja samaksāt. Un tad 42. Pantā Jēzus stāsta šo līdzību, un viņš saka, kad nu tie nespēja atdot, viņš abiem atlaida parādu. Kurš no abiem to vairāk mīlēs? Kā jums liekas? Pieredze rāda tas, kuram bija mazāk, jo tie parasti ir pateicīgāki cilvēki. Bet Jēzus uzdod jautājumu. Viņš saka, kurš par to vairāk mīlēs? Un šis Sīmans atbild, kas ir, es skatījos kādus komentārus, ka tā bija tāda ironiska atbilde. Viņš saka, nu es domāju tas, kuram bija vairāk. Un Jēzus saka, malac, tu pareizi esi atbildējis. Cepums tev par to. Un tad Jēzus 44. Pantā, viņš pagriežās pret sievieti, bet runā ar Sīmani. Un Sīmanim uzdod jautājumu, vai tu redzi šo sievieti? Sīmans visu laiku skatās uz viņu. Viņš visu laiku skatās, ko šī sieviete dara. Bet viņš neredzēja šo sievieti, viņš redzēja grēcinieci. Jēzus viņam liek ieraudzīt šo cilvēku. Viņš prasa, vai tu redzi šo sievieti? Un tad Jēzus konfrontē Sīmani, kurš ir farizejs, kurš ir pareizs, kuram ir skaista šlipse, skaista žakete, kuram ir bībelīte vienmēr rokā. Zini tāds cilvēks? Vienmēr viņiem bībelītes ir rokās, un viņi staigā, un viņi zina vienmēr, kur nocitēt kādu rakstu vietu īstajā brīdī, un Jēzus viņu konfrontē. Viņš saka, klausies, Sīman, tu neesi man iedevis ūdeni kājām, kas austrum zemēs bija viesmīlības pamats, jo tur ir putekļi, netīrs kājas, akmeņi, un kad kāds atnāca tajā laikā pie kāda ciemos, pirmais, ko iedev bija nomazgāt kājas ar ūdeni. Viņš saka, tu vecīt, neesi iedevis ūdeni manām kājām, kas ir viesmīlības pamats. Bet viņš saka, viņa slapināja manas kājas ar asarām, un tu viņu nosodi. Otra lieta, 45. pantā, viņš saka, tu man neiedevi sveicienu skūpstu, kas bija pieņemts, kad gāja pie kāda mājās, tā ir austrumu kultūra, kur viens otru apķer, ir šis skūpsts, kur viens otru noskūpsta. Un viņš saka, viņa kopš ienākusi nemitējās skūpstīt manas kājas. Viņš saka, un tu spriedelē, ka tu esi baigi pareizais. Un nosodi viņu. Un trešā lieta, viņš saka, tu nedevi man svaidīt galvu ar eļu, kas ir lēta olīva eļa. Viņš saka, bet viņa svaidīja manas kājas ar mirrēm, kas bija dārgas smaržas, kas iespējams bija viņas iztikas avota sastāvdaļa. Un šeit parādās baigais kontrasts īstenībā. Galva pret kājām, eļa pret mirrēm, un īstenībā šis sīmaņa uzaicinājums ļoti daudz ko atklāja par pašu sīmani. Viņš uzaicināja Jēzu, lai viņu novērtētu, nevis lai viņu godinātu. Un tad ir 47. pants, kur Jēzus saka šos vārdus. Viņai daudzie grēki ir piedoti, jo viņa daudz mīlējusi. Viņai daudzie grēki ir piedoti, jo viņa ir daudz mīlējusi. Un ziniet, mēs dzīvojam tādā laikā, kur mums patīk nosodīt. Mums patīk norakstīt cilvēkus.
1: Aicinām pievienoties vietas kopienai. pie.lv/vītra vieta. Mūsu dievkalpojumi notiek svētdienās, 11:00, Ezera ielā 31, Talsos.

0: Tas ir mūsu kristīgās ticības ļoti labs piemērs, ka mēs mākam sarunāties, ka mēs varam kopā kaut ko darīt. Un es domāju, tas ir milzīgs spēks, un Latvijā jā, tas ir unikāli. Es tiešām citu valstu kādiem mācījām, kas es stāstu kristīgo rādio, un ka tā ir.
1: Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Ir 30. septembris, trešdiena, jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio, un šajā rītā ar jums studijā kopā Pēteris un Ieva.
1: Un šajā rītā arī ar mums kopā mūsu mīļie klausītāji, un tā kā mēs rosinājam runāt par lēmumiem un to pieņemšanu, un kāda ir tā mūsu spēja pieņemt to pareizo lēmumu, tad šajā rītā esam saņēmuši vēl vienu tiešām tādu īpašu ziņu no Toma, un Toms raksta par savu meitiņu. Mana meita Sāriņa pagājušajā gadā vēl negāja skoliņā, jo viņai bija ļoti bail. Visu vasaru mēs tam gatavojāmies, un viņa pamazām kļuva drosmīgāka, bet kad pienāca septembris un bija jāiet skoliņā, bailītes atkal bija lielas. Man ir prieks redzēt, ka Sāriņa pati ir pieņēmusi lēmumu ar tām cīnīties. Viņa zina, ka Jēzus ir kopā ar viņu un viņu sargā. Katru rītu, kad jāiet klasē, viņai vēl ir grūti, bet viņa saņemas un iet, un katru dienu no jauna pieņem šo lēmumu. Ir skaisti redzēt, kā viņā aug drosme, pat ja bailes nav pazudušas. Lūk, mazā cilvēka lielie lēmumi. Lēmums iet pretī
0: bailēm.
1: Bailēm, jā.
0: Un uzvarēt un katru dienu, man liekas, tas tāds iedrošinājums ir katram no mums. Varbūt ir kāda lēmuma dzīvē, kuri nu, nav tik viegli, un šis lēmums jāpieņem katru rītu, kā mazajai, kā Sāriņai, ka viņai jāpieņem katru rītu šis lēmums, nebaidīties, atcerēties, un rekā, man liekas, arī tētis Toms raksta par to, ka viņa aug drosme ar to. Un kad Dievs tiešām varbūt audzina un ar kaut kādām šādām lēmumu pieņemšanām, ar kaut kādiem izaicinājumiem, kaut ko dara mūsos, kaut ko veido.
1: Un tas aspekts arī, ka Toms ir tētis, un līdzīgi arī mums ar mūsu debesu tētis, kaut kā ieraudzīju to bildi, ka arī mūsu debesu tētis redz tās mūsu bailes, un redz, kā mēs saņemamies, un ir blakus, un vēro, un neiejaucas, un ļauj, un nogaida. Tāda tēva sirds, tas tā arī šajā ziņā ļoti jūtams. Jā, man gribējās arī padalīties par to mazo situāciju. Mums tagad ir laiciņš, vai
0: jā,
1: mēs
0: mums ir laiciņš.
1: Jā, mums ir laiciņš. Es gribēju padalīties par tādu savu ikdienišķo lēmumu, lai mēs varbūt arī šo noklātu, ne tikai šie lielie dzīves lēmumi, bet tādi mazi ikdienišķi. Un tas mans lēmums, kas ilgi manī nāca, bija par kafiju. Jo es tā kā jūtu, ka es dzeru pat daudz kafiju, bet ir liela slodze, daudz kas ir jādara, un es kaut kā nu, netieku ar to galā, un es nevaru teikt, ka es kādā konkrētā lūkšanā to nesu Dievu priekšā, bet tas manā sirdī bija, ka es tā kā, nu, ka negribās vairāk, ka es esmu tā kā tādā verdzībā tam dzērienam. Un tad es biju tāds, mans lēmums bija, es varētu vasarā nedzert kafiju. Un tā, bet tad ir tā vasara, tāds smuki vakar, tu tur dārzā darbojies, un tad tur paņem tomēr to kafiju, un nekas man nesanāca no mana lēmuma. Bet viņš tā sirdī tur urdēja. un tad pienāk rudens, aktīvais darba laiks, un pēkšņi es jūtu, ka tas vairs tā kā pat nav par mani, ka Dievs pats vienkārši man ņem projām to dzērienu.
0: Sāk pazust no mājas kafiju.
1: Kā tas varētu būt tehniski? Man bišķi tā kā negribas. Nē, nav garšīgi. Un man tikai vienkārši ir jāpaklausa, un tā vietā jāpaņem kaut kas cits, jāpaņem tā glāze ūdens vai kāda tēja, un nav ko jaukties tajā. Kad Dievs
0: dara kaut ko tavā dzīvē, Dievs tev ved ārā, un tikai jāpakļaujās, un jānotic, tas ir tā, Dievs ved ārā.
1: Jā, un tāds tā kā maza vienkārša situācija, un nesakot, ka kafija ir slikta, noteikti nē, bet
0: katram ir šīs savas lietas, kā rakstīts vārdā, kad viss mums atļauts, nevis mums der, viss mums atļauts, bet nekas mums nedrīkst verdzināt, jā, kalpināt. Un, ja mēs jūtam savā dzīvē, ka mums ir kaut kāda lieta, kas mums kalpina, jo varbūt citu kādu, piemēram, man kafija nekad nav bijusi tāda, tā kā, nu, es vienmēr braucot uz rādijos, iebraucu degvielas uzpildes stacijā, nopērku kafiju, izdzeru man tāds rīta rituāls, bet nu, pārējās dienas es nedzeru kafiju. Mm. Un man nemaz tā kā neprasās, un man nav tas. Bet nu, kā tu pareizi teici, katram ir tas jā, bet savs.
1: Ja tu vienmēr meklē katrā, nu teiksim, tādā brīvajā brīdī kaut
0: kad varētu padzēties kafiju, jā.
1: Tas tā kā tāds patvērums. Tad,
0: tad jāsāk domāt.
1: Jā, tad Dievs grib, lai nē, es esmu tavs patvērums. Nē, nē.
0: Tā kā jā, ja jums ir arī vai kāda liela, vai tiešām šie mazie dzīves lēmumi, un man liekas arī Ievas liecība ir tāds, tādā ziņā, ka mēs varam pieņemt kādus lēmumus, bet mēs viņus mēģinām realizēt un izplānojam, kad viņi būs, bet tad Dievs jau redz to mūsu gribu, un tā ir viņa īstenībā griba, kā tu teici, lai mēs patveramies. Tā kā, ja jums ir kādas liecības, par lēmumiem, tad sūtiet uz telefona numuru
1: 25442288. Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio.
0: The Kingdom Melody ar dziesmu Mans glābējs dzīvs.

0: Un šajā brīdī jūsu uzmanībā Latvijas Kristīgā radio ēterā Kristīgās ziņas ar tām studijā Pēteris Upelnieks. Viļņā 26. septembrī otro reizi noticis gājiens par dzīvību, kurā plaši bija pārstāvēta arī Latvija. Uz Lietuvas galvas pilsētu devās Latvijas ģimenes, bērni un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Latvijas delegācijā bija arī 8 bērni, bet viena Jelgavas vecmāmiņa gājienā piedalījās kopā ar 6 mazbērniem. Gājiena mērķis bija pievērst uzmanību cilvēka dzīvības vērtībai, bērnu aizsardzībai un ģimeņu atbalstam. Pasākuma atklāšana Latviju pārstāvēja filoloģija un domnīcas Telus galvenā redaktore Agnese Irbe, kura uzrunāja klātesošos par dzīvības bērnu un nākotnes jautājumiem. Gājiena noslēgumā Latvijas nevalstiskajām organizācijām bija sava telts ar informatīvajiem materiāliem par bērnu attīstību pirms dzimšanas. Pasākuma laikā dalībnieki dalījās arī personīgos dzīves stāstos par sarežģītām grūtniecībām, abortu un ticības pieredzi. Latvijas dalībnieki norādīja, ka šogad gājienā bijusi izteiktāka svētku un kopības sajūta, kā arī lielāku mediju interese. Gājienā piedalījās cilvēki no dažādām Lietuvas pilsētām, kā arī dalībnieki no Latvijas un citām valstīm. Latvijas pārstāvi uzsver, ka šāda pasākuma palīdz sabiedrībā runāt par cilvēka dzīvības vērtību un nepieciešamību sniegt praktisku atbalstu ģimenēm. Organizatori norāda, ka darbs šajā jomā turpinās arī pēc gājiena, veidojot sabiedrībā izpratni par dzīvības aizsardzību un ģimenes nozīmi. Jelgavas baptistu draudzē kalpošanu uzsāca sludinātājs Valters Siksna. Viņa amatā ievešanas dievkalpojums notika 20. septembrī, kad draudze svinēja savu 152. Gada dienu. Svētruna dievkalpojumā sacīja Latvijas baptistu draudžu savienības bīskaps Kaspars Šterns, uzsverot nepieciešamību savus nodomus un darbus saskaņot ar dieva prātu. Valters Siksna iepriekš bijis Rīgas baptistu draudzes mājvieta loceklis un kopā ar ģimeni kalpoja brankās, vadot kristīgus jauniešu vakarus biedrībā tuvu. Viņš ir beidzis Baltijas pastorālo institūtu un ieguvis sludinātāja licenci. Pirms aicinājuma kalpot Jelgavas draudzē Siksna strādāja vadošā amatā Jelgavas novada pašvaldībā un atsaucoties aicinājumam nolēma vispirms pabeigt iesākos darbus un projektus. Siksnas amatā ievešanas dievkalpojumā piedalījās arī Jelgavas mērs Mārtiņš Daģis, citu Jelgavas un Latvijas baptistu draužu un konfesiju pārstāvji. Laikraksts Premier Christian News raksts vēsta, ka Turcijas austrumos turpinās izpēte laivas formas veidojumā, ko daži pētnieki uzskata par iespējamo Noesa šķirsta atrašanās vietu. Pagaidām komanda nav atradusi senas koksnes paliekas, kas varētu tiešām apstiprināt šo teoriju. Izpētes un urbšanas laikā izmantojot arī pazemes robotu nav iegūti pārliecinoši pierādījumi. Pašlaik pētnieki gaida laboratorisko analīžu rezultāts, lai noskaidrot, vai iegūtie paraugi ir ieži un nogulsnes vai organiskas materiāls. Vienā no urbumiem 4 līdz 5 metru dziļumā urbja gals salūza pret cietu slāni, taču vēl nav zināms, vai tas ir pārakmeņojies koks vai iežu slānis. Radara data liecina, ka veidojums nav vienmērīgs ciets iezes un līdz šim urbumos nav atrasts pamatiezes vai ciets kaļķakmenis. Pētnieki norāda, ka šie dati apšauba pieņēmumu, ka veidojums ir tikai dabisks ģeoloģisks veidojums. Pirmie laboratorijas rezultāti gaidām ziemā, bet plašāks ziņojums 2027. Gada pavasarī. Bībelē 1. Mūzes grāmatas 8. Nodaļas 4. Pantā teica, ka šķirsts apstājās Ararata kalnos, kas atrodas mūsdienu Turcijas austrumos. Jūs dzirdējāt kristīgās ziņas, atgādinu, ka arī kristīgās ziņas varat lasīt mūsu mājaslapā www.lkr.lv un arī tās atrast mūsu mobilajā aplikācijā. Un šajā brīdī jūsu uzmanībai laika ziņas.
1: Trešdien starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs saule, liecina prognozes. Vietām iespējams neliels lietus, bet lielākajā Latvijas daļā diena paies bez nokrišņiem. Pūtīs lēns, mainīga virziena vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 15, plus 19 grādi. Rīgā šodien nelīs, brīžiem parādīsies saule, lēns vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 17, plus 18 grādi. Šobrīd Rīgā plus 14 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Kristīgās literatūras veikalā Liepājā Peldu ielā 4 var iegādāties kristīgu literatūru, bībeles un apsveikumu kartītes. Darba laiks no 12. Līdz 14. Darba dienās. Var apkalpot arī citā laikā, ja iepriekš tiek pieteikts. Pieteikšanās pa tālruni 28-223-322. Atkārtoju 28-223-322.
4: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Pareizais laiks 9:13 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā rītā mēs ar Ievu runājam par tādu tematu kā lēmumi un lēmumu pieņemšana.
1: Un mums ir atsūtījis savu ziņu arī Renārs no Kuldīgas, un viņš raksta tā: labrīt, man tā sākas katra diena, ka es lūkšanas laikā interesējos par to, kā man šodien dzīvot paklausībā Dieva prātam. Interesējos arī par citiem garīgiem jautājumiem. Ļoti aktuāls ir par garīgiem pretinieku uzbrukumiem, lai jau sagatavots varētu stāties pretī vēlnam. Es saņemu arī skaidras atbildes. Un es aizrakstīju Renāram paldies par šo ziņu, un viņš vēl atbildēja, kā savādāk ir iespējams iziet cauri Lūkas evaņģēlija 21. Nodaļai. Tad varam atšķirt, kam ir iespēja un

0: laiks un izlasīt visu Lūkas evaņģēlija 21. Nodaļu, bet viņš uzsver īpaši 36. Pantu, to es arī nolasīšu. Tāpēc palieciet nomodā visu laiku Dievu lūgdami, lai jūs spētu izglābties no visām šīm briesmām, kas tur ir aprakstītas 21. Nodaļā, kurām ir jānāk, lai jūs varētu stāties cilvēka dēla priekšā. Un vēl mani dzen, tā saka Renārs, mīlestību uz Dievu un Jēzu Kristu. Tā par saviem lēmumiem šie rītā Renārs, un tā ir viņa, viņš jau ir iepriekš dalījies, tā ir viņa ikdiena, ka viņš meklē Dievu tūmu, meklē viņa balsi. Un kas meklē, tas atrod. Tāpēc šajā apsolījumā katrs var meklēt un atrast. Tā, lūk.
1: Man nāca tāda doma, kad teica, ka mums ir jālūdz Dievs un jābūt modriem, lai mēs iziet cauri visām šīm lietām, kas tur rakstīts. Un man liekas, bieži vien, kad šī lūkšana mums tiešām asociēs ar tādu, ka mēs lūdzam kaut ko no Dieva, lai viņš dara vai lai viņš lai viņš palīdz mums. Bet man liekas, tieši tā lūkšana ir tas brīdis, ka mēs varam piepildīties ar spēku. Un ka lūkšana, vismaz manā dzīvē pēdējā laikā nav par to, kad es viņam prasu kaut ko, bet lūkšana ir vienkārši laika pavadīšana un piepildīšanās ar viņa spēku, un tad es zinu, lai arī kas man nāktu pretī. Tāpat kā Jēzus, man liekas, teica, nu, lūdzu Dievs, kaut tik man šis biķeris iet garām. Bet tāpat pāri tavs prāts, lai notiek, un tāpat arī mūsu dzīvēs. Es redzu, ka cilvēki, kuri, viņi kaut ko lūdzu, un tas nenotiek. Un tad bieži vien ir tāds, kāpēc Dievs
0: sarūktinājums,
1: bet ka to lūkšanu tiešām uztvert kā tādu, varbūt līdzīgi kā Renārs, kurš pavada laiku un klausās Dievs, nevis Dievs, ko es tev varu lūgt, bet es tev lūdzu Dievs, lūdzu, pasaka kas man ir jādara, ko tu man gribi, lai es daru, un kur man ir jābūt, un kas man ir jādara. Tā kā, nu, protams, mēs visi zinām, kad tā ir pareizi, kad, nu, protams, mēs sagaidām šo Dieva ziņu mūsu dzīvē, viņa atbild, un tā mēs daram šos lēmumus. Un, jā, bieži vien, jā, nu, noteikti tas ir tas pareizais veids.
0: Bet interesanti, ka Dievs jau redz mūsu katru arī tajā mūsu garīgajā briedumā un ar mums komunicē tajā, kā mēs varam uztvert un saprast. Man ļoti patika liecība, kur cilvēks mācot apgūstot Dieva balss dzirdēšanu, teica, ka viņš ieiet, piemēram, degvielas uzpildes stacijas tualetēs, un tur viss ir izlaistīts, ūdens un kaut kas mētājs pa zemi, un viņš dzird Dieva garu balss, ka viņam ir jāsakopj. Neviens to neredzēs, neviens to nezinās, bet viņam tas ir jāizdara. Un tādā mazā lietā it kā mācās paklausību, un ka man liekas tā saikne veidojas tajās
1: mazajās lietās,
0: vienkāršajās lietās, jā, un tad mēs varam paklausīt arī lielākās, un lūk, kā Renārs pavadot laiku, lūdzot, droši vien tā intimitāte attiecībās ar Dievu viņiem pieaug, un vienkārši viņiem ir iespēja smalkāk uztvert.
1: Nu, vairāk dzirdēt, un man liekas, nevis man liekas, bet Bībelē mēs arī redzam, ka Dievs, nu, lielākoties ir vienmēr tādas praktiskas lietas. Arī vecajā derībā mēs redzējām, Dievs saka, dara šitā vai nedara to, vai ej tur vai neej tur. Tāpat Jēzus, tētim, ka Jēzus vēl nebija dzimis šeit, teica, aizeji no turienes vai patveries, tagad meklēs nokaut, nu, bērnus tajā brīdī. Un tas ir, jā, man liekas, bet Dievs tiešām runā praktiskās lietās. Un ja jums, mīļie klausītāji, ir arī kāda vēl liecība par kādiem interesantiem vai varbūt drosmīgiem lēmumiem savā dzīvē, ko jūs esat nolēmuši un kādā veidā jūs esat pie tiem nonākuši, tad aicinām jūs rakstīt uz gan balss ziņas, gan SMS formātā uz telefonu numuru 25 44 22 8 8 25 44 22 8 8.
0: Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: raidījums, kas ir cilvēks. Tur atsevišķas tēmas, kas vispār ļauj labāk izprast nu, tajā ticības ceļā. Tas tāds ļoti, ļoti vērtīgs raidījums gan jauniem kristiešiem, gan arī, lai vispār tā kā vairāk saprastu, jau, kad jau tava ticība ir noformējusies.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Pareizs laiks 9:30 minūtes, un šajā brīdī esam sazvanījuši Ivetu, un Iveta ir no Salgales draudzes, un Iveta mums pastāstīs par kādu īpašu notikumu, kas ir saistībā arī ar draudzi, un jā, labrīt Iveta!
1: Labrīt, Iveta!
2: Labrīt!
0: Labrīt, prieks jūs dzirdēt Latvijas Kristīgā radio ēterā, un jā, vēlamies jautāt, kas tad īpaši jau tulīt 4. oktobrī, cik saprot, notiks Salgales baznīcā?
2: Jā, 4. oktobrī šī gada pļaujas svētkos mēs uzsāksim savas baznīcas 25. jubilejas gadu. Mūsu baznīca ir salīdzinoši jauna, daudzas baznīcas svin savus svētkus simtos un vairākos simtos gadu, bet mēs nākamajā rudenī svinēsim savus 25 gadus. Mēs apzināmies, ka Dievs nemīt rokām celtos namos, bet mēs paši esam viņa namas zemes virsū. Baznīca ir tā vieta, kur mēs sanākam vienoti ticībā, cerībā un mīlestībā uz mūsu kungu Jēzu Kristu. Un tāpēc jau šajā svētdienā mēs iesāksim šo jubilejas gadu ar Baldu Indri Šonaka akustisko koncertu cerībā, pateicībā Dievam par šiem gadiem.
1: Brīnišķīgi, un tātad šis būs kā tāds atklāšanas koncerts, kas notiks 4. oktobrī 4. jeb 16:00, un aicināti ir visi. Jā, jebkurš klausītājs, kurš vēlētos piedalīties šajā notikumā, var doties 4. oktobrī uz Salgales baznīcu un klausīties Valda Indra Šona koncertu. Vai interesanti, vai arī šī gada laikā jums ir vēl kādi tādi notikumi, kas ir plānoti svinot šo jubilejas gadu, vai nē, kā jūs esat iecerējuši šo gadu pavadīt?
2: Jā, mēs tieši tā arī esam iecerējuši, jo šī gada pļaujas svētkos uzsākas šis 25. Baznīcas iesvētas gads, un mēs esam plānojuši, un Dieva žēlstībā un vadībā ceram, ka mums tā arī tas izdosies, ka katru mēnesi būs kāds īpašais pasākums mūsu baznīcā. Mhm. Lai celtu sevi un celtu viesus un tiešām, lai šai ticības ceļā mēs iegūtu stiprinājumu un varētu iet uz priekšu.
1: Savā ziņā es esmu atvērus arī aplūkoju jūsu jauno draudzes namu, vai neesmu tur bijusi, tādēļ jautāšu, sanāk tā, ka tur ir gan šīs vecās baznīcas drupas kaut kur netālu, un tad ir šī jaunā ēka. Pareizi?
2: Jā, Salgales draudzes vēsturiskās saknes ir meklējams jau 16. Gadsimtā, un vecā baznīca, kā jūs pareizi sakat, drupas atrodas dažus kilometrus no šobrīd esošā ciemata centra. Un tiešām baznīca Pirmā pasaules kara un Otrā pasaules kara laikā ir ļoti tikusi bojāta. Un 1944. gadā draudze ir beigusi savu pastāvēšanu, bet 1994. gadā tiek atjaunota draudze. Ir bijuši mēģinājumi sakopt šīs drupas, bet tas geogrāfiski atrodas patālu no cilvēku tās
1: apdzīvotām vietām.
2: Apdzīvotās vietas, jā. Tāpēc ir pieņemts lēmums nevis atjaunot vecās drupas, bet celt jaunu baznīcu. Tur, kur atrodas cilvēki, kur ir ciems, kur ir pagasts, centrs. Un tā tas 2000. Gadā ir aizsācies.
0: Jā.
1: Un nu, tā aplūkojot attēlus, man liekas, ka tas varētu būt arī tāda skaista ekskursija, doties pie Lielupes uz šo skaisto jauno, 25 gadus jauno draudzes namu, un reizē būt klāt arī šajā koncertā. Un tas viss iespējams tātad šī gada 4. Oktobrī pulksten 16.
0: Tātad tas ir šo svētdienu, jā, un jā, paldies. Jā. Paldies, Iveta, par to, ka jūs pievienojāties šajā rītā un pastāstījāt, un tiešām es gribētu arī iedrošināt jūs un pateikt, ka tie 25 jau gadi, tas nav nemaz tik maz. Un tas ir, protams, salīdzinot, skatoties, varbūt tiešām, kā jūs teicāt, ka ir citas draudzes, kuras jau ir ilgāk, bet jā, es domāju, ka tas ir ļoti labs cifars un ļoti labs sākums, bet un tas jau ir tiešām daudz. Tā kā paldies un Dieva svētības, un lai viss izdodās, un lai brīnišķīgs koncerts, un tiešām lai šis nams un pāri visam, kā jau jūs minējāt, šis Dieva nams, kas esat jūs paši, lai tiešām aug, vairojās un ir tiešām svētību pilns. Tā kā, jā, paldies, Iveta, ka šajā rītā bijāt kopā.
2: Jā, un tas piebildīšu, ka divkalpojumi mūsu draudzes dievnamā notiek katru svētdienu, 2002, un gaidīts ir ik viens, kurš vēlas satikt to kungu un būt kopā ar draudzi.
1: Brīnišķīgi. Tā kā varbūt, ja kāds šajā Zemgales pusē meklē savu draudzi, tad esat mīļi gaidīti Salgales baznīcā. Un tā mums apstiprina Iveta. Paldies, Iveta, vēlreiz.
2: Jā, paldies.
0: Jā, mēs bijām sazvanījuši Ivetu no Salgales baznīcas, un kā jūs dzirdējāt, šo svētdienu 4. Oktobrī Salgales baznīcā pulkstens 4.16.00 skanēs Valda Indra Šonaka akustiskais koncerts. Bet jūs klausāties Latvijas kristīgo radio un Jordan St. Kiers ar dziesmu My Foundation.

Ir 30. septembris, trešdiena, 9:45. Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio, Valdis Indrišonaks, un ar dziesmu gribu būt tajā vietā.

Tiešām turpināsim meklēt viņu, turpināsim meklēt Dieva tuvumu, kā šajā dziesmā arī ir minēts, un meklēsim, kamēr viņš vēl ir atrodams un kamēr viņam žēlastība vēl ir mums pieejama. Bet šajā brīdī es gribētu pastāstīt par kādu nenotikumu, bet par raidījumu, kurš šodien skanēs Latvijas Kristīgā radio ēterā pulkstens 12. Un tas ir raidījums Ja mani ļaudis. Un šodien studijā kopā ar Latvijas Kristīgā radio prezidentu Tālu Valdi Tālbergu būs Rīgas Mateja Baptistu draudzes mācītājs Matīs Babrovskis un Leob Ananieku augstkalnas mežmuižas, kalnmuižas un zaļās draudžu mācītājs Guntars Lūsītis. Un šī raidījuma tēma vīri lasīs no Ijepa grāmatas 38. nodaļu. Tā kā jā, palieciet ar mums, ar Latvijas Kristīgo radio, šajā rītā ar jums šeit, Kristīgā radio studijā, esmu es Pēteris. Mana kolēģi Ieva jau devusies savās dienas gaitās, bet es ar jums šeit būšu līdz pat pulkstens 12.

Pulkstens ir 10 un labrīt vēlreiz, mīļie klausītāji, ar jums kopā Latvijas Kristīgā radio ēterā esmu es, Pēteris Upelnieks, un šajā brīdī īsumā ieskatīsimies tajā, kas mūs sagaida nākamajās stundās šeit Latvijas Kristīgā radio ēterā. Aptuveni pēc 15 minūtēm, kā ierasts, aicinām jūs klausītāji piedalīties Bībeles konkursā Bībeles dienas jautājums. Atbildiet uz jautājumu un pirmais klausītājs, kurš iesūtīs pareizo atbildi, saņems tiešām brīnišķīgu dāvanu – Bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Ap pulkstens 10:30 pavadīsim laiku rīta pārdomās no Vilhelma Būša grāmatas 365 reizes finš. Savukārt pulkstens 11:00. Pavadīsim laiku lasot kādu rakstu vietu no Bībeles, bet 11:15 noslēgsim šodienas Bībeles konkursu. Uzzināsim pareizo atbildi un arī to, kurš tad šodien būs kļuvis par šīs dienas konkursa uzvarētāju. Pulkstens 12:00 raidījums Ja mani ļaudis, un šī rīta šī raidījuma tēma Ieba grāmata 38. nodaļa. Pulkstens 1:00 jūs aicinām baudīt mierīgās mūzikas stundu, un jā, mēs tiešām vienmēr ļoti priecājamies dzirdēt no jums mūsu klausītāju, un ja jums ir kādi jautājumi, ierosinājumi vai vēlaties ar mums sazināties, rakstiet uz e-pastu lkr@lkr.lv. Un ja arī esat pamanījuši kādas tehniskas problēmas radio apraidē, arī tad dodiet mums ziņu, jo jūsu atsauksmes, jūsu ziņas palīdz mums ātrāk šīs tehniskās problēmas pamanīt un arī tās novērst. Savukārt, ja vēlaties pastāstīt par kādu kristīgu pasākumu, notikumu vai uzzināt vairāk par reklāmas iespējām Latvijas Kristīgajā radio, rakstiet mums uz reklama@lkr.lv. Bet jau pēc īsa brīža Bībeles lasījums no jaunās derības. Pareizs laiks 10:03. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Dzenieties pēc mīlestības, tiecieties pēc garīgajām dāvanām, sevišķi, lai jūs varētu pravietot. Jo kas runā mēlēs, tas nerunā cilvēkiem, bet Dievam, jo neviens to nesaprot, viņš garā runā noslēpumus. Bet kas pravieto, tas runā cilvēku celšanai, pamudināšanai un iepriecināšanai. Kas runā mēlēs, tas ceļ pats sevi, bet kas pravieto, tas ceļ draudzi. Es gribētu, ka jūs visi varētu runāt mēlēs, bet vēl vairāk, ka jūs pravietotu. Jo tas, kas pravieto, ir lielāks nekā mēlēs runātājs, ja pēdējais nesniedz paskaidrojumu, lai draudze tiktu celta.
1: Ja es, brāļi, nāktu pie jums mēlēs runādams, ko tas jums palīdzētu, ja es nesludinātu jums, nesdams vai atklāsmi, vai atziņu, vai pravietojumu, vai mācību. Tas tāpat kā ar nedzīviem instrumentiem, vai tā būtu stabula vai cītara, kas izdod skaņas, ja to skaņas nevarētu izšķirt, kā lai saprastu stabulas vai cītaras spēli. Un ja tauri izdod neskaidru skaņu, kas tad gatavosies karam? Tāpat arī, ja jūs ar savu mēli neteiksit skaidrus vārdus, kā lai saprot runāto, jūs būsit vējā runājuši. Pasaulē, kā zināms, ir daudz dažādu valodu, un nav nekā bez valodas. Un ja es kādu valodu nesaprotu, tad es būšu runātājam svešnieks, un runātājs būs mans svešnieks. Tā kā jums ir tieksmes pēc garīgajām dāvanām, tad rūpējieties, ka esat bagāti ar dāvanām, ar kurām varat celt draudzi. Tādēļ, kas mēlēs runā, lai lūdz Dievu, ka viņš to var arī izskaidrot. Jo, kad es mēlēs runādams lūdz Dievu, tad mans gars gan lūdz, bet mans prāts paliek neauglīgs.
0: Kā tad tas patiesībā ir? Es taču gribu Dievu lūgt garā, bet gribu lūgt arī ar prātu. Es gribu dziedāt garā, bet gribu dziedāt arī ar prātu. Ja tu garā slavē Dievu, kā gan vienkāršais draudzes loceklis pēc tavas pateicības varēs sacīt savu āmen, jo viņš nesaprot, ko tu runā. Varbūt tava pateicība ir laba, bet tā citu neceļ. Es pateicos savam Dievam, es vairāk nekā jūs visi runāju mēlēs. Bet draudzē es gribu labāk 5 sapratīgus vārdus runāt, lai citus pamācītu, nekā 10 000 vārdu mēlēs.
1: Brāļi, netopiet bērni saprašanā, bet esiet mazi bērni ļaunumā, bet saprašanā topiet pieauguši. Bauslībā rakstīts: svešās mēlēs un ar svešu cilvēku lūpām es runāšu uz šo tautu, un tomēr tā mani neklausīs, saka tas kungs. Tā mēlis nav par zīmi ticīgajiem, bet neticīgajiem, bet pravietošana nav neticīgajiem, bet ticīgajiem. Ja visa draudze sanākt kopā un visi runātu mēlēs un ienāktu svešinieki vai neticīgi, vai tie neteiks, ka esat prātu zaudējuši. Bet ja visi pravieto un ienāk iekšā neticīgs vai svešinieks, visi viņu ved pie atzīšanas, visi spriež pār viņu. Un viņa apslēptās sirdsdomas nāk zināmas, un tā viņš kritīs uz savu vaigu un apliecinās, ka tiešām Dievs ir jūsu vidū. Kā tad nu būs, brāļi? Kad jūs sanākat kopā, katram ir kaut kas, vai psalms, vai mācība, vai atklāsme, vai mēlis, vai mēļu izskaidrošana, viss, lai notiek celšanai. Un ja mēlēs runā, tad lai uzstājas 2, ja daudz, 3, un cits pēc cita, un viens, lai tulko. Un ja nav tulkotāja, tad lai tie cieši klusu, draudzē, un lai runā tik sev un Dievam, bet pravieši, lai runā 2 vai 3, un citi, lai apspriež. Bet ja kādam citam, kas tur sēd, nāk atklāsme, Tad pirmais, lai cieš klusu, jo jūs pēc kārtas varat visi pravietot, lai visiem būtu pamācība un pamudinājums.
0: Praviešu gari, praviešiem klausi.

ir tā kunga pavēle. Bet ja kāds to neatzīst, tas paliek neatzīts. Tātad, brāļi, tiecieties pravietot, neliedziet arī runāšanu mēlēs, bet viss, lai notiek, pieklājīgi un kārtīgi.

Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesents vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.

Pulkstens 10.17 minūtēs izskan grupas Vējš dziedātā dziesma tagad. Bet tieši tagad laiks šīs dienas konkursam Bībeles dienas jautājums. Atgādinu, ka šis konkurs tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Un šīs dienas jautājums 30. septembrim skan šādi. Nosauciet visas Bībeles jaunās derības grāmatas, kurās ir pieminēts Dieva pravietis Eliša. Atkārtošu jautājumu, nosauciet visas Bībeles jaunās derības grāmatas, kurās ir pieminēts Dieva pravietis Eliša. Jā, atbildiet uz jautājumu un pirmais klausītājs, kurš iesūtīs pareizo atbildi, saņems tiešām brīnišķīgu dāvanu Bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Telefona numurs, uz kuru varat sūtīt savu atbildi, gan SMS, gan WhatsApp formātā ir 25442288. 25442288. Nosauciet visas Bībelē jaunās derības grāmatas, kurās ir pieminēts Dieva pravietis Eliša. Atgādina arī to, kad uz šo jautājumu ir tikai viena pareiza atbilde. Gaidīšu jūsu ziņas un tagad klausīsimies mūziku un precīzāk Kingdom Music un Terijan ar dziesmu Worry About Nothing. Neuztraucies ne par ko un jā, tas tāpat kā Dieva vārdā ir rakstīts, lai mēs nezūdamies par rītdienu, jo rītdienē katrai pašai pietiek savas rūpes un lai mēs visu zudīšanos un visu uztraukumu metam un liekam uz mūsu kungu Jēzu, kurš par mums rūpējas, kurš par mums gādā un tiešām tādam satraukumam nevis nav pamata, bet tiešām ir praktiskas un lietas, kuras mums jāplāno, bet galvenais šajā rītā iedrošinu jūs tiešām neuztraukties un nezūdīties par rītdienu. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio 10 un 19 minūtes.

0: Nu, radio klausījāmies no pašiem sākumiem. Tad, kad sāk skanēt talsos, tad noteikti tā bija radio svētdienu skola, un kā mūsu vecākais dēls atgādināja arī vakara pasaciņa, ja? Protams, tikšanās ar klausītāju. Viens raidījums bija tāds, kad viņš sākās, es klausījos runātāja dēļ, jo man ļoti patika viņa balss, un tas bija Alvis Sauka.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A.

Kristīgais radio. Desmitos un 30 minūtēs jūsu uzmanībai. Rīta pārdomas no Vilhelma Būša grāmatas 365 reizes viņš un rakstuvieta 30. septembrim būs no apustuļu darbiem 14. nodaļas 17. pāns. Viņš, Dievs, sevi nav pametis neapliecinātu, labu darīdams, mūsu sirdis pildīdams ar barību un prieku. Patiešām, te apustulis Pāvils runā par sviestmaižu sprediķi. Tas notika Mazāzijas pilsētā Listrā. Tur Pāvils bija ierauts kādu pagānīsku upuru svētku virpulī. Pārsteigts viņš iejaucās ļaužu pulī un apliecināja vienīgo dzīvo Dievu. Jums vajadzētu viņu pazīt, viņš sauca, jo viņš jūsu sirdis ir pildījis ar barību un prieku. Tas jādzird arī mums, pļaujas svētkus svinot. Katrā ziņā Pāvils izsakās saudabīgi, vai tad nebūtu pareizāk, ja viņš teiktu, viņš mūsu vēderus ir pildījis ar barību? Kāds moderns tulkotājs ir pārlabojis Pāvilu un saka tā, Dievs mums ir devis ēdienu un mūsu sirdis ir pildījis ar prieku. Bet grieķu pamattekstā patiesi ir sacīts, viņš mūsu sirdis ir pildījis ar barību un prieku. Kas te ir pateikts? Ja Dievs mums dod dienišķo maizi, tad viņš rūpēs arī par sirdīm. Katras viestmaize, ko ēdam, saka, Dievs meklē tavu sirdi. Katra sviestmaize sludina, Dievs grib sakustināt tavu sirdi. Kaut mēs varētu sadzirdēt vārdus, ko mums saka sviestmaizes, tad katra maltīte būtu mazie svētki. Bet mūsu sirdis ir tik cietas un tik trulas, ka mēs šo sviestmaižu sprediķi nesaprotam un nedzirdam. Jā, tik cieta ir cilvēka sirds. Tādēļ Dievs, kas brīnišķīgā kārtā tik ļoti rūpējis par mums, ir darījis vēl kādu citu ceļu, lai mantotu mūs. Viņš mums ir devis savu mīļo dēlu, kungu Jēzu Kristu, nodevis nāvē par mums. Debesu Tēvs, cik ļoti tu rūpējies par mums no tevis aizbēgušiem bērniem. Mēs tev pateicamies par to. Āmen. Šīs bija pārdomas no Vilhelma Būša grāmatas 365 reizes viņš, bet tagad Nauris Malāhovs ar dziesmu Lai nāk.

Mēs drīkstam uzdot jautājumus, mums drīkst sāpēt, mēs drīkstam kliegt. Mēs drīkstam teikt, ka mēs kaut ko nesaprotam, ka ir pilnīgs grāvis un vispār nekas nav normāli. Bet nepagriezt muguru Dievam, neatlaist Jēzus roku, tas ir tik ļoti svarīgi. Mēs cilvēcīgi ļoti daudz ko neredzam un nesaprotam. Dievs visu redz un visu saprot, jo viņš redz kopainu. Un tāpēc nepagriezt viņam muguru, nepateikt, es tev vairs neticu. Es negribu, ka tu esi manā dzīvē, to neizdarīt. Par kādām tiesībām, lai es tagad domāju, ka viņš nezin, kā es tagad jūtos.

Pareizais laiks ir 10:46 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio, un pirms mēs turpinām klausīties mūziku, kas ir veltīta par godu mūsu Dievam, mūsu kungam Jēzum Kristum. Es vēlos atgādināt diezgan svarīgu lietu, un tiešām radio klausītāji, mēs varam šeit brīvi runāt, diskutēt, dažreiz smieties kopā, klausīties mūziku, bet tiešām pāri visam ir ļoti skaisti un ļoti vajadzīgi, ka Latvijā visu diennakti var skanēt šāds kristīgais radio. Un tas, protams, ir iespējams, paldies, protams, Dievam. Un paldies arī jums, mīļie cilvēki, kuri šo darbu atbalsta. Tāpēc, ja arī jums Latvijas kristīgais radio ir devis kaut ko vērtīgu, Dievs ir runājis, tad, un ja jūs šeit saņemat kādu iedrošinājumu, kādu labu domu, varbūt pat kādreiz tieši īstajā brīdī dzirdot kaut ko, kas jūs uzrunā, un tāpēc, jā, jums ir iespēja mūs atbalstīt, un to var izdarīt pavisam vienkārši. Varat piezvanīt uz telefona numuru 900069555. Atgādināšu vēlreiz numuru 900069555. Un ar šo zvanu Latvijas Kristīgā radio darbam jūs varat ziedot 8,61 eiro. Un ja jūs esat rīdzinieks un jūs dzīvojat Rīgā, vai jūs esat kādreiz atbraucat uz Rīgu, arī savu ziedojumu varat atnest pie mums šeit pat uz Latvijas Kristīgā radio ēteru. Stabu ielā 77. Un, protams, liels, liels paldies visiem, kuri jau mūs atbalsta gan ar saviem praktiskajiem ziedojumiem, gan ar netik svarīgajām lietām, ar lūkšanām, gan vienkārši būdami kopā ar mums šeit Latvijas Kristīgā radio ēterā klausoties un esot kopā ar mums. Paldies jums, un jā, mēs turpinām mūsu rītu ar Valdindru Šonuku un dziesmu uz mūžēm. Atgādinu, ka 12:00 jau Latvijas Kristīgā radio ēterā raidījums Ja mani ļaudis. Un pie Latvijas Kristīgā radio prezidenta Tālvalda Tālberga šajā rītā uz šo raidījumu ciemos Rīgas Mateja Baptistu draudzes mācītājs Matīs Babrovskis un Lielba Anenieku augstkalnes mežmuižas, kalnmuižas un zaļās draudžu mācītājs Guntars Lūsītis. Un šī rīta raidījuma tēma – Ijava grāmata 38. nodaļa.

Pareiz laiks ir 11. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un ar jums kopā šajā rītā esmu es, Pēteris Upelnieks. Un šajā brīdī ir laiks lasīt kādu rakstu vietu no Bībeles. Un lasīsim no otrās vēstules korintiešiem 11. nodaļas. Kaut jūs mani mazliet panestu manā neprātā, bet jūs jau mani panesat. Jo es esmu iededzies par jums ar dievišķu karstumu. Es jūs esmu sadarinājis, lai pievestu vienam vīram Kristum, kā šķīstu jaunavu. Bet es baidos, ka čūska, kas ar savu viltību piekrāpa Ievu, tāpat nesamaitā arī jūsu domas un nenovērš no vienkāršības un skaidrības, kas ir Kristū. Bet ja kāds nāk un sludina citu, tu, Jēzu, ne to, ko mēs esam sludinājuši, jeb jūs dabujat citu garu, ne to, ko jūs esat saņēmuši, jeb citu evaņģēliju, ne to, ko esat pieņēmuši, tad jūs to labprāt ciešat. Es domāju, ka es nekādā ziņā neesmu mazāks par dižapustuļiem. Lai arī es esmu nefreša runā, tomēr neatziņā. To esam jums visiem savās lietās pierādījuši. Vai tad es esmu grēkojis pats sevi pazemodams, lai jūs augsti celtu, kas ludināja jums evaņģēliju bez atlīdzības? Citas draudzes es aplaupīju no tām augu ņemdams par jūsu apkalpošanu, un kad pie jums būdams atrados trūkumā, tomēr nevienu neesmu apgrūtinājis. Manu trūkumu novērs tie brāļi, kas atnāca no Maķedonijas. Visās lietās es tā turējos, ka jūs neapgrūtinātu un arī turpmāk neapgrūtināšu. Tik tiešām, ka Kristus patiesība ir manī, šī slava man nevar tikt aizliegtā hajas robežās. Kādēļ? Vai tad es jūs nemīlu? To Dievs zina, bet ko es daru, to arī turpmāk vēl darīšu, lai atņemtu iespēju lielīties tiem, kas to meklē. Lai tanīgs lietās, ar kurām tie lielās, tie izrādītos tādi paši kā mēs, jo tie ir viltus apustuļi un viltīgi strādnieki izlikdamies par Kristus apustuļiem. Nav arī brīnums, jo pats Sātans izliekas par gaismas eņģeli. Tad arī nav nekas sevišķs, ka viņa kalpi izliekas par taisnības kalpiem. To gals būs tāds pats kā viņu darbi. Lasījām no otrās vēstules korintiešiem 11. nodaļas un vēlos uzsvērt tieši vienu pantu, kas ir trešais pants no šīs 11. Nodaļas par to, ka Pāvils baidās, ka čūska, kas ar savu viltību piekrāpa Ievu, tāpat nesamaitā arī jūsu domas un nenovērš no vienkāršības un skaidrības, kas ir Kristu. Tāpēc es lūdzu Dievu un iedrošinu ikatru būt modram, lai mēs nepazaudētu šo vienkāršību, kas ir Jēzu Kristu, kas ir grēka nožēla. Jā, nākšana pie viņa, ka viņš mūs var mazgāt tik dienas un jā, paļausimies uz viņu. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio, Jasons Grejs ar dziesmu When I Say Yes, kad es saku jā. Un mēs sakam jā mūsu Dievam, Kungam, Jēzum Kristum.

Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Pareizs laiks 11:14 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Un šajā brīdī noslēgsim šīs dienas Bībeles konkursu, uzzināsim pareizo atbildi un arī to, kurš šodien ir kļuvis par šīs dienas konkursa uzvarētāju. Atgādinu, ka šī rīta jautājums skanēja šādi. Nosauciet visas Bībeles jaunās derības grāmatas, kurās ir pieminēts Dieva pravietis Eliša. Tātad, un atbildi interesanti ir tas, ka tiešām pravietis Eliša, neskatoties uz daudzajiem brīnumainajiem darbiem, ko viņš darīja un kas ir aprakstīti Bībeles vecajā derībā, viņš ir pieminēts tikai vienā jaunās derības rakstu vietā, un viņu piemin Jēzus Kristus Lūkasa evaņģēlī 4. Nodaļas 27. Pantā, kurajā ir rakstīti šādi vārdi. Un daudz spitālīgu bija pravieša Elišas laikā iekš Izrēlu, un neviens no tiem netapa šķīstīts kā vien Nāmans no

Sīrijas. Tātad atbilde, pareizā atbilde uz šīs dienas konkursa jautājumu ir Lūkasa evaņģēlijas. Paldies ikvienam, kurš piedalījās šajā rītā konkursā, un šī rīta konkursa uzvarētājs, jeb šajā rītā uzvarētāja, ir Regīna no Jelgavas. Apsveicam Regīnu ar to, ka tu esi uzvarējusi šī rīta konkursā, un Latvijas Kristīgais radio sazināsies ar tevi, un tad jau jūs sarunāsiet, kādā veidā tu tiksi pie savas jaunās Bībeles. Atgādinu, ka šis konkurss tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Bet pašlaik jūs uzmanībai Latvijas Kristīgā radio ēterā grupa With the Kingdom ar dziesmu The Plants.

0: Sākās ar informāciju, ka tāds rādio top Latvijā. Tie bija 90. Sākuma gadi, tad, kad viņš vēl tikai tapa. Visi viņu gaidīja, visi pavēcājās, nu būs. Un arī ir atnāca. Tad arī iesākja tā. Tad, kad es galausos, tad tie ir īpaši barīži.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir patiesība vārdos un mūzikā 24 stundas diennaktī. Paldies par jūsu aizlūkšanām un finansiālo atbalstu. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06911, jūs ziedosiet Dieva darbam 1 eiro 72 centus. Paldies jums!

apstāšos, lai ieraudzītu kaut ko skaistu. Izvilkšu no kabatas savu klausu, to nofčēšu un vēlāk ievietošu Instagramā. Pierakstot klāt kaut ko tādu kā hashtag es priecājos –

0: bija man tāds 16 gados tāds piedzīvojums. Es ielīdu vienreiz tādā kastē šķūnī, es teicu, es vairs negribu dzīvot, šeit palikšu. Un tad bija tā, ka vienā brīdī vienkārši tā, tāds zibens man tāda apziņa nāca, ka ja tavs tēvs un māte tev pat atstātu, es to nekad neatstāšu un nepametīšu. Un es sāku tā bimbāt, kā mēs latvieši sakam, ja raudāt rītīgi, un tas man iedeva tādu, nu nezinu, spēku, es teicu, okei, okay, ja es nedzīvošu sevis dēļ, dzīvošu maz Dieva dēļ, noteikti. Viņam es esmu svarīgs, viņš man nepametīs nekād, un tā es arī jūtu, ka es nekad, nu neietos kaut kā Dieva atstāts. Arī tagad, jā, viņš rūpēs par visām lietām, es pilnāk pie viņa eju. Un man patīk laiku ar Dievu pavadīt. Jā, es zinu arī, ka no savas puses viņam ir tādas, nu, stipras jūtas pret saviem bērniem. Viņš ir ļoti ieinteresēts mūsos. Viņš ir ļoti jūt par mums, nu, tā mīlestības pēc.
1: What if I told you that you could be saved? What if I told you that you could be changed? That all of the guilt and all of the shame and everything dirty could be washed away? Fully alive, fully redeemed, headed for heaven, forgiven and free. What if I told you it's true? What would you do?

0: Tā kungs žēlstības diena varam būt atkal kopā raidījumā, ja man ir ļauts pie mikrofona Tālvalds Tālbergs. Un šodien nu, jau tuvojamies noslēgumam Ieba grāmatai. Šodien lasīsim 38. nodaļu. Priecājos studijā sveikt Rīgas Mateja Baptista draudzes mācītāju Matīs Bobrovski.
1: Sveiks.
0: Un Latvijas Evaņģeliskās Luteriskās baznīcas sanenieku augstskalnes, mežmuižas, kalnmuižas un zaļās draudzes mācītāja Guntara Lūsīte.
2: Labdien!
0: Paldies, brāļi, ka jūs esat šeit. Šodien 38. Nodaļa. Un viņa ar to šobrīd ir tieši ir ļoti atšķirīgi, ka tur bija trīs, atcerēsimies, bija Ījabs, tad bija trīs draugi Ījabam. Ļoti uzticam draugi. Septiņas dienas atnāca un klusēja un nēda un sēdēja kopā ar Ījabu. Abrīnojam. Un tad parādījās, es nezinu, kurā brīdī viņš parādījās, es no tā nenoķēru, viens jauns, nosauksim, teologs. Viņš gudrs. Nu, tā mēs lasam. Un pareizas lietas viņš runā. Kaut gan brīžiem man lasot bija diezgan tāds liela pārmetuma, ko tu klausies pārāk sprēgā, jo Ījabs tā neteica, tu to teica draugi, nu, ja tā tieši sarunā. Bet nu labi, to mēs atlaižam. Un tad, pēc tam, glika tulkojumā es lasu tādu virsrakstu. Dievs pats parādās vētrā un Ījabu pazemo. 38. Nodaļa. Un tas kungs no tukšneša vētras mākoņa atbildēja Ībam un sacīja. Kas ir tas, kas Dieva glābšanas nodomus aptumšo ar vārdiem, kuriem nav jēgas? Celies, apjoz kā varonīgs cīnītājs savus gurnus. Tad es tev jautāšu, bet tu man atbildi. Kur tu biji to laiku, kad es zemi veidoju? Pasaki to, ja tev ir tāds gudrs prāts. Kas ir noteicis tās samērus? Tu laikam to zini. Vai kas pāri tai ir izstiepis mērauklu? Iekš kā iegremdēti tās pamatbalsti, vai kas ir licis tās stūru akmeni, kad visas rīta zvaigznes kopā dziedāja un visi dieva dēli gavilēja? Un kas noslēdza jūru ar stipriem vārtiem, kad tā dzīvi burbuļodama izplūda ārā no savas mātes klēpja? Tolaik, kad es mākoņus tai izveidoju par tērpu un ietīstīju to tumsā kā tinamos autos. Es pat kaut kādu, jūs esat ārpus dievu vārdu dzirdējuši šādu
2: salikumu.
0: Kas noslēdza jūru, kad viņa burbuļoja, izplūda ārā no savas mātes klēpja. Un tālāk, kad es mākoņus tai izveidoju par tērpu un ietīstīju to tumsā. Un pēc tam tālāk Dievs jautā. Kad es tai noteicu savu nolikto robežu un pielikušai robežai aizšaujamās bultas un durvis un teicu, līdz šai vietai tu plūdīsi, bet ne tālāk. Un šeit, lai norimst tavi lepnie viļņi. Es man pēc acīm nesen bija dabas stihija. Ja nemaldos, es pat biju Floridā, jeb Kalifornijā. Nu, piedarīt, kad es varētu būt Kalifornijā. okeāns un miljonāru māju rindas pie paša okeāna. Un tur ir tā, jā, protams, sēta, un tad ir pludmales daļa, nu, ļoti, ļoti nu, šaura. Nu, bet, nu, tā, protams, katram skaitījās tā kā sava. Bet tur nebija tāda žogi, ka tur... bet pludmala tāda. Un parasti nekad, nekad, nu, vismaz vietējie iedzīvotāji sacīja, nekad nav bijis tā, kā tad bija. Tas bija apmēram, nu, varbūt pusmēnesi atpakaļ, mēnesi atpakaļ. Skatījos video, kur viļņi tik ļoti priecās tagad pret to sētu, salauž sētu, nāk iekšā dārgajās miljonāru mājās.
2: Ūdens.
0: Ūdens. Un, un tur, jā, vienkārši ir spiest atstāt tās sēkas. Jo nezinu, kas tālāk būs. Un tad, kad es lasīju šo, tad man burtiski pēc acīm šis skadrs. Redz, jā, Dievs saka, un šeit, lai norīms tavi lepnie viļņi. Jā, un tie lepnie viļņi norima. Un es, un piedodiet, kad es tā saku. Un Dievs teica, tagad mazliet tālāk tu norimst. Un nevis vienu, divu, trīs metru pirms pludmales, pirms mana žoga. Tas viss ir nalga, vai miljonārs, vai vienalga. Pirms mana žodziņa, ko es esmu uzbūvējis. Bet tagad tas kungs saka, sities, triecies, lai viļņi triecās pret tavu žodziņu. Un žodziņš driskās. 12. pāns. Vai tu savās mūža dienās, jebkad esi pavēlējis aust rītam, vai rīta gaismai ierādījis savu vietu, lai tā aptvertu visas zemes malas, un lai bezdievīgie tiktu aizbaidīti prom no tās. Zeme pati tad pilnīgi pārvēršas līdzīgi vaskam zem zīmoga, un viss izliekas tad kā goda tērpā. Bet bezdieviem tiek tās gaisma atrauta, un sitienam paceltais elkonis tiek salausts gabalos. Vai tu jebkad esi nonācis pie jūras iztekas, vai arī pastaigājies pa pasaules jūru tumšākajām dzelmēm? Jūs, brāļi, esat skatījušies, cik ir dziļākā vieta? Cik
2: ir dziļ... Tā dziļvaga, cik tur kilometri?
1: Dziļvaga 11 kilometri.
0: Jā, 11 kilometri.
1: Augstāk nekā Everests.
0: 11 kilometri. Vai tur kāds ir bijis?
1: Mēģinājumi.
2: Cik tu tiem metri esot jāparāti nolaist?
0: 11 kilometri dziļumā.
1: Kā saka, mēs zinām vairāk par mēnesi virsmu nekā par okeāna dibam.
0: Jā, jā. Vai tavā priekšā ir kādreiz vērušies vaļā nāves vārti? Vai tu esi redzējis ieeju ēnu valstī? Vai tu esi aptvēris ar savām acīm bezgalīgos zemes plašumus? Pasaki, ja vien tu visu to zini. Kur ir ceļš, kas ved uz gaismas mājokļiem? Un kur ir tumsas mītne, kad tu tumsu spētu novest tās novadā? Un kad tu tik labi pārzinātu tekas uz tās mājām? Atkal man jāsaka, kungs mīļais, vai tad tumsu var regulēt? Vai tad tumsu var vest? Pagaidi, tums.

0: Vai tu esi varējis noiet līdz attālākām sniega krātuvēm? Vai tu esi apskatījis krusta krājumus? Nu, sniega krātuvs noteikti attālākās ir izpētīts no kosmosa. Bet krusta krājumi, ko Dievam ir krusta krājumi, tas nevar būt. Tad lasīsim tālāk. 23. pāns. Mazliet iepa. Un vai tu esi apskatījis krusta krājumus, kurus es esmu savācis piemeklējumu laikiem cīņas un kara dienā? Mēs atceramies atklāsmes grāmatā. Krusta graudi. Cik lieli. Tur bija mārciņas, ne, bet kā viņi tur skaitījās. Tagad mēs jau dzirdam.
1: Jau redzam, ar vien lielāks lielāks.
0: Krīt apelsīnu lielumā, ja mandarīnu lielumā jau akšausums. Bet tas ir sakrāts. 25. pāns. Kas izrāva lietus plūsmām notekas un ierādīja ceļu pērkona strēlei? Lai lietus lītu pār zemi, kurā nav ļaužu, pār klājumu, kur arī nav nevienas dzīves dvēseles. Lai bagātīgi piesātinātas un ar veldzi kļūtu postažas un tuksnesis, un lai liktu no jauna tanī augt zaļam zelmenim. Vai lietum ir tēvs? Es zinu, ka latviešiem ir pērkonam ir tēvs, bet vai lietum ir tēvs. Un kas ir tas, kas dzemdina rasas pilienus? No kura mātes klēpja ir cēlies ledus? Un kas licis rasties debesu sarmai? Kad kā akmeņi sastīngst ūdeņi un viļņu spogulis saslēdzas kopā par cietu vāku. Vai tu sēji kopā gaišām saitēm sietiņa zvaigznes? Vai tu raisīji vaļā Oriona zvaigžņu jostu? Vai tu liec parādīties zodiaka tēliem pareizā laikā? Vai tu ved lielo lāci kopā ar viņa mazuļiem? Tas nav, Dievvārds nesaka par lāčiem, kur tagad ir atnākuši līdz Latvijai. Bet tas ir par lielo lāci, kas
1: zvaigznā,
0: ir...
1: Zvaigznājā, es arī domāju.
0: 33. pāns, vai tu zini debesu likumus? Un vai tu nosaki debesu valdīšanu pār zemi? Vai tu vari likt savai balsī pacelties līdz pat padebešiem? Tā, ka straumēm līstošas lietas tev pilnīgi pārklātu. Vai tad tu izsūti zibiņus? Jā, izsūti zibiņus. Kādas? Vai tu izsūti zibiņus, ka tie dodas savās gaitās? Un tad tev atkal paziņo, redzi, še mēs esam. Zibiņi atgriežas atpakaļ. Kas gan ir ielicis mākoņu slāņos gudrību? Vai tas ir gaisa veidojumam? Vai kas ir gaisa veidojumam piešķīris saprātu? Kas gan ar savu pašu gudrību spēj izskaitīt mākoņus? Un kas liek izlieties pār zemi debesu ūdens traukiem? Kad viss zemes virs ir sacietējis kā metāla lējums, un visas zemes pikas un pītes ir salipušas kopā. Vai tu vari iet lauvas mātes vietā medīt laupījumu un apmierināt lauvēniem plēsoņu izsalkumu, kad tie paši sarāvušies un sadeguši? Saduguši turp

savā salā, tup savā salās, vai arī ievilkušies biezoknī guļ lūnēdam. Kas tad krauklim sagādā barību, kad viņa mazuļi jo žēli ķērts pēc Dieva palīdzības, ka tie aiz pārtikas trūkuma klīst apkārt un klīstami pagurst ūdenmi jau tuvu nāvē. Tur ir vēl jautājumi. Ja tas kungs atļaus, tad lasīsim 39. nodaļu.

0: Jums ir Dievs jautājis kādreiz kaut ko? Ne tādā.
1: Ne tik detalizēt, vai ne?
0: Bet,
2: es tādā Dieva vārda kontekstā skatot, protams, kad apskatoties radību, kā kroni, labi cilvēku un visu dabu, Dievs uz mani runā. Un viņš runāts par Dieva vārdu un arī Ādamam, vēlāk arī Ābrahamam. Kas tad ir cilvēks? Protams, viņš ir radības kronis no tā, bet viņš ir arī pīslis un puteklis. Un te līdzīgi, es domāju, ka tas ir jums, ka Dievs šitādu uzdod jautājumu, viņš ir vien mazāks un mazāks palika tīpa. Tā arī, nu, garīgi, es domāju, tā Dieva varenība. Jo, protams, Dievs mums ir ierobežojis prātā, ja? Bet, kad tu šito palasi, nu, tu gaidi, kad pēc nāves, kā tu sagaidīsi to kungu, ja? Nu, bet Dievs man uzdod tā, ka es, nu, bet tenī pašā laikā viņš ir pacēlis, ka Dievs mūs svētīs, izrāvis no nāves un ēles varas atslēgām, bet tenī pašā laikā, kas es tāds, lai ar Dievu strīdētos vai kaut ko tādu. Atceramies, arī Dāvids dusmojās un kliedz uz Dievu. Es jūtos, nu, te vairāk tad pazemība. Nu, tas tā man, bet kad tu uzdāk konkrēti, vai Dievs man ir kaut ko jautājis. Es tā nespēju uzreiz izņemot kā Dievu vārdu, jā, iedomāties.
0: Teomāties.
1: Es ar tā uzreiz tādu, nu, audiāli dzirdētu, un Dievs uz mani runā ar tādu pretjautājumu. Noteikti, ka nē, bet tas, kā es varētu teikt, ka es esmu jūtis, ir, kad Dievs runā un uzdod jautājumu brīžos, kad tu nonāc, nu, kādā dzīves situācijā, kur konfliktē tas, ko tu lasi Bībelē, un tas, ko tu grasies darīt, vai kaut lēmumu pieņemt, un tev liekas, ka, nu, tas, ko tu darīsi, tas būs pareizi. Es nerunāju par reizi, ka tu gribi grēkot, bet nu, tur ir skaidri, vai ne? Bet, ka tev liekas, jā, bet tā jau vairs nedara, tā kā senos laikos, kā Bībeles laikā. Tagad ir citi laiki, mēs zinām vairāk, es lieku pēdiņās, vai ne? Un tad ir bijis, ka tev kaut kādā brīdī nāk tāda skaidra apziņa, nu, ka svētais gars konfrontē un tev saka, pak, draudziņ, kurš zina labāk? Šis laiks, tavs pauris, vai tas, kas ir Dieva vārdā rakstīts? Un tad ir šis lielais jautājums, kurš drīzāk kļūdās? Es ar savu pieņēmumu, vai tas ir Dieva vārds, kurš kļūdās? Un tad man pazemībā jāatzīst, tā kā Gunters teica, jānoliec tā galva zem un jāsaka, piedod, kungs, es esmu kaut ko no sevs pa daudz iedomājies.
0: Esmu jau stāstījis to situāciju, kad strādāju par klavieru konsultantu divos veikalos. Un tā situācija bija ļoti tik šķīsta un laba un tīkama. Un veikalā bija remonts un ieklāja jaunu linoleju. Pats padomlaikos tas bija. Un, protams, to linoleju ieklāja ar ļoti labu līmu. Tajā laikā vislabāko līmu 88. saucās. Tagad viņš saucās Moments. Uzklāja un tad pagāja bišķiņ, kā saliek kopā, tad viss te tur vaļā nevar dabūt. Viņi veikalā nevarēja nopirkt. Un veikala vadītājs saka mums tur visiem darbiniekiem. Kam tāda līma ir vajadzīga, kur darbinieki, tie, kas strādnieki strādā, viņi ir atstājuši pusmuciņu. Un kam vajadzīgs arī tā paņemiet līdz traukus. Un, nu, protams, man vajadzīgs. Es būvēju ērdeles, tumbas. Kas vēl brīnišķīgāk ir dzīvo darbam?
2: Saimniecībā jānodara.
0: Kas, nu, saimniecība tur maz. Un es atceros, tur puiši paņēma, tur, un katrs kaut kā tāds maz burciņi jau kaut ko, bet Talbergs paņēma 3 litru burgu. 3 litru burgu. Nu, brīnišķīgi, priekšnieks, droši. Un es laimīgs pārēju mājās, man 3 litru burka, zini, kādam laikam galvenais uzpasēt, lai viņa hermetiski
2: cieta. Vai nesaplīst arī, jā.
0: Jā. Un mierīgi laiks iet, un es būvēju, un taisu, un līmēju, un laimīgs esmu, un fantastiski. Un vienā reizē ļoti atceros. Sieva un bērni bija izgājuši ārā staigāt, un es no lūdzu Dievu nokritu ceļos. Un, protams, ne jau par ko es lūdzu. Es lūdzu pateicībā un slavēju, un Dievs un palīdz, un kādas tās vajadzības. Un es jūtu, nav. Neiet tālāk, nekas neiet tālāk kā pa griestiem, man liekas, būtu tā kā ping-pong, bung-bing atlēts. Un es apklusu, un Dievs, kas ir par lietu? Kas nepareizi, tieši ko tu, Matīs, sacīji. Un tad pēkšņi. Izmet to 3 litru burku miskastē. Ko?
2: Kāpēc?
1: Tāda vērtība.
0: Mīļie brāļi un arī klausītāji. Es vēl līdz šim brīdim atceros, kā es diskutēju ar Dievu. Diskusīt. Bet Dievs veikalā taču. Pirmkārt, es viņu nenozēju. Nenozēgu. Man atļauj. Labi. Es, ja būtu paņēmis maz puslitru burciņu, tas būtu labāk. Labi, es paņēmu 3 litru, jo man tam kungam to vajag. Bet tā es arī teicu lūkšanā. Es kungs, tu redzi, es...
2: Līmei, klavieres, jā.
0: Man vajadzīgs ērģeles Dievam pa godu, ko spēlēt. Un izmet viņu ārā. Nē, es nevaru iet ārā. Brāļi, es tiešām, es to vēl tagad atceros. Tas ir jau, es nezinu, 30, ne 40 gadu atpakaļ. Un... Ka parasti ir tā diskusija notiek ar Dievu, tad pareizi, kā tu sacīji, Matīs, beidzot tu saproti, ja tev, taisnība jau tev tomēr ir laikam. Bet es tomēr līdz galam nesaprotu, kāpēc man vajag izmest ārā. Un es paņēmu pie reizes arī miskastu spainu, lai neizskatās tā, ka es tā trīs burkai lejā. Un aizgāju un izmet ārā. Labi, nestāstīšu, kas tālāk notika. Bet tad, kad es to biju izdarījis, tad notika tas, ko es neticēju. Faktiski momentāli atvērās debesis. Un es ilgi pēc tam domāju, bet kāpēc tas tā? Dievs, kāpēc?
2: Tava sirds.
0: Tagad es to saprotu. Vēlāk pēc tam es to saprotu. Bet uzreiz es to nesapratu. Vienkārši paklausība. Bet saprotiet, pasaule šobrīd, kur atrodas tajā šausmīgā ļaunumā un dusmās, tās ir sekas no vienkāršas nepaklausības Ēdens dārzā. Ieva un Ādams. Vienkārši nepaklausība. Šeit arī. Tu spēji paklausīt. Kungs, paldies. Es entās reizes dzīvē neesmu paklausījis. Man ir žēl, kungs. Es esmu nožēlojis, saņēmis piedošanu, kungs piedod. Bet elementāri vienkārši, un man kaut kā no tās reizes, man tik ļoti patīk, ka Dievs uzdod jautājumus man. Un tas nav tā, ka viņš tāds man eksaminēja kaut ko tādu. Bet vienkārši, kad viņš pajautā, tad pareizi, brāļi, tas ir jūsu secinājums. Tu saproti to, kad pagaidi. tu esi pīsls. Bet, iedomājieties, tāpat laikā Dievs, un pareizāk sakot, Kristus ar savu upuri mūs ir darījis par ķēniņiem un priesteriem savam tēvam, Dievam. Kāda žēlstība, kāda godība. Lūdzu.
1: Man tas stāstījums par līmi nāca prātā ķēniņš Dāvids, kuram Dievs sāka doties un cel kungam altāri, vai ne, uz Jebusiešu Ārāvnas klona. Un kad Dāvids iet, un viņam saka, re, kur es viņu ziedošu, es došu tev bez maksas. Viņš saka, nē, dod man pa pilnu samaksu. Mm-hmm. Ka, man liekas, tā kalpošana Dievam, viņai patīkam, mans jūks ir viegls, patīkams, un ja es saku, bet te pašā laikā tas kaut ko maksā. Tu nevar tā, nu kaut kāds...
2: Tas kaut ko maksā.
1: Kaut kāds tur atmest atpakaļ, Dievs, nu reku ņem šito, man tas, kas ienāk prātā. Nu, pat nekas ienāk, es jau cenšos labāko, jā, bet viņš saka, nē, tas kaut ko maksā.
0: Mēs visi cenšamies, mēs visi kalpojam, vienalga kurās konfesijās, kā
2: es labākās sirds un...
0: Mēs cenšamies, mēs nu, kalpojam. Konteksts ar Mateju draudz. Mateju baznīcā nebija piebūve aiz baznīcas. Jā. Tad tur bija tāds šķūnīši, un brālis Ezeriņš man atļāva, ka tajā šķūnītī es varu ielikt 200 litrīgās mucas, pilnas ar benzīnu. Baznīcā, šķūnīšu sētā. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka mēs braucām koncertos 88. gads. Benzīns nebija. Mēs, kur varējām, mēs pat braucām ar čaļiem uz Lietuvas robežu un visur, kur un busiņā salikām 200 litrīgi, bet nebija 3, bija pa vienai mēs braucām. Un lasījām kopā, lai būtu kaut kur braukt, kur ar koncertos braukt. Un tās mucas es biju dabūjis pa blatu. Nu, kas ir blats? Nu, tas ir tā. Nu,
2: pa paziņam.
0: Pa paziņam. Man piezvanīja, es prasīju vienam, viņš saka, oh, aizbrauc tur. Es zinu, tāpēc neteikšu, kur es aizbraucu. Pilnīgi skaists jauns mucis. Brīnišķīgi. Un viss strādā. Es tik aizlēju, mēs aizbraucām sapildam, atkal noliekam muciņus. Un man vēl ir fotogrāfija, kur es ar spaini leju busiņā. Iekšā benzīna, Mateja draudzes sētā. Un tad vienā dienā aizved tās mucas atpakaļ tur, kur tu viņas, no tam cilvēkam, kam, no kā tu viņas nopirki. Ko? Aizved atpakaļ. Un nu jau tas ir sarežģītāk. Tas nav tā, kā līmi izmet miskastē. Bet tagad
1: iesaistīts cilvēks.
0: Piezvan cilvēkam
2: un
0: saki, tu zini, es atdod atpakaļ. Piezvanīja un momentāli bija reakcija. Man viņš nevajag. Kur es viņus likšu? Bet es pa viņam biju samaksājis un es saku, man naudu nevajag vairs atpakaļ. Es tikai gribu
2: atdod
0: atpakaļ. Pilnīgi kategoriski nē.
2: Ko darīt?
0: Nu, pareizi, ko darīt. Un tad es viņam, viņš man krieviski pat jautā, kāpēc es gribu atdot atpakaļ. Un tad es viņam pateicu, ka Dievs man lika. Mēs sarunājām, es vēl aizvedu ar piekapi, vēdu atpakaļ mūtas. Piezvanīju viņam, pat nesatikos ar viņu, viņš man norādīja ieved tur tajā teritorijā un tur atstāja. Ieved un atstāja.
2: Tā kā ir tālis, tā skatos, ka tev ļoti Dievs pārbauda tavu sirni. Jo, piemēram, no arī skatāmies mācekļu aicināšanu, ka mēs lasam, Pēters atstāja visu un gāju viņam līdzi, tad viņš bija zvejnieks.
0: Nu, brāl, šis nav viss. Tas nav viss atstāt.
2: Bet tas ir tas sirds attieksmes jautājums. Es tā to saredzu. Kur ir tavs sirds? Tas ir tavs Dievs.
0: Un saprot, abos situācijās jau es nedomāju, kad tas kungs man pārbauda. Ne, absolūti nedomāju. Jo nu, tas, es domāju, normāli katram Dievu bērnam. Ir tīpaši mēs, kas esam aicināti Dievu darbā. Ja mēs esam aicināti Dievu darbā, tad tev tas kungs dod īpašā veidā pārliecību. Jeb to mirkli, kā saka, seko man. Jēzus sacīja, seko man. Nu, tas mums katram ir bijis. Tev, Matīs, noteikti, kad tu izšķīries, viss tagad es būšu ieši pa...
1: Vasarā mācīs, bet tu saproti, ka tas jādara.
2: Jā, savādāk nevar.
0: Tev tā patās.
2: Protams, jā.
0: Un paskaties tev vēl radikālāk. Tu izmācies pie vasaras svētkiem.
2: Un aizēji luterāņiem.
0: Un pēc tam aizēji pie luterāņiem.
2: Jā.
0: Kaut gan vasaras svēt tev solī labu siltu vietiņu.
2: Tā kunga ceļa īstenībā. Galvenais jau arī no namturiem, kas saka, tā mīļākā rakstiet, lai mēs esam uzticami un arī redz paklausību, ko tu saki. Nu, es abrīnoju, man tur, piemēram, atstāja, nu, tev tā līme, vai tev tur kaut kas mājā ir dārgs, vai es kaut ko no... O, taisēju un atdod, nu, es iedod. Tas ir tāds...
1: Jā, tie mazie paklausības soļi, kur īstenībā viņi pēc laikas šķiet mazi. Nu, kas tur izmest līmes mūcas vai ne? Vai atdot kaut
0: ko? Tīpaši tad, kad nevar dabūt.
1: Bet tajā brīdī, kad tu esi tajā situācijā, tas ir, nu, neteiksim, ka viss, bet tas ir tik ļoti centrāls.
2: Jā, notikums.
1: Un Dievs pārāk bieži saka, atlaid to, ka ir kāds turies.
2: Atlaid.
1: Lai tavas rokas ir brīvas, un es varu iedot to, kas tur ir, kam tur patiesībā ir jābūt. Un grūti to brīdi, jo tev liekas pagrādīt. Jo man liekas arī šeit atgriežas pie Ījama un tās 38. nodaļas. Nu, kas ir noticis? Tur ir bijuši, nu tā kā jau tālu tu iedev to atskatu mazliet. Tur ir bijuši bēdas, tur ir bijuši sērošana, tur ir bijuši mēģinājumi saprast. Arī patiesībā, nu kad es lasu tos draugus, kuri dod padomus, virkne no viņiem, es teiktu, ļoti kristīgi un labi.
2: Jā, izmeklē savu sirdi.
1: Varbūt tu esi kaut ko grēkojis, varbūt Dievs grib, lai tu to saprat. Tad atnāk šis jaunais brālis, kurš arī sāk konfrontēt, vai ne? Un vienā brīdī atnāk Dievs. Viņš saka, Ieb. Nu, es pieņemu arī uz tiem pārējiem. Es nezinu, kā tas vai to tik Ieps dzirdēju un piedzīvoju, vai pārējie arī tur bija līdzās tajā brīdī. Laikam jau, ka Ieps šis ir personisks tāds piedzīvums viņam. Tā bija teoloģiskie spriedelējumi. Tava viszināšana, tava visa, ko tu esi saprats, patiesībā ir tik, cik melns aiz naga. Ja, kas tu tāds esi iepratim Dievu varenībai? Un mēs jau te lasām, un mēs jau varam atkal paspriedelēt, ā, nu, cik tur zmariens dziļvaga, vai mēs pa mēnesi kaut ko varam piekomentēt, vai ne? Un tā, bet Dievs saka, pagai, stāsts nav par zināšanām, stāsts ir par to, vai kas tu tāds esi. Nu, es nezinu, vai iestudēti, vai īsti, bet, nu, tā traģikomiski video man šeit tad izmetās, kur Āfrikā kādi pašpasludināti pravieši iet ar koku, tulīt jūru šķels uz pusēm. Nožēlojam. Nožēlojam. Pazemojoši un zaimojoši. Bet mēs te domājam, ka mēs nesko. Mēs,
2: es nezinu, psalmos ir rakstīts, vai kā, ka cilvēka visi tie ļaunie nodomi aiziet bojā kopā ar viņu kapā. Tu kaut ko, nu, plāno. Dievs apsādina. Pat, man liekas, cilvēka nāve, ka tā ir Dievu varā nodot.
0: Ir brāļi, tad paskatīsimies cita vēl momentu. Labi, tur Ieps netā pateic. Skaidrs, ka viņš netā pateic. Draugi pateic netā. Bet kurš no mums šodien kristīgajā vidē ir bijis tik turīgs, tik dievbīgs.
2: Ievērojams cilvēks, kā, tā laika ievērojams.
0: Kā Ieps, ka mēs tur lasam. Nu, kurš šodien no, no dievbijīgajiem vīriem var aiziet kaut vai doma laukumā? Un visi uzreiz,
1: tas ir viņš,
0: mēs klausīsimies. Un līdz ko viņš sāka runāt, tā viss, jā, gudrība no Dieva. Viņam bija bība, viņam bija svētība, viņam bija kamiļa māca un ezeļa māca un kas. Visa, 7 bērni, ne, 5 biedošana, 10 bērni, 7 dēli un 3 meitas. Katrs rīko nepārtraukts svinības un aicina viens pie otru ciemos. Un tēvs, baidīdamies, jā, kad tikai dēli kaut ko tur zin kā viesībās, pasaka kaut kādu anekdotu par Dievu, ja vēl kaut ko. Nu, nu ne tā īsti. Saprotiet, kāpēc es to saku labi? Mūsdienās tādu nav. Bet mūsdienās, labi, neteiksim mūsdienās. Es pats sevi esmu noķēris pie domas. Nu kā, nu kungs, nu visam jau ir labi ir jāiznā. Nu kā, nu 33 gadus radio skan. Kungs, nu... Nu,
2: Dievs vētībā un žaustībā.
0: Jā, jā, tur visi kārtībā. Stop, nekas nav kārtībā. Ja es sāku tamlīdzīgi domāt, tad nekas nav kārtībā. Un es domāju, ka mums dievbērniem ļoti bieži tas piezokās. Es, kur ir veiksmīga, jeb cel, no, jeb, no, kāds vēl ir vārds, kalpošana. Jeb, vienalga mazāk vai lielāk draudz. Un tad mazās draudzes skatās uz Mateja draudz, jeb uz tavām zaļajām draudzēm. Jā. Tad tur trīs ir.
2: Četras, zaļa dzirdnieku vairāk lielākā. Jā,
0: zaļā. Un visi skatās, klausies, nu tu gan esi meistars. Un, protams, slavu Dievam. Tas kungs ir svētījis. Un tāpat laikā jāpasargā sevi no tām domām, ka tāpēc ir tev šobrīd iet labi, tāpēc, ka tu esi bijis labs.
2: Ne, ka Dievs ir labs attiecībā.
0: Tāpēc, ka Dievs ir žēlstībā parādījis. Tāpēc, ka Dievs ir to visu devis. Tāpēc, ka Dievs to
2: tikai
0: ir
2: radījis. Un vienīgi viņš.
0: Jā. Jūs kādreiz esat uz šiem jautājumiem atbildes mēģinājuši dot? Uz kur Gunter, tu vari dot atbildi?
2: Tur
0: arī... Sniegu, jeb...
2: Tur izlaiķi vienu pantu izlasīju, bet tur tas es tā pieķēru. Kur tad tas ceļš, kur gaisma dalās un no kurienes pa visu zemi izplatās austrumu vējš? Un kas tad ir austrumu vējš? Vada vējš. Pasaka makšķerniekam, ka pūš austrumu vējš, nav vērts braukt makšķerēt, neko nenoķers.
0: Ah.
2: No austrumiem nekas labi nepūš, un es tā domāju, mums jau arī blakus, kas ir, ja? Un es tā padomāju, nu, kad, bet Dievs ir ieradevis, nu, tos, ir tas četrais vējš, un ir austrumu vējš, kurš savs tukšņišains vējš, bet Dievs to ir nolicis, viņš liek apstāties tur arī kā līdzīgi kā viļņi, ja? Kas es tāds, lai te pateiktu, kurā dienā pūtīs, kurš vējš tāli? Nu, nekas. Es saku, tādā Dieva radībā tu tik vari izsauties, cik tu esi žēlsirdīgs pret mani, ka tu man esi izredzējis. Un tā Dieva mīlestība. Un tā, tāpēc arī Jēzus, man liekas, saka, skatēties uz putniem gaisā. Ne tie sēni, ne tie sakrai savu šķuņos, bet debesu tēvs tos pabaro.
0: Man nu pat ienās ideja prātā. Šo te 38. nodaļa, un tur var arī skatīties vēl tālāk. Viņš ir fantastisks evanģelizācijas bukletiņš.
2: Kas ir Dievs, jā?
0: Nē, tiem, kas saka,
2: Kas tā?
0: Gan nav Dieva.
2: Nu jā, jā. Tev saka,
0: tiem, kas saka, nav, lūdz. Un jautājums, un tad apakšā, zini, tad punktaini strīpiņi, priekš atbildes. Nu, ierakst. Ko tu vari ierakstīt? Jā. Evanģelizācijas bukletiši.
2: Ļoti. Jā,
1: tas arī viens no šiem apoloģētikas jautājumiem, ar kuriem operē cilvēki, darbojās tie, kuriem patīk filozofēt un pastrīdēties veselīgi ar kādiem ateismu pārstāvjiem. Un patiesībā arī kādi ateisti ļoti, ļoti skaidri pasaka, ka šis ir viens no grūtākajiem jautājumiem meklēt to pirmavotu. Mm-hmm. Jo vienmēr katrs jautājums ir... nu labi, ir tas, tātad, kas to izraisa? Jā, mēs sākam, nu, lielais sprādziens. A, kas izraisīja lielo sprādziens?
2: Vienmēr, kas.
1: Nu, kas jā. Ir pirms tam? Un tu nonāc pie tā, ka ir jābūt, viņiem tas termins ir, nekustināmais kustinātājs. Mm-hmm. Ja, kurš ir tas, kurš bija tas pirmavots, pirmsācējs? Ja? Un tad mēs nonākam, tur ir kāds. Un viņam ir vārds, un viņš saka, es esmu, kas es esmu. Es esmu esošais. Ne? Tad, tā kā, tas ir mūsu kungs, tas ir mūsu dievs. Un kamēr mēs runājam, mēs daudz ko varam pateikt. Ja? Jēkabs saka, kas vārdos neklūp, tas pilnīgs vīrs. Mēs katrs klūpam daudz un dažādos veidos. Bet tad, kad runā dievs, tad tu esi uz vaiga. Tad tu esi vienkārši...
2: Tu
1: vienkārši esi uz vaiga. Jo tu saproti, kas es tāds esmu. Ja,
2: Viņš arī runā ar Dievu vārnu uz mums, un es saku, tik liela tā Dieva žālstība, ka mums ir doti raksti. Tas ir, nu, šī nodaļa, nu, parāda, nu. Es negribu, pat tā gribētu, kas man sagaida mūžībā, to Dievu varenību redzēt, kur visi tie arcēņģeļi apsekti sauc visu nemitīgi visu laiku, svēts ir tas kungs, ja. Un mēs pat nespējam aptvert, ja. Apostols Pāvils jau dod ieskatu, kā ir tur, ja. Ko auss nav dzirdējis un acis nav redzējis, ja. Viņš jau dod.
0: Kaut kā tagad tajā ļoti satrauktajā pasaules situācijā, kas šobrīd pasaulē ir naids un karš un tuvojās bats un katastrofa, respektīvi. Bet tas viss ir, mums nav ko tur šausmināties, jo tas kungs saviem bērniem to visu jau ir iepriekš atklājis un pateicis, un tas tā notiksies. Bet šajā laikā noteikti ir cilvēkiem, varbūt radinieki, varbūt draugi, varbūt darba kolēģi, kuriem... Jūs esat sacījuši par Dievu, par Kristu. Nē, ko tu tur atkal? Ko tu tur?
2: Ebreju Dievs, jā.
0: Jā, nu, un tad paskaties, tagad pavisam pat cita kaut ko domā. Nu, tūlīt jau mēs jau būvēsimies uz mēnesi. Nu, un uz Mars, nu, tas būs vispār. Viņš ir lielāks nekā mēnesis. Daudz rūmas.
2: Atceramies tādu Bābeles torni.
0: Jā.
2: Dievs uzreiz var cilvēks domāt, ko grib.
0: Un es zinu, ka daudzkārt ir bijis, man ir bijušas sarunas vecos laikos agrāk jaunībā. Nu, tev pietrūkst nu, tādas argumentācijas. Ir tīpaši, ka tev pasaka, nu zinu, tev jau tur maksā 5 rubuļi par to, ka tu dabūsi savā baznīcā iekšā mani. Tas uzskats. Bet tad brāļi miļa un brāļi un māsas redz, kur droši, jūs varat paņemt šo te, to jautāt Dievs, jebkuram. Vienkārši pajautāt. Vai nu, uz kuru jautājumu tu vari atbildēt?
2: Šo visu, jā.
0: Kas ir? Vai tiešām tad pēc šiem jautājumiem tu vēl joprojām saki, ka nav Dieva. Laikam ir tā, jo vecāks paliek, jo tuvāk zemē. Un es katru dienu ar vienu vairāk un vairāk priecājos par to krāšņumu, kas ir šobrīd tagad. Es saprotu, ka tas šobrīd, piemēram, zeme vaida, kā mēs rakstam. Visa viņa radība
2: nopūšas
0: un gaida uz viņa atpestīšanas dienu. Fakts. Tā kā daba tiek piesārņot, tā kā nu, vienkārši
2: vairāk. Mēs jau arī redzam, es tādā garīgā plāksnē, ka nu, kaut kas arhitektonisks tāds nu, kāds, nu, ir sakustējies. Nu, es domāju, bet, jebkurš cilvēks to var pamanīt. Bet un tajā pašā laikā, kad to visu vada tas kungs. Nu.
0: Jā, un tajāpat laikā, cik skaists viss ir. Tu skaties vienalga, vai tas ir putniņš, vai tā ir... Vai tas ir zieds, vai lapas, vai koki, vai...
2: Kalni,
0: absolūti viss.
2: Jūras, okeāni, upes.
0: Un tad neslavēt Dievu, nepateikties viņam par žēlastības rītu. Mīļie brāļi, māsas klausītāji, skatītāji. Katru rītu mums ir fantastiska iespēja pateikties Dievam par to, ka mūsu zemē nav karš.
2: Jā.
0: Katru rītu mums tas ir jāpateicas. Ne tikai tāpēc, ka tur vai nu austrumos, vai tur... Tas viss ir nosacīti, jo šodien notiek pasaules sadalīšana. Ko mēs neviens nezinām, no mums tas tiek slēpts, bet notiek pasaules sadalīšana. Un kāpēc es to saku? Tikai tāpēc, ka Dievvārds mums to atklāja. Pasaule tiek sadalīta 10 ķēniņiem. 10. Nu, pat notika ANO apvienoto nāciju
2: Igadējas sanākšana.
0: Jā. Tur sabrauc viss, mūsu prezidents arī bija, un katrs ar savām runām. Un par mieru un visu to veidot. Bet, un tur piedalījās 193 valsts, 193. Un cik pasaulē ir vairāk valsts nekā tikai 193. Bet visas 193 atdos savu valdīšanu ķēniņu. 10. Viss. Un, kad es to redzu no malas skatos, tas ir pārsteidzoši. Jūs esat dzirdējuši, ka tagad Amerikas Savienoto valsts prezidents Trumps ir paziņojis, ka jāiet glābt Kuba.
2: Jā.
1: Pa laikam kādu grib glābt. Jā.
0: Man patīk tavu sejas izteiksmi, Matīs. Glābt, kad kas tur no Amerikas puses tiek darīts ar Kubas iedzīvotēm. Jā, tur es nerunāju par valdību. Krēzī. Pieņemsim krēzī valdību. Jā, es piekrītu ar valdību ar komunistiskiem uzskatiem un vēl nezinu ko. Neko labi tur viņi nevar dot. Bet spīzināt Kubas tautu, nu un tagad būs atbrīvošana. Jeb faktiski sadalīšana. Pasaule tiek sadalīta.
2: Jau no austrumiem mums jau arī tas pats atbrīvot. Jā. Visu laiku kaut ko atbrīvot. Bet
1: vienīgais, kas atbrīvot patiesi brīvību, ir Dievs.
2: Jā.
0: Un tādēļ mums šodien ir jāpateicās tam kungam. Kungs, paldies tev, paldies par žēlstību. Paldies par žēlstību, kur tu dod. Jo mēs neesam pelnījuši. Un mēs kā valsts to neesam pelnījuši.
1: Pāvils vēstulē romiešiem saka, ne, ka katrai valstī ir dot laiks un robežas, lai tās meklētu to kungu.
0: Jā.
1: Tajā brīdī, kad tauta sāka, mums Dievu nevajag, tad tas ir nu, Matijs,
0: gadu jautājums,
1: Matijs,
0: lai tā... Man atkal tevi, ka es tevi jau kuro reizi... Bet tāpēc, man kurā gadā tu biji dzimis?
1: Es esmu piedzīvojis barikādes, teiksim tā, mammas rokās.
0: Ā, tev...
1: 90. Gadu, pats sākums.
2: Padomju bērns.
0: Tu 91. jau kurš
1: gadā? Es esmu 90. gadā.
0: 90. gadā dzimis.
2: Juku laikos.
0: Fantastiski, slavu Dievam. Bet paskaties, tajā 90. Gadā visi slēpās baznīcās.
2: Jā.
0: Visi slēpās baznīcās. Turpat, ja nemaldos, baznīcas bija atvērts cauri dienu.
2: Diennakti.
1: Jā, Maizītis Matai arī smērēja.
0: Matajā Maizītis smērēja. Pēc tam humāno palīdzību veda kur? Uz baznīcām.
2: Baznīca un dalīja baznīcās. Jā, jā, jā.
0: Visi spiedās baznīcās. Un paiet mazlietiņi pret mūžību, jeb pret cilvēku mūžu. Paiet tikai mazlietiņi laiks. Un viss.
1: Jā, es līdzīgs jautājums uzdodu, lasot, piemēram, Soģu grāmatu. Kā jūs tikko redzējāt, tikko Jozuā tur bija, vai ne? Jā. Kas notiek? Ā, labi, nu, aizmirs Jozuā, tauta aiziet pazušanā. Nākamais. Vai, ne, tur, vai tas būtu Gideons, vai tas būtu Samsons, vai tā būtu Debo, vienalga. Mēs redzam, ka tur nāk soģis, tauta atgriežas un soģis mirst, tauta aiziet projām. Kā tas var būt dažu gadu laikā?
2: Jā, tas...
1: Pilnīgi katastrofa. Vienkārši mums ir vajadzīgi šie vadītāji, līderi, kuriem mēs sakojam, bet pāri visam neviens cilvēks mums nekad... nespēs iedot to brīvību, ko spēja Kristus iedot, un tāpēc mums jāsako viņam.
2: Kas arī, nu, Matīs papildinot, saka, man visu laiku tagad arī skatos blaku stauta polī. Svētdienās veikali ciet, dievnam ir pilni. Nu, kā tas ir, ka viņiem ir savs zlots, viņi var pateikt, nu vai neredzam, vai mēs aklasam, neredzam svētību tai tautai. Re, ko ir atbilde? Un tas ir savu, kāpēc? Tas...
0: Jā. Slavu Dievam! Man ir aicinājums, brāļi, ja jūs piekrītat, ka arī radioklausītāji, kuriem tas ir iespējams, ka mēs kopīgi pielūgu Dievu un Guntar, ka tu lūgtu, un arī pēc tam Matīs, ka tu lūgtu.
2: Tēvu un dēlu un svētā gara vārdā.
0: Amen. Slavu Tev, Dievs!
2: Visvarenais Dievs, mēs pateicamies par Tavu varenību, mēs pateicamies par Īļavu grāmatu, par šo vēstures vīru. Vēstures liecībām, kur tu esi atklājis visu savu varenību, godību, kad tev pieder debes un zeme, un viss, kas uz tās, arī mēs paši, un kas mums pieder tev, visvairāk jau arī pat dzīvības dvaša. Izlūdzamies tavu žālstību, pazemībā kalpot tev, ar tīru šīstu sirdi, sekot tev. Piedod mums mūsu grēkus, kur esam noziegušies domās, vārdos un darbos. Atjauno, kungs, attiecības dienu no dienas, kad mēs lūdzam arī par latviešu tautu. Jā, kad tauta atgriež no tumsas darbiem, no grēkiem, un nāk pie tevis, Jēzu. Dievs, kad mēs ilgojamies un saucam lietas īstajos vārdos, atmodu, bet atmodu sāks ar mums pašiem. Tiešām, svētī mūs, tur, kur tu mūs sūti, kur mēs dzīvojam, kur mēs esam. Jā. Būt par liecību, būt par lieciniekiem, pret tiem, kas netic, parādīt Kristu šālsirdību un mīlestību, kurā kalpojam, ka cilvēku cietās sirdis tiek padarītas par miesas sirdīm, ka cilvēku patiesi atgriežas no tumsas darbiem, lai iemantotu tavu žālsirdību, mīlestību un pāri visam mūžīgo dzīvību. Pasargā, kungs, mūs no ļauna un tiešām dod gudrību, kad mēs tiekam kārdināti pastāvēt tevī caur rakstiem. Mēs redzam, kungs, Jēzu, tavu dzīvi, Dievu vārdā, dod mums sekot un bez bailēm un ar paļāvību. Svētīdams svētī mūsu turpmākās dienas, dod mieru mūsu sirdīs, lai ar kas notiktu, jo tu esi apsolījums un tu savā vārdā teici, turi drošu prātu, es esmu pasauli uzvarējis. Tu tiešām, Jēzu, esi pasauli uzvarējis un dod, kungs, lai mēs sekojam tev, esi mums klātsoši no šīs dienas un vadi mūs par ticības ceļu. Pretī mūžīgai dzīvībai. Tavu dēlu Jēzus vārdā. Āmen.
1: Tēvs, paldies, ka mēs varam nākt pie Tevs, kā pie labu debesu Tēva. Kungs, piedod, kur esam bijuši pašgudri, kur esam sevi likuši visi centrā, kur Tu humājiem, ka ar pasaulīgām metodēm varēsim iemantot svētību, kungs. Es lūdzu, ka tu piedod to mums katram no mums, kas esam šeit ēterā un arī mūsu kā tautai. Jā. Kungs, es lūdzu, ka vienmēr meklējam tavu vaigu, tavu klātbūtni, ko tu saki, kur tu vadi. Svētais Gars, es lūdzu, ka tu uzrādi mums katram, kas tev nav tīkams, ka varam no tā novērsties un dzīvot tavam godam.
0: Jā, Dievs.
1: Svētais Dievs, es lūdzu, ka tu šķīstī mūs, ka tu atgādini to, cik tu esi varens, un ka mēs nākam tavā priekšā ar bijību. Jā. Kungs, ka mēs apzinamies tavu spēku, varenību, autoritāti, suverenitāti. Kungs, ka tu esi tik liels, tik daudz kārt pārāks par mums, ka tu esi visa radītājs, ka no tevis izplūst gan svētība, bet tu arī esi taisnais tiesnesis un soļis, kungs, un ka mums visiem kādreiz nāksies stāties tavā priekšā. Tādēļ, kungs, es lūdzu, ka mēs varam vienmēr pastāvēt Jēzus asinīs, kungs, viņu žēlastībā, kungs. Svētais Gars, darbojies mūsu dzīvē, mūsu prātā, mūsu sirdī, mūsu dzīvē, kungs, lai ikvienā izteiktā vārdā mēs dotu godu tev un ikvienā darbā, ka mēs rādītu mūsu kungu un glābēju Jēzu Kristu. Tev slāva, gods un pateicība tagad un vienmēr. Amen.
0: Mūsu Tēvs debesīs,
2: svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen.
0: Paldies, brāļi, lai Dievs jūs paldies, bagātīgi Dievam. Svētī no sirds, mīļie radioklausītāji un skatītāji, lai Dievs bagātīgi jūs svētī, paļausimies uz to kungu, jo viņš ir alfa un omega, Amen. Iesākums un gals, bet kuram nav mūžu mūžos viņš ir dzīves. Līdz ar to, ja mēs viņu atzīstam caur Jēzus Kristu, tad arī tu, mīļais radioklausītāji un klausītāji, esi viņa bērns, kas dzīvos mūžu mūžos kopā ar viņu, jo viņš to vēlās. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Visu labu!

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Mēs saņemam to brīnišķīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibeņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to, nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodod šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Jēzus ir ceļš, patiesība un dzīvība, un pati svarīgākā lieta ir Jēzus pats. Ceļš, tāpēc, ka tu ar viņu ej visur, un dzīvība, tāpēc, ka ar Jēzu vienmēr ir dzīvība. Un ja Jēzus ir tevī, tad tev būs dzīvība, un visur, kur tu iesi, rosīsies dzīvība. Ja tu ej Svētajā Garā, tad tu dari dzīvu ne tikai sevi, bet tos cilvēkus arī, kas tev ir apkārt. Es viņu redzu pieņemošu, smaidīgu, kad es vienmēr varu būt pie viņa, ka viņš vienmēr mani gaida, un kad es esmu ar viņu, un kad man nav no kā bīties, nav no kā baiļoties, ka es varu darīt lietas ar viņu, kad es neesmu viena ejot lietas, piemēram, ja mēs esam laulībā, piešiem mums gribas novētas, otrs cilvēks ir vienmēr blakus, tos izšķirošos soļus ejot, ja. Bet tajos brīžos, kad tu neesi ar to laulāto draugu blakus, tu zini, ka vienmēr ir Jēzus, jā. Un arī lūkšanās, ka tu lūdzi, tu vienmēr zini, ka tu esi ar viņu kopā, ka tu neesi viena, ka viņš ir tas, kas viņus piepildīs pie šiem cilvēkiem.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Turpinām lasījumu no Billija Grehema grāmatas Miers ar Dievu. Dieva dēls bez grēka. Visā savas dzīves laikā viņš nereizi neapgrēkojās. Viņš ir vienīgais cilvēks, kas jebkad dzīvojis bez grēka. Viņš varēja nostāties cilvēku priekšā un jautāt, kurš no jums man var uzrādīt kādu grēku? Jāņa 8:46. Viņš bija ienaidnieka vajāts dienu un nakti, bet neviens nevarēja viņā atrast grēku. Viņš bija bez traipa un vainas. Jēzus dzīvoja pazemīgu dzīvi. Viņš nedzinās pēc slavas. Viņš nesaņēma cilvēku godināšanu. Viņš bija piedzimis lopkūtī. Viņš tika audzināts neievērojamā Nācaretes ciemā. Viņš apguva namdara amatu. Viņš pulcēja ap sevi vienkāršu zvejnieku grupu, kā savus sekotājus. Viņš staigāja kā cilvēks cilvēku vidū. Viņš bija kā visi pārējie ļaudis. Viņš pats sevi pazemoja vairāk, kā ir pazemojis jebkurš cilvēks. Bet Jēzus mācīja ar tādu autoritāti, ka viņa laika biedri sacīja, nekad vēl neviens cilvēks nav tā runājis, kā runā šis cilvēks, Jāņa 7:46. Un katrs viņa izrunātais vārds bija vēsturiski pareizs. Katrs viņa izrunātais vārds bija zinātniski pareizs. Katrs viņa izrunātais vārds bija ētiski pareizs. Jēzus Kristus morālajā mācībā un paskaidrojumos nebija nenoteiktas frāzes vai aizbildinājumi. Viņa ētiskā mācība bija pareiza un pielietojama. Viņa dzīves laikā un nākošajās paudzēs līdz pat mūsu dienām. Viņa svētie vārdi bija pravietiski, patiesi. Viņš pravietoja par daudzām lietām, kas vēl notiks nākotnē. Rakstu mācītāji centās viņu sagūstīt ar viltīgiem jautājumiem, bet tie nespēja viņu samulsināt un novest no ceļa. Viņa atbildes saviem pretiniekiem vienmēr bija skaidras un noteiktas. Viņa apgalvojumi bija tik pārliecinoši, ka tie neradīja pārpratumus. Viņa uzskatos nebija neskaidrību, viņa vārdos nebija meklējumu un neziņas. Viņš zināja, tāpēc runāja mierīgi, ar autoritāti, ar tādu vienkāršību, ka parastie ļaudis viņu labprāt klausījās. Lai arī viņa vārdi bija dziļi nozīmīgi, visi to saprata. Tie zaigoja tādā domas skaidrībā un apgalvojumu vienkāršībā, kas satrieca viņa pretiniekus. Viņš iztirzāja neskaidros jautājumus tā, ka tos saprata vienkāršais un arī izglītotais cilvēks. Viņš dziedināja slimos, kroplos, vārgos, aklos, spitālīgos. Viņš uzmodināja mirušos, izdzina ļaunos garus. Viņš apklusināja vētru un deva mieru, prieku un cerību tiem tūkstošiem, kam sludināja. Viņā nekad neizpaudās bailes. Viņš nekad nebija steidzīgs, nebija iejaukts kādā negadījumā. Visas viņa kustības bija nosvērtas, mierīgas. Viņa stāja bija cieņu radoša. Viņš nešaubījās par savu uzdevumu un darbu. Lai arī viņš neizdziedināja visus slimos, neuzmodināja visus mirušos, neatvēra visu aklo acis, nepaēdināja visus izsalkušos, tomēr savas dzīves noslēgumā viņš varēja sacīt, es tevi esmu paaugstinājis virs zemes, pabeigdams to darbu, ko darīji tu, man esi uzdevis. Jāņa 17:4. Viņš stāvēja Pilāta priekšā un mierīgi sacīja,
tev nebūtu nekādas varas pār mani, ja tev tā nebūtu dota no augšienes. Jāņa 19.11. Viņš norādīja izbiedētajiem ļaudīm, ka viņa varā ir eņģeļu leģioni. Krustam viņš tuvojās ar cieņu un mieru, pārliecināts par savu lēmumu, īstenot pravietojumu par sevi, kas tika izteikts pirms 800. Viņš padevās un neatdarīs savu muti kā ģērs, ko ved nokaušanai, un kā avs, kas paliek klusa savu cirpēju priekšā, tā viņš apklusa un neatdarīja savu muti. Jesajas 53.7. Uzvara pār velnu. Viņš ar lielu cieņu un godbijību īstenoja savu uzdevumu, kura dēļ viņš bija nonācis zemes virsū. Viņš bija nācis glābt grēcīgo cilvēku. Viņš bija nācis, lai remdinātu Dieva dusmas. Viņš bija nācis, lai satriektu velnu uz visiem laikiem. Viņš bija nācis, lai uzvarētu elli un nāvi. Un bija tikai viens veids, kā to varēja izdarīt. Viņam bija sprausts tikai viens ceļš. Un viņa nāve jau bija pravietota pirms gadu tūkstošiem. Vispirms, kā mēs jau redzējām, tas bija Ēdens dārzā. Pasludinājumi, stāsti un pravietojumi par Kristus nāvi turpinājās laiku gaitā. Abrahams arī paredzēja viņu upurēšanu. Izraela tauta atainoja viņa nāvi jēra upurēšanā. Ik reizes, kad uz jūdu altāra izlēja asinis, tās reprezentēja Dieva jēru, kam bija jānāk, lai atņemtu cilvēkiem viņa grēkus. Dāvids nopravietoja viņa nāvis detaļas nevienā vien psalmā. Jesaja veltīja plašus aprakstus un pravietoja viņa nāvis norisi. Jēzus Kristus sacīja, ka viņam bija dota vara atdot savu dzīvību. Labais gans atdod savu dzīvību pār savām avīm, Jāņa 10.11. un vēlreiz. Tāpat jāto paaugstinātam cilvēka dēlam, lai ik viens, kas tic, viņā iegūtu mūžīgo dzīvību, Jāņa 3.14.15. Un Jēzus Kristus jau mūžības pirmlaikos zināja par savu krustu. Pirms savas fiziskās dzimšanas virs zemes, viņš zināja savas cilvēcīgās nāves dienu. Kad viņš piedzima no jaunavas, krusts jau apēnoja viņa ceļu. Viņš ietērpās cilvēka miesā, lai varētu mirt no silītis līdz krustam. Viņa uzdevums bija mirt. Un kāds ir aprakstījis viņa ciešanas? Sargu lāpas Ģetsemanes dārza tumsā, nodevējs skūpsts, arests, tiesa augstā priestera namā, gaidīšanas mokpilnās stundas, Romas pārvaldnieka pils, ceļš uz Hēroda pili, nežēlīgie Hēroda karavīru varas darbi, baigās ainas, kad Pilāts mēģina viņu glābt, kamēr priesteri un sakūdītie ļaudis brēc pēc viņa asenīm, tad šaustīšana, pūļa trakums, ceļš no Jeruzalemes uz Golgātu, naglas, kas caurorbj viņa rokas un kājas, ērkšķu vainaga brūces uz pieres un slepka uz zaimi apus krustam. Kādreiz ļaudis man ir arī jautājuši, kā Kristus mira tik ātri 6 stundu laikā, kad citu upuri ir mocījušies 2-3 dienas un pat ilgāk. Nonācis soda vietā, viņš jau bija vārgs un izmocīts. Viņš bija šaustīts, viņš bija fiziski novārdzis. Kad Kristus mira, viņš mira labprātīgi. Viņš pats izvēlējās savas nāves brīdi. Tā viņš karājās starp debesīm un zemi, ciešot šausmīgas mokas. Viņš negaudās un nelūdz žēlastību.
un ir tikai viens teikums, ar kuru viņš ļauj mums ieskatīties savu briesmīgo moku un ciešanu agonijā. Man slāpst. Jūs dzirdējāt lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu.

0: Tā bija dziesma no senās skaņrotas.
1: Kristīgais radio.

0: 93. gadā, laikam kristīgais rādio sāka skanēt, bet es atklāju viņu vēlāk, pēc pāris gadiem. Un tad kristīgais rādio skanēja visur. Cik varēja klausīties, cik bija laiks klausīties. Ceļā uz mājām varēja klausīties, mašīnā, tāpat mājās strādājot. Tas bija patiesas prieks un stiprinājums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasam par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies par mums, un viņš darīs visu iespējumu, un viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Jā, tas ir tas saistās ar manu atgriešanos stāstu. Man māsīca tieši ieteica klausīties kristīgo rādio. Un tā es atradu frekvenci 101,8, uzliec kristīgo rādio un sāku klausīties. Un es varbūt sākumā daudz tur nesapratu. Daudzas lietas, ko es vēl nesapratu, bet man ļoti uzrunāja svētdienas skola. Man liekas, ka tas ir tāda liela dāvana, ka tu vari Bībeles notikums tik vienkāršā, saprotamā veidā pastāstīt, un man tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Es to sapratu, un es priecājos par to, ka vismaz to es saprotu. Bet klausoties kristīgo rādio, man bija tāda sajūta, ka tur ir kaut kas labs. Ka tas ir kaut kas labs un tāds pareizs.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Un šajā brīdī jūsu uzmanībā Latvijas Kristīgā radio ēterā Kristīgās ziņas ar tām studijā Pēteris Upelnieks. Viļņā 26. septembrī otro reizi noticis gājiens par dzīvību, kurā plaši bija pārstāvēta arī Latvija. Uz Lietuvas galvas pilsētu devās Latvijas ģimenes, bērni un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Latvijas delegācijā bija arī 8 bērni, bet viena Jelgavas vecmāmiņa gājienā piedalījās kopā ar 6 mazbērniem. Gājiena mērķis bija pievērst uzmanību cilvēka dzīvības vērtībai, bērnu aizsardzībai un ģimeņu atbalstam. Pasākuma atklāšana Latviju pārstāvēja filoloģi un domnīcas Telus galvenā redaktore Agnese Irbe, kura uzrunāja klātesošos par dzīvības bērnu un nākotnes jautājumiem. Gājiena noslēgumā Latvijas nevalstiskajām organizācijām bija sava telts ar informatīvajiem materiāliem par bērnu attīstību pirms dzimšanas. Pasākuma laikā dalībnieki dalījās arī personīgos dzīves stāstos par sarežģītām grūtniecībām, abortu un ticības pieredzi. Latvijas dalībnieki norādīja, ka šogad gājienā bijusi izteiktāka svētku un kopības sajūta, kā arī lielāku mediju interese. Gājienā piedalījās cilvēki no dažādām Lietuvas pilsētām, kā arī dalībnieki no Latvijas un citām valstīm. Latvijas pārstāvi uzsver, ka šāda pasākuma palīdz sabiedrībā runāt par cilvēka dzīvības vērtību un nepieciešamību sniegt praktisku atbalstu ģimenēm. Organizatori norāda, ka darbs šajā jomā turpinās arī pēc gājiena, veidojot sabiedrībā izpratni par dzīvības aizsardzību un ģimenes nozīmi. Jelgavas baptistu draudzē kalpošanu uzsāca sludinātājs Valters Siksna. Viņa amatā ievešanas dievkalpojums notika 20. septembrī, kad draudze svinēja savu 152. Gada dienu. Svētruna dievkalpojumā sacīja Latvijas baptistu draudžu savienības bīskaps Kaspars Šterns, uzsverot nepieciešamību savus nodomus un darbus saskaņot ar dieva prātu. Valters Siksna iepriekš bijis Rīgas baptistu draudzes mājvieta loceklis un kopā ar ģimeni kalpoja brankās, vadot kristīgu jauniešu vakarus biedrībā tuvu. Viņš ir beidzis Baltijas pastorālo institūtu un ieguvis sludinātāja licenci. Pirms aicinājuma kalpot Jelgavas draudzē Siksna strādāja vadošā amatā Jelgavas novada pašvaldībā un atsaucoties aicinājumam nolēma vispirms pabeigt iesākos darbus un projektus. Siksnas amatā ievešanas divkalpomā piedalījās arī Jelgavas mērs Mārtiņš Daģis, citu Jelgavas un Latvijas baptistu draudžu un konfesiju pārstāvji. Laikraksts Premier Christian News raksts vēsta, ka Turcijas austrumos turpinās izpēte laimvas formas veidojumā, ko daži pētnieki uzskata par iespējamo Noesa šķirsta atrašanās vietu. Pagaidām komanda nav atradusi senas koksnes paliekas, kas varētu tiešām apstiprināt šo teoriju. Izpētes un urbšanas laikā izmantojot arī pazemes robotu nav iegūti pārliecinoši pierādījumi. Pašlaik pētnieki gaida laboratorisko analīžu rezultāts, lai noskaidrot, vai iegūtie paraugi ir ieži un nogulsnes vai organiskas materiāls. Vienā no urbumiem 4 līdz 5 metru dziļumā urbja gals salūza pret cietu slāni, taču vēl nav zināms, vai tas ir pārakmeņojies koks vai iežu slānis. Radara data liecina, ka veidojums nav vienmērīgs ciets iezes un līdz šim urbumos nav atrasts pamatiezes vai ciets kaļķakmenis. Pētnieki norāda, ka šie dati apšauba pieņēmumu, ka veidojums ir tikai dabisks ģeoloģisks veidojums. Pirmie laboratorijas rezultāti gaidām ziemā, bet plašāks ziņojums 2027. Gada pavasarī. Bībelē 1. Mozus grāmatas 8. Nodaļas 4. Pantā teica, ka šķirsts apstājās Ararata kalnos, kas atrodas mūsdienu Turcijas austrumos. Jūs dzirdējāt kristīgās ziņas, atgādinu, ka arī kristīgās ziņas varat lasīt mūsu mājaslapā www.lkr.lv un arī tās atrast mūsu mobilajā aplikācijā.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma – Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu viet varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē lkr.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
1: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: daudz raidījumu, kurus vada Tālvalds Stalbergs. Tur ir daudz, kas dzirdēts, kas manā dzīvē ir nostrādājis. Ir sevišķi garos gabalos braucot, tā kā es esmu no Ventspils, braucot Ventspils Rīga, varam klausīties Kristīgo radio. Tur mēs varam tā piepildīt savu garīgo prāti, jā.
1: Latvijas Kristīgais radio, tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas Kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas lkr.lv vai pa tālruni 67 213 704.

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir pabeigts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augs mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēlī, kur līdzdalīt cerības vēsti.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Jo mēs visi esam dzimuši no mammas un tēta, bet dzīvību mums iedeva radītājs. Tas ir Dievs, šis dzīvības gars caur viņu mūsos ir ienācis. Vienkārši zini, ka tēvs tev mīl un tev ir brīnišķīga nākotne kopā ar viņu. Tur nevar būt savādāk. Ja tu uzticēsi savas lietas, savu dzīvi Dievam, Dievs parūpēsies par visu. Bet viņam ir ļoti svarīgi mūsu sirds. Mums ir jāsargā, tāpēc Dievs saka, sargāsim savas sirds.

lai slavēts kungs Jēzus Kristus. Viņam guds un slava. Un viņu mēs arī sludinām, apliecinām un nesam šo vēsti, šo labo vēsti, evaņģēlija vēsti, ka Jēzus Kristus ir nācis pasaulē samierināt cilvēkus ar Dievu. Bez Jēzus Kristus tiešā vai netiešā veidā cilvēki ir naidā ar Dievu. Dieva dusmība ir pār cilvēkiem kā Ādama dēliem. Bet Jēzus Kristus nāca, lai šo situāciju mainītu. Un pie kam, ja tā drīkst teikt, pie katra personīgi. Viņš nāca pie visiem un te pašā laikā pie katra personīgi. Un šī izvēle ir dota tev, man. Es šo izvēli izdarīju 1999. Gadā. Ja tu neesi izdarījis izvēli, nodot savu dzīvi kungam, Jēzum Kristum, kurš ir nācis glābt, meklēt glābt pazudušo, ir iespēja, ir žēlstības laiks. Mēs nezinām, cik ilgi, bet šodien viņš ir. Lai Dievs svētī, atgriezties no grēkiem, ticībā uz evaņģēliju, iemantot mūžīgo dzīvību, atzīt Jēzu Kristu par kungu un viņam sekot, viņam kalpot, viņu iemīlēt. Jo viņš atklājis savu mīlestību un ir to darījis, pierādījis, apliecinādams savu mīlestību, mirdams pie krusta. Un savu autoritāti, spēku un varenību, dievišķību ar savu augšām celšanos no mirušiem. Un turpinājumā mēs varēsim dzirdēt, protams, kristīgo mūziku, kas sludina apmēram tāpat šo vēsti par augšām celšanos, par dzīvību, par Jēzu Kristu, kā Dievu dēlu. Patiesību vārdos un mūzikā, lai skan arī turpmāk. Un pavisam drīz varēsim dzirdēt interviju, atkārtojam pulksteni puspiecos Salgalē. No Salgales baznīcas tātad pārstāvis stāstīs par 25 gadu jubilēju Salgales baznīcā, ražas svētkiem un daudz ko vēl varbūt interesantu. Un bez 10:05 laika ziņa prognozes 5 bībeles lasījums 5:15 raidījums gaismas ceļš ar Gintu Grīnbergu 7:00 vakarā raidījums klausies Latvijā ar Paulu Oleksu. Grāmatas lasījums 8:00 vakarā 8:30 raidījums atvērtās debesis krievu valodā ar tulkojumu un 9:00 raidījums saldām iedziņā bērniem 10:00 vakarā svētbrīdis, 10:00 vakarā Jemane ļaudis raidījuma atkārtojums un 11:15 raidījuma gaismas ceļš atkārtojums. Turpinājumā, lai skan Kandavas Lutrāņu draudzes ansamblis, tev vēl tālu.

Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Ir svarīgi dzirdēt Dievu vārdu, jo uz Dievu vārdu pamata mēs ceļam savu ticību, un tas ir ļoti būtiski, ka tas nav tikai uz liecībām. Protams, arī tā pati mūzika, kas uzrunā, jo tu nekad nevar zināt, ko Svētais Gars tev ir sagatavojis, un iespējams, ka tajā dziesmā vienkārši viens vārds, un tas rada tavu dienu pilnīgi savādāk. Tas ir liecis pārdomāt kādas lietas, par ko es varbūt iepriekš domāju un nevarēju īsti saņemt tādu atbildi un saprast. Un tad pēkšņi, tā kā knipis, karši, jā, pareizi.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Lasīšu no Lukas evaņģēlijā 17. Nodaļas. Bet kad viņš, tas ir Jēzus, tuvojās Jerikai, kāds akls tur sēdēja ceļmalā un ubagoja. Dzirdēdams ļaužu barus garām, ejam viņš sāka taujāt, kas tur esot. Tad viņam pateica, ka Jēzus nāca rietis ejot garām. Tad viņš sauca, Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Tie, kas priekšā gāja, viņu apsauca, lai tas ciešot klusu, bet viņš jau stiprāk kliedza, tu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Tad Jēzus apstājās un lika to atvest pie sevis. Lasī no Lukas evaņģēlija 18. Nodaļas.

0: šajā brīdī esam sazvanījuši Ivetu, un Iveta ir no Salgales draudzes, un Iveta mums pastāstīs par kādu īpašu notikumu, kas ir saistībā arī ar draudzi, un labrīt, labrīt, Iveta!
1: Labrīt, Iveta!
2: Labrīt!
0: Labrīt, prieks jūs dzirdēt Latvijas Kristīgā radio ēterā, un jā, vēlamies jautāt, kas tad īpaši jau tulīt 4. oktobrī, cik saprot, notiks Salgales baznīcā?
2: Jā, 4. oktobrī šī gada pļaujas svētkos mēs uzsāksim savas baznīcas 25. jubilejas gadu. Mūsu baznīca ir salīdzinoši jauna, daudzas baznīcas svin savus svētkus simtos un vairākos simtos gadu, bet mēs nākamajā rudenī svinēsim savus 25 gadus. Mēs apzināmies, ka Dievs nemīt rokām celtos namos, bet mēs paši esam viņa nams zemes virsū. Baznīca ir tā vieta, kur mēs sanākam vienoti ticībā, cerībā un mīlestībā uz mūsu kungu Jēzu Kristu. Un tāpēc jau šajā svētdienā mēs iesāksim šo jubilejas gadumu ar Balda Indra Šonaka akustisko koncertu cerībā, pateicībā Dievam par šiem gadiem.
1: Brīnišķīgi, un tā tad šis būs kā tāds atklāšanas koncerts, kas notiks 4. oktobrī 4. jeb 16.00, un aicināti ir visi. Jebkurš klausītājs, kurš vēlētos piedalīties šajā notikumā, var doties 4. oktobrī uz Salgales baznīcu un klausīties Valda Indra Šonaka koncertu. Vai interesanti, vai arī šī gada laikā jums ir vēl kādi tādi notikumi, kas ir plānoti svinot šo jubilejas gadu, vai nē, kā jūs esat iecerējuši šo gadu pavadīt?
2: Jā, mēs tieši tā arī esam iecerējuši, jo šī gada pļaujas svētkos uzsākas šis 25. Baznīcas iesvētas gads, un mēs esam plānojuši, un Dieva žēlstībā un vadībā ceram, ka mums tā arī tas izdosies, ka katru mēnesi būs kāds īpašais pasākums mūsu baznīcā. Mm-hmm. Lai celtu sevi un celtu viesus, un tiešām lai šai ticības ceļā mēs iegūtu stiprinājumu un varētu iet uz priekšu.
1: Savā ziņā es esmu atvērus arī aplūkoju jūsu jauno draudzes namu. Vai neesmu tur bijusi, tādēļ jautāšu. Sanāk tā, ka tur ir gan šīs vecās baznīcas drupas kaut kur netālu, un tad ir šī jaunā ēka. Pareizi?
2: Jā, Salgales draudzes vēsturiskās saknes ir meklējamas jau 16. Gadsimtā, un vecā baznīca, kā jūs pareizi sakat, drupas, atrodas dažus kilometrus no šobrīd esošā ciemata centra, un tiešām baznīca Pirmā pasaules kara un Otrā pasaules kara laikā ir ļoti tikusi bojāta, un 1944. gadā draudze ir beigusi savu pastāvēšanu, bet 1994. gadā tiek atjaunota draudze. Ir bijuši mēģinājumi sakopt šīs drupas, bet tas geogrāfiski atrodas patālu no cilvēku tās
1: apdzīvotām vietām.
2: Apdzīvotās vietas, jā. Tāpēc ir pieņemts lēmums nevis atjaunot vecās drupas, bet celt jaunu baznīcu. Tur, kur atrodas cilvēki, kur ir ciems, kur ir pagasts centrs, Un tā tas 2000. Šajā gadā ir aizsācies.
0: Jā.
1: Un nu, tā aplūkojot attēlus, man liekas, ka tas varētu būt arī tāda skaista ekskursija, doties pie Lielupes uz šo skaisto jauno, jā, 25 gadus jauno draudzes namu, un reizē būt klāt arī šajā koncertā, un tas viss iespējams tātad šī gada 4. oktobrī pulksten 16.
0: Tātad tas ir šo svētdienu, jā, un jā, paldies.
2: Jā.
0: Paldies, Iveta, par to, ka jūs pievienojāties šajā rītā un pastāstījāt, un tiešām es gribētu arī iedrošināt jūs un pateikt, ka tie 25 jau gadi, tas nav nemaz tik maz. Un tas ir, protams, salīdzinot, skatoties, varbūt tiešām, kā jūs teicāt, ka ir citas draudzes, kuras jau ir ilgāk, bet... Jā, es domāju, ka tas ir ļoti labs cifars un ļoti labs sākums, bet un tas jau ir tiešām daudz. Tā kā paldies un Dieva svētības, un lai viss izdodas un lai brīnišķīgs koncerts, un tiešām lai šis nams un pāri visam, kā jau jūs minējāt, šis Dieva nams, kas esat jūs paši, lai tiešām aug, vairojās un ir tiešām svētību. Pilns. Tā kā, jā, paldies, Iveta, ka šajā rītā bijāt kopā.
2: Jā, un es iebildīšu, ka divkalpojumi mūsu draudzes dievnamā notiek katru svētdienu, 2002, un gaidīts ir ik viens, kurš vēlas patikt to kungu un būt kopā ar draudzi.
1: Brīnišķīgi. Tā kā, varbūt, ja kāds šajā Zemgales pusē meklē savu draudzi, tad esat mīļi gaidīti Salgales baznīcā. Un tā mums apstiprina Iveta. Paldies, Iveta, vēlreiz.
2: Jā, paldies.

Lasīšu no Lukas evaņģēlija 19. nodaļas. Bet Zaķejs piegāja pie Jēzus un sacīja, Kungs, pusi no savas mantas es gribu dot nabagiem, un ko es citiem esmu izspiedis, es četrkārtīgi gribu atdot. Jēzus sacīja viņam, šodien. Šim namam pestīšana notikusi, tāpēc, ka arī šis ir Abrahāma dēls. Jo cilvēka dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo. Lasīju no Lukas evaņģēlija 19. nodaļas.

Un ieklausīsimies laiku ziņu. Prognozē, ko prognozē sinoptiķi. Naktī uz ceturtdienu debesu vietām skaidrosies un dažviet gaidāms vien neliels lietus. Austrumu puses vējš putīs lēni līdz mēreni. Minimālā gaisa temperatūra būs 8-13 grādu robežās. Rīgā arī gaidām pārsvarā mākoņi, taču sausa nakts. Lai gan pastāv iespējama veida ties dūmakai. Vējš būs lielākoties lēns un gaisa atzīs līdz 11-13 grādiem. Oktobra 1. dienā tas ir rīts saules staremīsies ar mākoņiem un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 15-21 grādam ar siltāko laiku Kurzemes pusē. Dominēs pārsvarā lēns austrumu puses vējš. Tikmēr Rīgā laiks būs sauss. Brīžiem uzspīdēs saule. Pušot lēnam austrumu puses vējam gaisa iesils līdz 18-20 grādiem. Lūk šāda laika prognoze. Šai naktī un rītdienai. Un turpinājumā lai skan Inese Surženokā 136. psalms.

Un pulksteni 5:00 ieklausīsimies Bībeles lasījumā. Jāņa evaņģēlijas 9. nodaļā, nu, 1. pantā. Un garām ejot, viņš ieraudzīja cilvēku, kas no dzimšanas bija neredzīgs. Viņa mācekļi, viņam jautāja rabi, kas ir grēkojis, viņš pats vai viņa vecāki, ka viņš neredzīgs piedzimis. Jēzus atbildēja, ne viņš ir grēkojis, ne viņa vecāki, bet Dieva darbiem vajag parādīties viņā. Man nākas strādāt tā darbus, kas mani sūtīs, kamēr ir diena. Nāk nakts, kad neviens nevar strādāt. Kamēr es esmu pasaulē, es esmu pasaules gaisma. To sacījis, viņš spļāva zemē, taisīja no siekalām svaidāmo, uzlika šo svaidāmo uz viņa acīm un sacīja viņam, ej, mazgājies zilos, tulkojumā sūtītais dīķī. Tad viņš aizgāja, mazgājās un pārnāca redzīgs. Tad kaimiņi un citi, kas viņu iepriekš bija redzējuši, ka viņš ubagojas, sacīja, vai šis nav tas, kas sēdēja un ubagoja. Daži sacīja, viņš tas ir, citi tur pretim nē, bet viņš tam līdzīgs, bet viņš pats sacīja, es tas esmu. Tad tie viņam sacīja, kā tad tavas acis ir atvērušās? Viņš atbildēja, cilvēks, kuru sauc Jēzus, iztaisīja svaidāmo, svaidīja ar to manas acis un sacīja man, ej uz zilo un mazgājies. Tad es aizgāju, mazgājos un kļuvu redzīgs. Tie viņam jautāja, kur viņš ir. Viņš sacīja, es nezinu. Tad viņš šo agrāk neredzīgo cilvēku aizveda pie farizējiem. Bet tā diena bija sabats, kad Jēzus bija taisījis svaidāmo un bija atvēris viņa acis. Arī farizē viņa atkal jautāja, kā viņš ticis redzīgs. Viņš sacīja tiem. Viņš uzlika svaidāmo uz acīm, es mazgājos un varu redzēt. Tad daži farizēji sacīja, šis cilvēks nav no Dieva, jo viņš nesvētīs sabatu. Bet citi sacīja, kā grēcīgs cilvēks var darīt tādas zīmes. Un tie sāka šķelties savā starpā. Tad viņi atkal saka neredzīgajam, ko tu pats saki par viņu, ka viņš atvērs tavas acis. Tas sacīja, viņš ir pravietis. Bet jūdi neticēja tam, ka viņš bija neredzīgs un kļuvis redzīgs, kamēr tie nebija atsaukuši izdziedinātā cilvēka vecākus. Viņi tiem jautāja, vai šis ir jūsu dēls, par kuru jūs sakāt, ka viņš neredzīgs dzimis, kā tad viņš tagad atkal var redzēt? Viņa vecāki atbildēja, mēs zinām, ka viņš ir mūsu dēls un ka viņš neredzīgs piedzimis, bet kā viņš tagad var redzēt, to mēs nezinām. Tāpat nezinām, kas viņam atvēris acis, jautājiet viņam pašam, viņš ir pilngadīgs, viņš pats par sevi atbildēs. Tā viņa vecāka runāja, baidīties no jūdiem, jo jūdi jau bija sarunājušies katru, kas viņu apliecinātu par Kristu, izslēgt no draudzes. Tāpēc vecāki sacīja, viņš ir pilngadīgs, jautājiet viņam pašam. Lasīja no Jāņa evaņģēlija 9. nodaļas.

Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: Sākumā es vienkārši klausījos Kristīgo radio. Patika raidījums, ko par to saka Bībele, laika zīmes un kas ir cilvēks. Man radio iet visu laiku fonā katru dienu, lai varas atrastos. Man viņš skan šis radio un tad, ja es eju uz mašīnu, tad pa ceļam es arī pat kāpņu telpā neatslēdzos. Es eju ar telefonu un tad es iekāpjot mašīnu un pārslēdzās atkal uz mašīnu, jā. Un radio ir katru dienu manī kopā, jā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas Kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-006-911, būsiet atbalstījuši Latvijas Kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

Labdien, Latvijas Kristīgā radio klausītāji un skatītāji. Ētrā raidījums Gaismas ceļš. Pie mikrofona Gins Lūsas Grīnbergs. Es pateicīgs Dievam, ka mēs varam būt atkal šodien ētrā un runāt par Kristus draudzi, par Dievu darbu vēsturē. Kristus draudzes vēsturē un arī pasaules vēsturē. Kādā veidā Dieva vārds parādās? Un Dieva vārds, cad, ko viņš ir radījis, cad, visu pasaules, kas ir, kā viņa darbība parādās vēsturē? Un kā tas, ka mēs darām kaut ko atbilstoši Dieva vārdam, izmaina lietas, un kā, kad mēs nedarām un ejam pret to, kā viņas samaitā lietas un iet uz citu pusi. Nu jā, tas ir liela tāda brīnišķīga atklāsuma, ka mēs varam ieraudzīt rakstos, ja mēs skatāmies un vēsturē, ja mēs skatāmies to tādā kontekstā, ka Dievs ir radījis šo pasauli savu vārdu, un viņš viņu uztur ar savu vārdu, proti ar savu likumu, ar savām pavēlēm. Un šīs lietas mums ir nodotas savu svētiem rakstiem, mēs varam tos mācīties. Mums vajadzīgs viņa palīdzība, lai tās saprast. Un arī, manuprāt, vēsture, jo vēsture mums ļoti palīdz. Šajā redzījumā turpināsim runāt par Velsas atmodu. Kādas mācības mēs varam gūt no Velsas atmodas? Velsas atmoda notika Velsā, tas ir Anglijas dienvidu rietumu daļa, un tāds atsevišķi rajons, viņam atsevišķi savu valodu, Velsas valodu, viņa nu, nemaz nav līdzīga angļu valodā, jo nevarēkam atbūt, ka ir, bet nevar pateikt, ka ir. Un viņai bija sena vēsture, kā mēs jau iepriekšējās radījumās runājām, ja? Sena vēstures jau pirmajā gadus tūkstotī Čelti bija jau viena no pirmajiem kristiešiem Eiropā faktiski, un Galli, tā ir skaitā Galli un Tektosāža cilts, kas dzīvoja Galatijā, kur arī apostols Pāvils raksta vēstuli, galatiešu vēstuli. Viņiem brāļi dzīvoja šeit dienu Francijā un arī Anglijā. Un šis evaņģēlijs nāca ļoti tagad šeit. Un arī pašā Velsā arī atmodas bija pazīstams ļoti, un arī šie Velsas atmoda, kur notikās no 1904. Gada līdz 1906. Gada pašam sākumam. Un bija ilgi gaidīti, ilgi lūgti, un viens no centrālajām tādām personām, kas bija šajā te atmodas, jeb nonācu centrā, bija tāds Evans Johns Roberts, ogļrats, kurš visu savu jaunību pavadīja dievbijībā, kad citi gāja spēlēties ar gāju randiņiem. Viņš gāja uz draudzi, lasīja dievu vārdu, lūdza dievu, un viņš to darīja tikai intensīvi un daudz, un lasīja dievu vārdu, kad viņu mēģina saukst par lunātiķi, par mēnesēdzīgo, kurš tikai iet un visu laiku lūdza, un aizmirst, lasa bībeli, un aizmirst nāk pusdienās, ir vakariņās. Mums no 11. 12 gadu vecuma viņš strādāja kopā ar tēvu ogļu šahtās, un vēlāk ap 20. gadu vecuma, 21. gadu vecuma viņš sāk iestājās Bībeles skolā, jeb koledžā, lai varētu kalpot Dievam visu savu mužu.

Vienā arī viņa lietām bija atmode, lūkšana par atmodu. Jo tas bija tas, kas bija Velsē ļoti nepieciešams. Velsā bija diezgan tās pagrimums no pēdējās atmodas, kas bija bijusi 1859. Gadā. Un, jā, tās Humphrey Jones tur laikam bija centrālā persona, kaut kā 3 vai 4 mēneši. Un tad vēl Davids Morgans un tādas Velsas ugunis un agonijas un sajūsmas un kliedzienu un emocijas. Tas bija jau pazīstams Velsā. Arī pirms šīs te 1905. Gada atmodas, tā kā tas nebija brīnums un pārsteigums, un viss gaidīja kaut ko līdzīgu, un viss gaidīja svēto garu, ka svētais gads nāks, un visas lietas sekot sakārtos, un neticīgie atgriezīsies, tāpēc, ka viņi atgriezīsies un nožēlos grēkus. Un faktiski tas ir tas, ko tā visa Velsa tā kā no Dieva pieprasīja un lūdz, un kaut kādā brīdī tas sāk tā kā atvērsīties, un tur bija daudz cilvēku, tātad, un viņi bija tādā vienotībā par to visu. Un, bet diezgan ātri, kad sākās tāda garīga kustība, kā viņi to sagaidīja, un ko viņi tā kā meklēja un gribēja, un meklēja tādu svētā gara kristību. Ja, tātad, tas bija tāds arī jauns termins, ne tā kā svētā gara kristība nebūtu svētajos rakstos, bet svētā gara kristības meklēšana, tad, teiksim, mācītāji un sludinātāji un pieredzējuši kristieši pēkšņi meklē svētā gara kristību, viņiem viņa vajadzīga un tik ļoti. Un tās gara tādas izliešanās, kā viņi to saprot, tās tik sāk saukt par kristībām, gara kristībām, un tā kā mazliet pievilkt klāt svētie raksti pie tās viņa garīgās pieredzes, kas faktiski ir ļoti raksturīgs tām arismātiskajām un vasaras svētkajām pentekostālu kustībām. Nu, un šeit arī līdzīga lieta, un tāda ilgošanās tāda, nu, šīs te svētā gara kristības, kā nu, viņi sauc tās, ja, viņi sāk notikties jauniešu vidū, un viņi saprot, ka tā tie notikumi tuvojās, tāda kā viņi gaida, un tad viņi varēs tajā visā ņemt daļu, un šeit arī izvedzījās arī Evans Roberts, to, ka viņš sāka kalpot sākumā jauniešiem, visā tajā sajūsmas vidū, kas tā kā putoja un burbuļoja visu tur Velsā. Un viņš sāka sagatavot tā kā jaunieši, ka viņi būtu gatavi tādai atmodai un varētu to nest par visu Velsu un vēl tālāk. Lūk, un tāda Morijas metodista kapeldes Lahorā bija tā vieta, kur viņš tur sākumā kalpoja. Un tāda studiju klase, Bībeles studiju klase, kaut kas tam līdzīgs, kur tas jauniešu sapulces pirmās notika, un cilvēki sāk aizrauties ar tādu gara tādu sajūsmu un izliešanos, kā viņi to saprata, un kā viņi cīnījās un gāja pēc tā. Un tas gāja tā uz priekšu, līdz tie notikumi, tāda aizrautība notika vien vairāk un vairāk, un tādas arī pašam Evanam Robertsam bija tādas lietas, viņš nebija tāds kā ļoti uz tādām lielām atklāsmēm, milzonīgām, bet kaut kas tomēr viņam bija noticies šajā sakarā, kas viņu ļoti uzrunāja, bija divas tādas atklāsmes, tā kā, ko viņš liecina, kas gribēja pieminēt. Un viena no tām bija tāda tā kā svece, kas deg uz saules fona, tā kā vai austoša saules, nu kaut kas tam līdzīgs apmēram, un tas bija tad, kad viņš bija lūdzis, atkal kā tev reizi, viņš kaut 10-12 gadus bija lūdzis par to atmodu, un tā lūkšana bija tiešām tāda izmisīga, tāda emocionāla cārām naktīm, viņš bija ļoti, ļoti nodevies tam. Viņš tiešām bija cilvēks, kas bija pilnībā nodevies Dievam, bija ārkārtīgi godīgs, ja? Un gribēja dzīvot pilnīgi nodot svētu dzīvi Dievam, ja? Tad visu sevi nodot absolūti. Un tas, protams, nelā mērā ietekmē tos tālākos notikumus. Un viņš saskārās ar šo te situāciju tādu. Un tad viņam bija vēl viena tāda otrs tāds redzējums, tas bija kopā viņš ar tādu Sidneja Evans. Un tas viņi iet kopā kaut kur vakarā, un piekšņi tas otrs draugs skatās uz debesīm un kaut ko uz mēnesi skatās, un viņi abi skatās, un tā kā viņiem liekas, un tas izskatās,
kad kāda roka tā kā stiepjas no mēness uz zemi, un viņi tā kā saprot, ka tā roka stiepjas uz velsu. Un viņi atkal skaidro to tā, kad Dievs tā kā dod, jeb ņem vēls, jeb kaut kas tam līdzīgs. Un tā kā tādas divas tādas lietas, saulu un mēness un iesaistītas, un pēc tam visām sakām un rezultātiem, tāda mana interpretācija, es to neesmu nekur lasīt, bet vienkārši domāju, vai tas tā nav, jo šajā tā vēls satmodās sajaucās kopā tā kā Dieva žēlstība un darbs kopā ar pasaules kunga viltību. Un lielā mērā šī te pamācība no šīs vēls satmodas bija, kā tas notika, un arī viņi to pamācību pierakstīja. Un es domāju, vai tā gadījumā nav tā bijis, ka tas ir rādīts, ka Dievs dara savu darbu, gan mēnesis tā kā pats nespīd, viņš atspīd tikai. Ja? Un tas kādreiz ar otras puses kungu saistīts, un vai tas nav gadījumā pēkšņi tā kā rāda, ka šeit divas ietekmes ir. Dievs apspīd un vēlns mēģina nozakt. Un kādā ziņā rezultāts tāds bija. Man šīs atklāsmes man nepatot to tā skaidrot noteikti. Pašām viņa arī bija, ka viņš lūdza kopā ar svētā gada kristību, tad nu, tā mājās viņš tā kā bijis ir, un tāds stāsts šajā dzīves posmā es lasu. Evans rakstīja savam draugam šādas vārdas: lūdzu, lai Dievs tevi un mani kristītu svēto gadu. Drīz pēc tam kungs viņu tik ļoti pārņēma, ka viņa gulta kratījās. Nu, kaut kas tāds mazliet jocīgs, ja? Lai tas būtu svētākā kristība, bet tā viņš to saprata, un pēc tam viņš to visu nakti lūdzu Dievu. Tādi tā kā notikumi ir tādi, un kopsumā viņš saka, kad viņš deg un gaida zīmi. Un tās, nezinu, tās tāds emocionāls, spēcīgs tas sākums. Tad arī kad bija tie notikumi tālāk, kad mēs jau pagājušais pārnājām, kad viņi tur lūdza, lai kungs pazemo mani, ja bend me, un viņš to darīja no visas sirds, tad viņi pārņēma mieru un prieka vilnis. Un tad viņa, tas viens no tādiem motīviem bija, jeb noliec, jeb salauz, jeb pazemo baznīcu, jeb draudz un glābi pasauli, jeb pazudušos. Nu, protams, ka pasauli nevar glābt, bet pazudušos, kas ir pasaulē, glābt ārā no pasaules. Tas, man liekas, arī tāda kādreiz ir lieta, ko mēs mazliet sajaucam. Nu, lūk, un šīs te kustība attīstījās, tad ļoti daudz cilvēku iesaistījās, un uzreiz jau visā tauta gaidīja, un šī bija tāds industriāls rajons, ja, kur kādreiz bija bijusi lauksaimniecība, un tagad ir industrija galvenokārt ogļu, rakšana un apstrāde, un transports. Bet ne tikai tur ir metāli laikam bija aktūs, jau kaut kas tam līdzīgs. Nu, lūk, un tas bija ļoti tik masveidīgi, kļuva ļoti ātri, un ļoti ātri citi piedarījās tie pārējie jaunieši un kalpotāji, un kad strādnieki pēc darba visi nozgan tas svilpi, un nezinu, cik vēl tas bija, un visi gājienā dziedot dodas uz draudzes sapulcēm, jā, uz atmodas sapulcēm. Un tas bija tāds diezgan tāds liels tāds iespaidīgs notikums, kad daudz arī cilvēki atgriezās. Un tas pats, kā Evans Roberts to ieraudzīja un darīja, bija, kad viņš visu atstāja gara rokās. Tā kā viņš. Es mazliet arī tāda īpatnība, kas sākās ar to laiku. Mazliet arī iepriekš kāda Keswicks konferences, jeb sapulces bija, ka mēs pagājušais pieminēsim mazliet. Kur arī tas iesākums bija, kad gars, kā gars vada, un tajā pašā laikā faktiski paralēli attīstījās arī Pentakosta kustība sākās, jeb vasaras svētku kustība. Viņa bija tā kā mazliet neatkarīga no šiem notikumiem. Es tādu džīlu lasīju, tādu vēsturi, Pentakosta vēsturi un vēsturi apraksts, un viņš tā augvalvo, ka vēls satmoda tā kā nav bijusi iniciātors tieši pašai vasaras svētku kustībai. Bet tomēr lielā mērā viņi ietekmē ļoti spēcīgā mērā. Lūk, un šajās te sapulcēs viņš raksta no paša sākuma, es priekš to lasīju, no paša sākuma dabēc uzsvēt, cik svarīgi ir paļauties svēto gadu. Es nekad negatavoju, ko teikšu. To visā stāja viņa ziņā, kāpēc man būtu jāmāc, ja māc gads. Kāpēc man būtu jākontrolē sapulces gads, kas ir klātesoši tās kontrolē. Viņš ticēja, ka Dievu garam ir jādod brīva vaļa, lai tas vadītu sapulces.
Jā, un tāda varbūt galvenā attieksme arī tie četri punkti, ko viņš pasludināja, kā viņš sāk to tādu plašāku kalpošanu, viņi visur gaidīja. Tie četri punkti bija ļoti divbīgi, kā no vienas puses. Pirmais bija atzīt Dievam visu savu zināmos grēkus, un tas ar visu pašpārbaudi un sirdsapziņas attīrīšanu, tā bija viena no lietām, ko viņš prasīja arī no visiem, kas bija sapulcēs, atbrīvoties no kādiem apšaubāmiem ieradumiem. Tad, ne tikai no nepārprotamiem grēkiem, bet dažādas citādas lietas. Un, piemēram, šodien mēs Facebook skatīšanos pieminēt tādā pētīšana, ja kaut kādas līdzīgas lietas, kas paņem mūsu uzmanību un ja datoru sētvošanu, ja kas tas būtu arī cits, kas mūsu uzmanību novērš no Dieva un mūsu dvēseli pārveido pēc pasaules paraugiem, kad tu dari šīs lietas. Nu, kaut kas līdzīgs tikai viņu laikā, viņu lietas. Ja. Tad Dieva vadība un šīs sapulces bija ļoti spontānas, un kā mēs iepriekš runājām, tad bija tāds kolektīvs, kas ar viņu kopā arī brauc, viņš brauc dažādām vietām, un tas tā garīgā tā ietekme bija ļoti spēcīga tā kā no viņa. Tad viņš visu laiku tā kā uzskatīja, jeb centās mājot Dievu klātbūtnē un Dievu gara ietekmējiem. Un mazliet aizmirstot, nu, kad Dieva garas ir starpnieks starp mums un Jēzu, jā, ir persona, bet viņš kas nodod Jēzus svēst mums. Un tā mēs būtu mazliet tāda būtu paviršība arī, ko neuzmanība no cilvēkiem, ja varbūt speciāli lietas nezinu to, kad gads pazaudē vārdu Jēzus un Dievu vārdu aizmuguri. Un līdz ar to tie gari var dažādi tie lāsties iekšā. Bet laikā tad būtu tas šīs te grēka nožāles lieta ļoti būtiski ietekmēja. Un nākšais bija nekavējoties trešais punkts un bez ierenām paklausīt svētajiem garam. Tas bija atsinājums nekavējoties pilnībā pakļauties garam, lai kā lūk, ko tas arī teikt, un ceturtais publiski apliecināt Kristu visādos veidos. Nu, lūk, tad paklausīt svētajam garam. Tad, kā cilvēks atpazīt svēto garu, ka tas ir svētais gars, jeb nav? Un tas tāds mazliet naivums, kas bija tajā laikā, un arī mūsu laikā ir diezgan būtisks. Un, ne tikai svētais gars runā uz mums arī tad, kad mēs esam atzīzušies, bet arī mēs paši esam, mūsu paši domas, paši viedoklis, un arī pasaules gars savam domām. Un tas ir ļoti intensīvi bez tam. Ļoti daudz. Ja mēs to ignorējam, tad mēs varam nonākt grūtās lietās, kā tas arī notiek. Nu, lūk, balsīšu mazliet arī vienu fragmentu no apraksta. Evana Roberts klātbūtne sapulcēs bija pārdabisks pieredze. Viņš parādīja spēju kalpot svētā gada klātbūtnē, gan līdz taustām spēku. Viņš palīdzēja parastiem draudzes locekļiem apzināties garīgo pasauli, īpaši attiecībā uz tīrību un svētumu Dievu priekšā. Tā kā viņš redz sludināja Evans ļaut trim dziedošām meitenēm, Anijai Deivisai, Migijai Deivisai un Džonsai ceļot kopā ar viņu. Daudzas reizes tās dziedāja iedvesmot svēstījumus no Dieva sapulces dalībniekiem. Evans Roberts norāja, ka vien, kurš mēģināja apturēt dziedāšanu. Viņš ticēja, ka svētajiem garam jāpiešķir galvenā loma un ka nevienam nav tiesības viņu pārtraukt. Viņš uzskatīja, ka pretējā gadījumā tiek iedibināts nepareizs autoritātes un kontrolas veids. Evanam svētais gars nebija kā neredzama spēka izpausme, bet kā dievišķa personība, kur jāslavē, jāpaugst, saskaņā ar viņu pašu tiesībām, kur jāpakļaujas pilnībā. Tas pat nonāca līdz tam, ka divi vai trīs klātesošie nepiedalījās sapulcē, un Evans piecēlās un teica, gars šobrīd nevar būt kopā ar mums. Pēc šiem vārdiem viņš nevarēja pamest dievkalpojumu. Viņš nevienmēr sludināja, viņš reti sludināja, un vārdu sludināšana bija vienkārši tā kā gan arī vai pilnībā aizmirstiem. Un bija tās vairāk tās idejas savajās, tikai ka bija arī vārds un bībele, bet tam nebija nekādā veidā noteicošā ja vadošā loma. Un kā tas bija reformācijas laikā un kā tas bija iepriekšējās Wesley atmodā, ja Whitfield vai Spurgeon laikā, ja citos divu vīdos un viņu pieredzēs. Tas bija jauns. Un lūk, šīs te meitenes bija vieno dziedāšana, un meiteņu kalpošana, tas bija kaut kas pilnīgi jauns, tāds spontāns dziedāšana. Viņi visi izdomā, kad dziedāt kāds no zāles pēkšņi dzied, ja kāds no zāles pēkšņi kaut ko sludina. Un tāda emocionāla, un tad viņi sabrūk emocijās un raud, un tad viņi smējās, un tad dejo, un tā. Nu tāda
tāda lieta, kas bija pilnīgi jauna tajā laikā. Šodien mēs viņu jau pazīstam diezgan daudz. Un šī tā sievieša, jeb jauna meiteņa līdzdalība, ja, kas ienes to emocionālo sadaļu, mazliet kaut kas no Ievas meitām, ne, no Ēdenes dārza, arī viņa tur bija jauna skaista meitene. Un tad es veidoju kaut kādu tādu ļoti būtisku atmosfēras sadaļu. Man redz, ka viņš aizrāda, lai tam neviens to netraucēja. Un tad tāds emocionālisms, tad tam cauri arī gāja, bet kas arī ar ļoti daudzas no aizrāva cilvēks, protams. Un bija tādas situācijas, kur telpā sapulcē atrodas pieredzējuši mācītāji un varbūt bīskapi, ja, un viņi klusē, un meitenes tos kaut ko lūdz vai sludina, jeb pravieto, jeb dzied, un tam līdzīgi. Un tāds viss tādā sajūsmā raud, un tā. Tas veidot tādu atmosfēru. Bet arī bija citi, protams, sludinātāji tur, un ne tikai viņš, bet viņam bija tiešām tāds ļoti liels uzsvars uz viņu personību. Un viens no arī tiem sludinātājiem un evaņģēlistiem, kas bija un piedalījās, tur arī spēcīgi ļoti bija Evans Roberts, brālis Dans Roberts. Arī viņš ceļoja kopā ar meitenēm, un viņa sapulces apmeklēja arī daudz cilvēku, un kādreiz tūkstoši, cik vēl sabāsties tajās telpās. Lielākoties tās bija tādas kapeles, metodistu kapeles, un kuras nu, var uzņemt kaut kas līdz 1000 cilvēkiem, 500-800 tūkstoši. Lielākoties, bet bija arī lielāks. Un tā viņi tad ceļoja un darbojās, un tas izplatījās par visu. Un arī Velsu, arī tālāk, un sāk braukt cilvēki no visas pasaules, faktiski ne tikai no Anglijas, bet no Amerikas, no Ķīnas, no tam līdzīgi. Un no Eiropas, protams, pats par sevi, un viss tā kā aizdāvās ar to. Un tas galvenais, tā kā tas garīgais notikums, ko viss tā kā mēģinās atšāmdīt, ir tieši tas, kā darbojas Evans Roberts. Un viņa tā darbība bija ārkārtīgi spēcīga, un viņš nokļuva uzmanības centrā, viņš mēģināja tā kā to noblāst malā, bet tas bija tā, un arī Viljams Fetlets, kā jauns students Spurgeon koledžā, Master koledžā, bija ieradies uz kaut kādu nedēļu šeit un šajā vietā, respektīvi Velsā, tā tiek domās, ka viņš saticies arī ar Evan Roberts, kurš arī bija jauns vīrietis tajā laikā, protams, 23, 24 gadu. Un tas arī atstāja ietekmi arī uz Viljamu Fetlētu, kā mēs esam to runājuši. Bet to mēs pieskatsimies kādā redījumā par šīm konsekvencēm, kas no tā iznāca. Mēs esam to mazliet runājuši, kad mēs runājam par Viljamu Fetlētu vairāk. Lūk, un tad šī tie komanda, kur bija sludinātāji, gan šis jaunās dziedātājs meitenes, ir diezgan daudz, bet tur bija daudz šo te cilvēku, kas piedalījās, nebija, protams, Evans Roberts viens pats. Nu, tāds, apmēram, bija tie gaitie notikums priekšu, un varbūt nolasīšu vienu tādu fragmentu, kas tā kā radīja tādu fonu un tālākiem notikumiem, bija tas, ka viņš kļuva ārkārtīgi populārs, kas viņam pašam tā kā nepatika. Un viņš mēģinās kā izvairīties no tā un nesaukties par atmodas līderi, jeb kaut kā tam līdzīgi. Viņa šo atmodu popularizēja daudz avīzes, tas bija ļoti neparasti. Un tam tāds redzams iemesls nav, jo avīzes parasti pieder pasaules kungam, un viņi nemēģina to reklamēt. Ja. Ja notiek atviešanās no grēkiem, cilvēki neiet uz krogu, futbola spēlēm un tam līdzīgām lietām, ja tas nav pasaules kungam interesanti, ja atviešanās no grēkiem, piemēram. Nu, lūk, bet tas tomēr tā notika. Patiks līdz vienam brīdim, ko es vēlāk bišķi pieminēšu. Šeit nosišu tādu piemēru no viena raksta par viņu, kurā rakstīts par to, ka cilvēku pūļi sāk gandrīz pielūgt Evans Roberts, nevis kunga. Tas, kas cilvēks piesaistīja pie Evana Roberts, iespējams vairāk nekā kas cits bija patiesa pazemība, kas izpaudās visās viņa darbībās. Cik ilgi viņš spētu izturēt, ja viņu apņemt tik daudz slavinājumu un uzmanības,
Viņam sekoja garīdznieki no Britu salām, no Eiropas kontinenta, izcils Bībeles skolotāji, labi pazīstami mācītāji no Krievijas, Vācijas, kā arī pasaules slavena evaņģēlisti ieradās, lai redzētu uguni. Tā kā dodās pie Evana Roberts. Viņa cerēja saņemt spēka kristību, kas viņus nosūtītu atpakaļ viņa pelēkajām dzīves sfērām ar jaunu dzīves prieku. Daži pat būtu pieskārušies viņa drēbju apakšmalai, it kā gaidot no tā spēku ķermeņa dziedināšanai un garīgai svētīmam. Tā bija briesmīga pēdējās izcilība, kas bija sasniegts apreibinošs augstums, kas pietiktu, lai gāstu pat eņģeli, tādā ziņā, kad viņš varētu palikt lepnis. Jā, kad cilvēks sasniedz vietu, kad pastāv briesmas tikt pielūgtiem, tad ir laiks apstāties. Nu, tāds komentārs par šiem notikumiem visiem. Notikuma pavērsās tālāk, kad Evans Roberts laikam sāk just, ka kaut kas neiet labi un neiet kārtīgi. Un 1905. Gada beigās viņš tā kā sāka bremzēt to visu plūsmu, mazliet savu rīcību, tādā ziņā nevis tā darbība atmodas, bet savu aktivitāti. Bet viena no pēdējām tādām lielākām aktivitātēm, kurām viņš bija tāda Lajena pussalas apmeklējums, jeb misija, tur apkārtējās visu tā draudzes baznīcas, kur viņi gaidīja un pūļi, un rītā un vakarā, kad viņš nāks un kad viņš atbrauks, un kā tas viss būs, un tad ir tā sapulces, viņš tā ļoti rezervēti vadīja, bet nu, it kā tā iepriekšējā stilā. Un nevarētu nolasīt vien tādu īsu uzrunu, ko viņš teica, šīs te misijas brauciena pirmajā sapulcē. Viņš teica tikai dažas teikumas, pat tika kaut kāds sapulce ilgi, tur tas vietējais mācīties tā kā vādu un visu sajūsmā, tur dziedu un notiek viss tajā, nu, tajā garā, kā tu jau zini, kā tam jādarās. Un viņš tāds pavisam īsu runu teica, nolasīšu viņu. Velns vēlas, lai mēs dotos jebkur izņemot Golgātu. Viņa raksta Kalvārī, bet tas ir Golgāta uz sapratnēm. Anglijā viņam sādāk. Tāda bija viņa pirmie vārdi. Viņš vēlas, lai mēs dotos līdz krusta pakājai, bet ne uz krusta. Tomēr viņiem ir jādodās uz krusta. Viņš sāks būtiski jāuzkāpis krusta. Pie krusta viņa krustā sit to, kas viņos bija ļauns un uzsāk jaunu dzīvi. Dzīvi, kas viņus ved uz debesu valstību. Tieši tad, kad viņi bija uz krusta, pienāca vasaras svētki. Viņš tā kā stāsta par Bībeles notikumiem, ja? Par vasaras svētku notikumiem, sākumā tās ciešanas mācekļiem, kad Jēzus ir pie krusta un tā. Daži teica, ka atmoda esot mirusi. Tā nebija mirusi, tā bija tikpat spēcīga un varena kā jebkad. Daudz bija atkāpušies no sava apliecinājuma, ko deva pirms 12 mēnešiem, viņš tā kā runā tagad par vēlas satmodu. Tas ir taisnība. Bet baznīcai bija labāk bez cilvēkiem, kuras vēši varēja mētāt kā papīra gabaliņus. Viņi būtu priecīgi redzēt viņus atgriežamies, bet viņiem jāatgriežas kā pīlāriem, tādā spēcīgiem, nevis vienkārši atnākt apkaļ. Ja baznīcai bija jāpastāv, tai bija vajadzīgi stipri pīlāri, uzticīgi un pārliecināti cilvēki. Baznīca tagad atrodas pārbaudījumā, vai tā celsies augstāk vai noslīdēs zemāk. Tāds aicinājums, kad kaut kas notiek tajā lietā, cilvēki, kas ir tādā karstumā atgriezušies, viņi atkrīt. Ja? Un tas ir šis te notikums. Ja tās sapulces turpinās arī tādā pašā veidā uz priekšu, nolasīšu kādu mažu fragmentu no tām reportu ziņojumu par tām sapulcēm. Evans Roberts kungs atkal piecēlās kādā sapulcē, mudināja jauniešu nodoties glābējam, veltīt sev viņam, atdot viņam visu un reaģējot uz viņa aicinājumu. Draudz gan jaunieši, kā vecs, kā jauni, visi piecēlās kājās, lai pilnībā un bez ierobežojumiem nodotos glābējam. Atmos sludinātājs, jeb Evans, viņiem pateicās un teica, ka rezultātā mums ir ienāks jauna laime un miers. Pastāstīja par savu pieredzi. Tad šī te paša galvenā vēsts bija nodot sevi pilnībā Dievam un meklēt šo te krusta ceļu, ja pašām nebaidīties no tā un iet. Un tā bija tā vēsts, ko viņš labāja.
šajā laikā. Viņš bija šajā braucienā, no pēdējām lielajām misijām, viņš bija bez tām meiteņu bušanām, ja, bez tām meiteņu dziedāšanām, tad bez tā emocionālā noskaņojuma veidotājiem, ja, ko mēs arī šodien labi pazīstam dažādās lielajās sanāksmēs, tiek veidotas emocijas gan ar mūziku, gan ar visādiem cilvēkiem, uzrunām tā. Un pēc šī brīža, pēc šīs te pusotru mēnesi laikam gāja šī te misijas brauciens, un, jeb tās sludināšanas brauciens, evangelizācijas, un viņš sāk ļoti bremzēt, viņš sāk apstāties un teica, ka ne, tas ir par daudz, viņš vairāk to nevar, kaut kas nav kārtībā, acīm redzot, un to mēs vēlāk redzam. Viņš atcēla kaut kāds brauciens, kaut kāds lietas, kas bija nolikt, un cilvēki pēkšņi kļūst sarūktinātiem. Un tad viņš mazliet kaut kur piedalījās, un tad viņš esot sācis aizrādīt cilvēkiem, ka viņi kaut ko nedara pareizi. Tas nebija pierasts, jo līdz tam viss bija labi, dar, ko grib, viss ir feini. Ja? Tad ļauj, kliedz raud un kaut ko izsakies un tā. Un viss tādā mierā dar, ko grib, sakot, gads vada, un pēkšņi viņš kaut kas tā kā mainās, viņš vairāk to neakceptē. Un tad pēkšņi sadarās sarūktinājums. Pēkšņi avīzēs parādās nopeļoši ziņojumi par viņu dažādi, ka viņam tur nervu sabrukums un visādas tādas lietas. Viņš arī bija pārgots, tas ir fakts un fiziski nogots. Pēkšņi tās konflikti sākās 1906. Gada sākumā. Un vienā brīdī viņš pārtrauc vispār pilnībā piedalīties un dodas uz vienu misi tādu pansiju, var teikt, tādā nozīmē. Viņš palika dzīvot kaut kādu ilgāku laiku tādā ģimenē pie Pen Lewis ģimene, kuras jau bija Jesse Pen Lewis, kur bija pazīstama evaņģēliste, starptautiski pazīstama evaņģēliste Skandināvijā, Krievijā. Viņas vīra, kur bija, nu, tā kā viņa bija ļoti visu laiku līdz dzīvojuši tajā atmodē un bija par viņu ļoti, jā, tā kā par šo visu lietu. Un viņš pilnīgi norobežojās no sabiedrības un sāk dzīvot viņa namā, kur viņas, tas bija ārpus Vēles, kaut kādā Anglijā aptājām, un kur bija speciāli sagatavot tā kā dzīvoklis nošķirts ar atsevišķiem un atsevišķām telpām tieši Evan Roberts. Un viņš tad atpūšās sākumā, atjēdzās, tad tam rakstīts kaut kāds viens vai divi gadi pagājis. Un tad notiek kaut kādas pēc tam savādākas lietas, ka viņi sāk rakstīt kaut ko. Un viņš pēc viņa iniciatīvas tiek izdots tādi Overcomer, tāds žurnāls, ko tā Jesse Pen Lewis ir redaktori, tā kā, jā. Un kur iet runa par demoniskām ietekmēm uz tādām pentekostālām lietām, kustībām un atmodas kustībām vēsturē kopā. Un tiek dažādi raksti publicēti. Ja? Un 1912. Gadā tiek izdota grāmata Karš pret svētajiem. Un tad rakstīts autori Pen Lewis kopā ar sadarbībā Evan Roberts. Un tad mazliet grūti ir pateikt, kurš ir tur pirmais, kurš otrais, tur kritiķi saka, tā Jesse Pen Lewis ir tā, kas to rakstījusi un vienkārši pievilcis klāt un Roberts vārds, bet faktiski man izstās tas ir otrādi, ka tas varētu būt arī otrādi. Atsakot, viņi diezgan sīki apskata dažādas problēmas, kas saistās ar šo te emocionālo kalpošanu, jebkur gads tiek likts. Tā sakot, no pirmajā vietā un pārējās lietas mazliet aizmirs. Labūt nolasīšu šādiespēc mīsu tādu citātiņu no tā, tās grāmatas, lai saprastu apmēram virzienu. Tad rakstos teiks, ka šīs laikmeta beigās baznīcē draud bīstamība galvenākārt no pārdabiskās sfēras, no kurienes Sātans sūtīs mācītāju, piediņās un es liku garu armiju, lai maldinātu visus, kas ir atvērti mācībām, kuras nāk no garīgās atklāsmes. Tādējādi neapzināti novirzīt viņus no pilnīgas uzticamības Dievam. Tad mēs varam saprast, ka šeit pilnīgi uzticamības Dieva vārdam, ja, tad, kur garīgā atklāsme tiek sākta likt prioritātē par Dieva vārdu. Tas varētu būt tas skaidrojums. Tomēr, neraugoties uz šo skaidro brīdinājumu par briesmām, vēlākajos laikos mēs redzam, ka baznīca gandrīz pilnībā neapzinās šo ļauno garu armijas darbību. Lielākā daļa
ticīgo pārāk viegli pieņem visu pārdabisko kā nākošu no Dieva. Un pārdabiskās pieredzes tiek pieņemtas bez vērtēšanas, jo visas šādas pieredzes tiek uzskatītas par dievišķām. Jūs piekritīsiet, kad mēs slimojam ar šo pašu slimību vairāk kā 100 gadus vēlāk. Un viņi izsaka brīdinājumu. Un šī grāmata ir tāds liels brīdinājums cilvēkiem, kas var notikt, kad viņi atstāja pāraudzību draudzes Jēzus. Kad viņš Jāņa 21. nodaļā, viņš prasa Pēterim, vai tu mani mīli, un trīs reizes viņš to prasa, un trīs reizes viņš saka Pēterim, gani mani savis, pabaro mani savis. Pabaro manas jēras, pabaro mani savis, un gani mani savis. Tad tas, kas būtu jādara draudzes vadītājiem. Ja? Jāpabaro, varbūt neatsviest mezēm noteikti, bet ar Dievu vārdu. Un jāgana, viņas nenoklīst, tur, kur var vilks aplosīt viņu, un viņi nelaiž vilks aplokā. Vienkārši lieta. Un tāds paši uzdevumi arī deva Dievs Ādamam. Viņš ielika viņu ēdienas dārzā, apkop un sargi manu dārzu. Mēs arī esam tādā vietā, mēs mums jāsargā savu ģimeni, savu pašu sirds, ja? Savu ģimeni, savu draudzi. Un vieta, kur mēs esam autoritātē, ja, tad es nevaru vienkārši tāpat peldēt kaut kur. Un šo naivumu, atzīmēzot, izmanto ienaidnieks, kā tas ir nomanāms. Lūk, un varbūt tad tie tālākie notikumi ir tādi, ka visi gribēja dabūt viņu atpakaļ. Tad viss devās uz šo te namu, kur viņš uzturējās, un gribēja viņu atvest atpakaļ, lai varētu atmodu turpināties, jo... Pēkšņi tā atmoda bija izdzisusi, kad viņš vairs nebija. Tad nebija tas spēks, tas tādās nāca tikai no viņa. Protams, tas viss arī pārējie tur kaut ko darīja. Viņa brālis, Dans arī tur piedalījās un vēl turpināja kaut kādu pusgadu, jau gadu sapulis, bet tas viss bija bez entuziasma, bez tādas sajūsmas. Un tad viņa secināja, ka mums vajadzīgs ir atpakaļ Evans Roberts. Un daudz, bet daudz, un neviens nepieņem šis Roberts, ja, un viņš viss tā kā noraida. Un viņa tikšanos, un tad kaut kā tie mājas kalpotāji tur netiek neies tālāk pa durvīm. Nu, un tad pie viņa ierodās brāļi viņi, ja? Tad viņam bija brāļi Dans un vēl viens brālis, un mēģina dabūt satikšanos, viņš neatbild uz vēstulēm, bet viņa ierodās personīgi, un joprojām viņa nevar tikt iekšā brālis, tā kā būs tur Evans Svetlūs, viņa nevar tikt klacen. Un lietas atkal vēl nopietnāk padara pēkšņi, kad ierodās arī tēvs pie viņa, tēvs ar brāļiem, ja, un klapē pie durvīm un sauc, nāc lējā, te tavs tēvs, un tā. Un viņi nelaiž tur klāt, un tā kā tāds, diezgan tāds raka lietas sako, kad viņš atsūta zīmīti viņam, no iekšpus viņš uzlika zīmīti, un zīmīti tēvam un ģimenei. Un viņa diezgan skaita bez nolasīšanas viņa. Tātad manam tēvam ģimenei, 29. novembris, jūs paši grēki radalījuši mani no jums, jūs neticība man ir tik liela, ka es nevaru mierīgi sarunāties ar jums, jūs iejaukšanos manā dzīvē es uzskatu par ļaunprātīgu. Jūs neapšaubām esat pakļaut tādai sātana maldināšanai un apsēstībai, ka nevarat uztvert vai ticēt patiesībai. Man nav ne vēlēšanās, ne gribas redzēt nevienu no jums, kamēr jūs turpināsiet mani vajāt. Es arī nevēlos saņemt nekādu ziņu no jums, kamēr pastāv jūsu pretestība. Tad diezgan skarps, briesmīgi gandrīz, vai ne? Un visi ļoti kritizē un par to un tam līdzīgi. Bet no otras puses mēs varam redzēt vienu lietu, kad viņš sāk domāt pilnīgi savādāk. Un viņš par to ir informējis savus ļaudis. Un viņi negrib to pieņemt, negrib to klausīties. Un, protams, šajā kontekstā mēs redzam, ka viņš ir sapratis, ka kaut kas ir aizgājis pilnībā greizi, un tā turpināt nedrīkst. Un šie cilvēki atkal saprot, mums vajag to atmodu turpināt, mums vajag arī tēvs un brāļi, viņi izdara uz viņu visu iespējamo spiedienu, ja visādas slavenas cilvēks mēģina pie viņu sūtīt, lai viņi dabūtu ārā, dabūtu atpakaļ uz vēles, viņš atkal varētu rullēt tāpat uz priekšu. Jā, diezgan skarbi. Jā, varbūt pārspīlēti, droši vien, ka pārspīlēti. Bet Dieva vārds mums saka, ja kas
Jēzus saka, ja kas man nemīl vairāk kā savu tēvu un māti, un savus brāļus un māsas un bērnus un pats savu dzīvību, tas nav mans vērts. Nopietni vārdi. Jā, iespējams, ka viņš bija pārspīlies, kā angļu saka, overreacted. Bet uz viņu izdarīja šos piedienu, viņš pilnīgi norobežojās. Interesanti, ka pēc kaut kāda laika viens cilvēks tomēr tika pie viņa klāt. Tāds reportieris, viens tāds pazīstams reportieris, kurš bija piedalījies visās arī šīs sapulcēs, tas Thomas Austins Davis. Austins viņam laikam bija tāds izdošanas vārsts Thomas Davis pavādu Austins. Lūk, un tās tanks bija tādas, ka lūk, kad ir tagad Evans Roberts ir iespundēts, un tā Jessie, tā ir Jezebela, kas ir viņu iespundējusi un noslāpējusi atmodu, un mums tagad ir jāielaužas un kaut kas jāmēģina izdarīt tā, lai mēs varētu to Robertu redzēt vispār Evans, vai viņš vispār tur ir un kā viņš atklājas, vai viņš ir vesels, vai viņš sajūtas prātā, kas vispār ir viņa. Nu, lūk, un viņam izdodās tādu mierīgumu, tādu uzmanību, pie tajā mājā, viņš dabū interviju ar to pašu Jessie Ben Lewis un to evaņģēlisti, ja, un viss izrunājās, viņa ļoti laipna, un tā Jessie Ben Lewis saka, es ļoti gribētu, ka es runātu Evans Roberts, bet viņš nepiekrīt. Un tad viņš ierauga, tad tāds gar atskaita viņš notrukāja. Kad šajā mājā notiesošā ir nevis Jessie Ben Lewis, bet gan Evans Roberts, kad viņš pasaka, kā būs un kā nebūs, un diezgan autoritatīviem. Viņam izdodās ar trešo piegājienu, iedodoties trešo reizi, tur sarakstoties ar zīmītēm, viņam izdodās tur piekļūt pie viņa un pārunāties ar viņu. Viņš iznāk pilnīgi normālā veidā, pilnīgi normālā skatā, ar viņu ir pilnīgi viss kārtībā un pilnīgi saprātīgs. Un stiprs un smaidoši, viņa runā par visu kaut ko, viņš stāst par Jēzus Kristus atnākšanu, kā viņš to saprot, viņš dzīvo aizlūkšanu dzīvi, tur lūdzu par atmodām un mēģina saprast lietas un rakstīt kaut kādas lietas. Un viņš dod tādu atskaitu par visiem šiem notikumiem, diezgan detalizētu faktiski, un tiešām var saprast, ka Evans Roberts pilnībā kontrolē situāciju, viņš zina, ko viņš darīja, un viņš dara to apzināti un skaidri. Un tad, kad tev galveno jautājumu šis reportieris uzdod viņam, kad viņš draugs apakaļ uz Velsu, viņš jau tāpēc pieceļās un aiziet vienkārši. Viņš saka, paldies, mūsu intervija ir beigusies. Tāds beidzās. Bet tas, kas bija skaidrs, kad tas notiek apzināt, un patiks tas ir brīdinājums Kristu draudzējiem. Vēlāk arī tad Evans Roberts, viņš tāvs viņam uz mācu bērēm, viņš neierodās tajā kontekstā visā, un, bet kad tāvs ir slims slimnīcā, viņš pie viņa ierodās vairākas reizes, un viņu apmeklē, un viņas izlīkst ar brāļiem, un vēlāk viņš pie tā Dana Roberta uz dievkalpojumiem dodās, un viņš dzīvo mierīgu dzīvi, un aiziet mūžībā 1951. gadā. Un viņš šo laiku pavada aizlūkšanās, ja, aizlūkšanas kalpošana, un viņš atgriež arī vēlāk pie tā, Jessie Ben Lewis, kad aiziet mūžībā, viņš atgriezās Velsā, Kardifā, tam lielākām pilsētām, bet dzīvo tādu vienkāršu dzīvi un laikam apmeklē savu brāļu dievkalpojumus. Nu, tas stāsts, kāds notikās pats tā Velsa, viņa neguva to, ko viņa gaidīja no šīs atmodas, lai gan tas pārņēma visu Velsu. Tā garīgā stāja morāli nukrita atpakaļ un vēl zemāk, nekā bija pirms tam, un kāds to lasīja tādu rakstu, bet tas bija tā kā tā apnobzē, kā gulbi dziesma, tā kā, nu, pēc tam izbeidzās vispāriem, tad tie notikumi nenesa tos augļus, vai drīzāk nestāda atkrišana vietējā nozīmē, bet pasaules nozīmē savukārt, viņi nesa ļoti lielu iespaidu, tieši šīs te spontanitātes, tās mūzikas, dziedāšanas samlīdzīgas dēļ, visu tās izrīcību un to gara gaidīšanu un tam līdzīgi. Un tā vispēc bija gan liels, ja, arī tā skaitā Azus Sils, Los Angelesā, atmodas un tam līdzīgi. Bet jāsaka, ka šis brīdinājums, ko teica šis cilvēks un kopā ar to Jessie Ben Lewis, savu šo grāmatu un savu šiem žurnāliem, bija ļoti nopietnis visai pasaulē. Ziniet, kā pasauli viņu neuzklausīja. Ļoti maz, kas to atzina, saprata.
Bet lielāko daļu no draudzes viņi metās tieši otrādi, uz otru pusi un teica, vienkārši viņš tur ir nozags, viņam nēru sabrukums tam, un mēs par viņu neko nezinām. Ja? Ah, viņš ko to sarakstīs, kas to zināt, kas to sarakstīvā, viņš kāds kāds cits. Tieši pamācība bija aizgājusi garām. Nu, lūk, tāds stāsts, un ja tas kungs dos, lai parunāt par to arī vēl kādu reizi, ja tur vēl ko teikt. Un, es domāju, ka mums ir jāmācās saprast, kad mēs esam karā, nevis zaļā plāvā. Sēt sveitīt un pasargāt, tas kungs ir mūsu stiprums, mūsu sarks un mūsu vairogs vienmēr. Dievs dos, satiksimies pēc nedēļas. Visu labi!

Lasīšu no Marka Evaņģēlija 11. nodaļas. Un kad tie tojās Jeruzalemē nākdami uz Betfagu un Betāniju pie Eļas kalna, tad viņš sūta divus no saviem mācekļiem un tiem saka, noejiet ciemā, kas jūsu priekšā, un iegājuši jūs tūdaļ atradīsiet piesietu kumeļu, uz kura vēl neviens cilvēks nav sēdējis. Atraisījuši to atvediet. Un ja kas jums sacīs, ko jūs te darāt, tad atsakait, tam kungam tā vajag. Un tūdaļ tas to atsūtīs šurp. Un tie nogāja un atrada kumeļu, ārā uz zils pie durvīm piesietu un to atraisīja. Un kādi no tiem, kas tur stāvēja, viņiem sacīja, ko jūs darāt, kā atraisāt kumeļu. Bet tie viņiem sacīja, kā Jēzus bija pavēlējis. Un tie viņiem atļāva. Lasīja no Marka Evaņģēlija 11. nodaļas.

0: kristīgo radio es sāku klausīties tad, kad es sāku vairāk Dievu iepazīt. No sākums man bija tas, kas klausījos pilnīgi visu. Un man bija tāda brīnišķīga lieta, kad ar manīm arī sāka arī mani bērni. Un man interesē pilnīgi viss, kaut gan es daudz ko neatšķīru.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Lasīšu no Pāvila pirmās vēstules Timotejam 5. nodaļas. Bet īsta atraitne viena pati palikusi, ir likusi savas cerības uz Dievu, un pastāv lūkšanās un pielūkšanās nakti un dienu. Bet kas dzīvo izlaidīgu dzīvi, tā dzīva būdama ir mirusi. Piekodina arī to, lai viņas būtu nepieļamas. Bet ja kāds negādā par savējiem un visvairāk par saviem mājas ļaudīm, tad viņš ir aizliedzis ticību un ir ļaunāks par neticīgu. Lasīju no Pāvila 1. vēstules Timotejam 5. nodaļas –

Asīšu no 90. psalma, Mūzes dievvārdu lūkšanas psalma. Bet kas gan izsvaro tavu dusmu spēku, un kas saredz tavas bardzības niknumu tevi bīdamies? Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūjam. Lasi no 90. psalma.

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tās sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem, ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopelna. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelonis miesā. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dieva mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Dāvids ir lūdzis, kungs, pārbaudi mani. Lūko, vai es neesmu noklīdis uz nepareiza ceļa, tev netīkama ceļa. Tas atgriez mani un ved mani pa patiesības, pa dzīvības, pa gaismas ceļu, pa savu ceļu, lai es sekoju tavam dēlam uzticībā, taisnībā, mīlestībā. Lai Dievs mūs uz to svedī.

Lasīšu no 40. psalma. Kaut tev, kungs, lapa tiktu mani izglābt. Steidzies, ak, kungs, man palīgā, lai kaunā paliek un nosargs tie, kas tīko pēc manas dzīvības, lai ar kaunu atkāpjas, kas priecājas par manu nelaimi un man to novēl. Lai izbīstas par savu nekaunību tie, kas mani nievā, lai gavilē, un priecājas par tevi visi, kas tevi meklē, un tie, kas ilgojas pēc tavas pestīšanas, lai vienmēr saka, liels ir tas kungs. Lasīju no 40. psalma.

0: Laikam šis kristīgais radio ir ļoti atšķirīgs no visiem citiem radio, jo šeit tiek pasludināts evaņģēlijs un labā vēsts. Tas vienmēr klausoties, gribas smaidīt un saprast, ka mēs visi esam brāļi un māsas Kristu, un tas vienmēr ceļ un arī nomierina, ka tas vajadzīgs.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

Esiet sveicināti, dārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji. Eterā raidījums klausies Latviju un kopā ar jums esmu es, Pauls Oleksa. Nu, tā nu ir sanācis, ka atsākoties šī gada jaunajai sezonai, raidījumam klausies Latviju, man jau trīs raidījums pēc kārtas ir jāpiemin Bībeles un Izraēlas svētki. Proti, pirmais bija Ebreju jaunais gads, Roša Šana, pēc tam mēs apskatījām, ko nozīmē Jom Kipur diena, bet nu mēs esam kopš piekdienas, pagājušās piekdienas vakarā, sākās faktiski turpmākās septiņas dienas, veseli pilna nedēļa. Mēs esam būdiņu svētku sezonā, kur reāli tā no šie datumi sakrituši, ka pat labam Izraēlā, notiek arī būdiņu svētki, kur no visas pasaules ir sabraukuši kristieši. Apmēram, cik man ir informācija no 70 dažādām pasaules valstīm, 1200 dalībnieki, un varētu teikt, ka šīnīs dienās Jeruzaleme kaut kādā veidā pieder kristiešiem no visas pasaules, kas kopā ar Izraēlu varano un ticams arī ar Izraēlas tautu var svinēt būdiņu svētkus. Nu, kristieši, protams, arī ar izpratni par Mesiju Jēzu Kristu. Un šos svētkus kopš 1980. Gada septembra faktiski Jā, kopš 1980. Gada septembra veido, organizē, aicina, mudina un virza startautiskā kristiešu vēstniecība Jeruzalemē. Es padalīšos ar kādām lietām saistībā ar šo. Tikai gribu atgādināt, ka jā, arī šogad no Latvijas mūsu pārstāv divas māsas Kristu, arī kuras gāja tautu vai nāciju gājienā un arī reprezentēja Latviju šajos būdiņu svētkos. Es atgādinu, ka par būdiņu svētkiem ļoti īpašā veidā, protams, ir pat tā kunga svētkiem, ir rakstīts 3. Mūzes 23. Nodaļā, bet ļoti, ļoti īpašā veidā, kas mums varētu likties vēl papildus ar papildus interesi, par to ir rakstīts praviešu Cahrijas grāmatā, tīpaši arī 14. Nodaļā, un tur ir aprakstīts arī laika posums, kad Jēzus Kristus valdīs savā 1000 gadē uz zemes, un ja kāda tauta, es nezinu, kādā iemesla pēc, bet kāda tauta, un īpaši tur izcelt arī Ēģipta, bet jebkur tauta, ja nedosies būdiņu svētku laikā uz Jeruzalemes svinēt svētkus, tad tajā zemē nelīs lietus. Un kad lietas nelīst kaut kādā zemē, tās ir lāsts, tā nav svētība, jo ja nav lietus, tad nav labības neauga kultūras, auga kultūras neauga, tev nav raža, tev nav ko ēst, ir bats. Tā noteikti nav svētība. Nu, lūk, un runājot par būdiņu svētkiem, arī par tiem, kas tagad notiek, es gribu pastāstīt par to vēsturi, kā tas ir veidojies, un es ticu, ka jums būs ļoti interesanti, nodrīgi, pamācoši. Nu, kas zin, varbūt arī kādam iedegsies sirds, lai, ja jūs paspējat šogad vēl pabūt būdiņu svētkos Jeruzalemē, lai tas kungs jūsu varanā veidā un ļoti ātri un operatīvi palīdz tur nokļūt, bet ja ne, tad, Dievs dos, ka varam tikties mēs nākamgad Jeruzalemē. Bet pastāstīšu par visu pēc kārtas. 1980. Gada septembrī startautiskā kristiešu vēstniecība Jeruzalemē noturēja pirmos būdiņu svētkus Jeruzalemē. Ja? Un toreiz ticīgie nodibināja simbolisku, bet es gribu piebilst arī garīgu vēstniecību, kā kristiešu vēstniecība, kā solidaritātes zīme Izraēlas atbalstam brīdī,
kad ārzemju vēstniecības pameta savas vietas Jeruzalemē, lai pārceltos uz Tel Avivu. Kāpēc toreiz tā notika? Tad veseli 46 gadu atpakaļ, kāpēc tā notika? Redziet, 1980. Gada jūlijā Izraels lēmēja vara Knesets, kas ir ekvivalents mūsu Saimai, pieņēma likumu par to, ka Jeruzaleme ir mūžīga un nedalāma Izraels galvas pilsēta. Nu, un uzreizi mēnesi vēlāk augustā apvienoto nāciju organizācijas vai ANO izdeva drošības rezolūciju numur 478, kurā citstarp tika vēstīts tas, ka apvienoto nāciju organizācija neatzīst Izraēlas suverenitāti pār Austrumu Jeruzalemi. Faktiski 1980. Gada nogalē Jeruzaleme nebija palikušas nevienas ārzemju vēstniecības. Faktiski tas bija karš pret Izraēlu un Dievu vārdu. Un toreiz ierocis bija šī rezolūcija, ANO rezolūcija, bet bija vēl arī kāds cits ierocis. Tas bija fiziskas manipulācijas ierocis, ko izmantoja Arābu valstis, un tas bija naftas ierocis. Ja? Respektīvi, caur milzīgu spiedienu toreiz visvairāk izjuta tieši Nīderlande, kur vēsturiski starp citu bija stabils Izraels sabiedrotais, un tika izdarīts ne tikai uz Nīderlandi, bet arī uz citām valstīm, tā skaitā ASV. Un toreiz skaļākās balsis, kuras izdarīja spiedien, toreiz 80. Gadā nāca no Sauda Arābijas un Irākas. Ja? Attiecīgi Sauda Arābijas kroņprinces Fahds un Irākas ķēniņš prezidents Sadams Huseins. Ja? Un bibliskie vārdi, kas varbūt jums būs ļoti interesanti Sauda Arābijai, ir Dedans un Tema. Ja? Dedans, Tema un Kedars, runājot pa Sauda Arābijas teritoriju, bet Irākai, Irāk ir pazīstam kā Babilonijas impērijas bijušā teritoriju. Ja? Un tad, kad visi šo spiedienu, gan ANO rezolūcijas dēļ, gan komerces spiediena, naftas ieroča rezultātā, kad nedosim naftu, tie, kas atbalstīs Izraēlu, tie, kas piekritīs, ka Jeruzalemē ir mūžīga un nedalāma Izraēlas galvaspilsēta, tiem mēs parādīsim. Lūk, tāda bija tā situācija, kad dzima startautiskā kristiešu vēstniecība Jeruzalemē. Patiešām līdz gada beigām arī nepalika nevienas vēstniecības Jeruzalemē, jo lielākā daļa jau bija uz Tel Avivu pārcēlušās iepriekš, un tad pēdējās 13 vēstniecības vairums no Dienvidu Amerikas arī bija piespiestas vai izdarīja izvēli pārcelties uz Tel Avivu, pakļaujoties spiedienam. Un tad kristieši sapulcējās un noturēja, pirmkārt nodibinājas to simboliski un, kā jau es teicu, arī garīgi starptautisko kristiešu vēstniecību Jeruzalemē, kā atbildi uz pasaules vēstniecību, es gribētu teikt, bez muguru kaulainību vai bez zobainību vai bez raksturu, un uzreiz tika noturēti šie svētki, kas garā sirdī pravietiski tika saņemti, proti no Cahrijas grāmatas, kad pienāks laiks, kad visas tautas Jēzus 1000 gadus laikā tomēr svinēs šo svētkus Jeruzalemē.
Un es vēlētos arī nolasīt jums starptautiskās kristiešu vēstniecības, jeb angliski ICEJ prezidenta, dr. Jürgen Bühler aicinājumu, kuru viņš bija izsūtījis nu, gan pavlūkšanu partneriem, gan arī potenciāliem svētku dalībniekiem. Lūk, un ko viņš rakstīja kādu pavisam, nu, faktiski mēnesi atpakaļ. Viņš teica, svētki ir noliktais laiks, kad Dievs apsola tikties ar saviem ļaudīm Jeruzalemē. Tāpēc lūdzu apsveriet iespēju pievienoties mūsu klātienē, jo vēl ir laiks plānot savu ierašanos. Nu, tas bija mēnesi atpakaļ bija laiks, tagad jau būdiņu svētki ir visā savā krāšņumā un spēkā notiek. Un dr. Jürgens Bühlers raksta, mēs sagaidām, ka šī gada svētkos piedalīsies kristieši no vairāk nekā 70 tautām. Mums būs daudzi tradicionālie svētku pasākumi, piemēram, atklāšanas svētku sapulce, jeb tūkstneša svinības, svētā vakarēdiena, brīdis dārza kapenēs, nāciju sapulce, tad Izraels viesunakts un Jeruzalemes gājiens, kas arī šogad noslēgsies ar lūkšanu vigīlī rožu dārzā ar skatu uz knesetu. Turklāt mūs gaida arī daži jauni pasākumi, tos starp arī kāds dziedināšanas dievkalpojums pie Jordānas upes, kas ar Al-Jahudā. Un viņš raksta, šogad esam uzaicinājuši arī Izraels prezidentu Itzhāku Hercogu un ASV vēstnieku Izraēlā Maiku Hakabī par mūsu īpašajiem viesiem. Turklāt mums būs arī ļoti spēcīgs Bībeles skolotāju sastāvs un arī dinamisks svaidītu pielūksmes komandu klāsts. Un tad īpaši arī man ir ļoti liels prieks, kad arī starptautiskās kristiešu vēstniecības vadības komanda, ja viņš rakstā, mēs arī esam sajutuši tā kunga vadību rīkot divus jauniešu pielūksmes vakarus. Un vienu vadīs kāda slavēšanas grupa, pielūksmes grupa no ASV Dallas, Texas štatā, bet otro vietīja mūziķis un dieva slavētais Šilo Ben Hots ar viņu solo Izraela pielūksmes grupu. Un šaksta, kad arī daudzi Izraels jaunie ticīgie, tātad mesijāniskie ticīgie, jeb ebreji jaunieši, kuri ir atzinuši Kristu, pievienosies mums šajos slavas un sadraudzības brīžos. Un šaksta, kad mēs arī esam ļoti sajūsmināti un iedvesmot par šī gada svētku tēmu, tas kungs rūc no Cijānas. Tas kungs rūc no Cijānas. Un šie vārdi nāk no rakstvietas, kas ir Joela 3:16, kur teikts, ka kādu dienu tas kungs rūks no Cijānas un viņa balss būs dzirdama visā pasaulē. Un tālāk Jürgens, dr. Jürgens Bühlers piemin, ka Joels grāmatas otrajā nodaļā ir runāts par lielu svētā gara izliešanas laiku pāru visu miesu, un kas notika agrīnajā draudzē, tieši šeit, Jeruzalēmē viņš raksta, bet ne tikai tur, tā notiek arī visā pasaulē mūsu dienās. Un viņš raksta, mēs pilnībā sagaidām arī jaunus svētā gara izliešanus arī šī gada būdiņu svētkos, un tad viņš piebilst, ka patiesībā Jēzus stāvēja Jeruzalemē būdiņu svētku pēdējā dienā un apsolīja, ka tie, kas ticēs viņam, no viņu miesām izplūtīs dzīvās ūdens straumes. Un ar to Jēzus bija domājis par svēto garu. Un šī rakstīta ir Jāņa evaņģēlija 7. Nodaļā. Un dr. Jürgens Bühlers piemin, ka tomēr tā kunga rēciens no Cijānas ir arī

un pamācības un aizlūkšanas par mūsu tautām sapulces. Nāciet un dzirdiet tā kunga rēcienu no Cienas šī gada būdiņu svētkos. Un tad viņš vēl piebilst šādus vārdus. Neskatoties uz to, kad mēs sagaidām ciemiņus un ticīgos kristiešus no vairāk nekā 70 valstīm un 1200 dalībnieki plus. Tomēr šogad notiek arī kaut kas jauns, nebijis un aizraujošs, jo mēs sagaidām, ka svētkos mums pievienosies rekordliels skaits vietējo Izraēlas ticīgo vairāk nekā 2000. Un viņš piebilst, ka vienmēr šajos svētkos mēs vienmēr laipni esam uzņēmuši Izraēlas ticīgos savā vidū, taču pēc Covid un 7. oktobra 2023. Gada kara mēs sajūtam svaigu vēsmu un virzienu, organizējot svētkus, jo kungs mūs vada, lai kristieši no citām tautām patiešām būtu ciešākā sadraudzībā nekā jebkad agrāk ar vietējiem mesiāniskajiem un arī arābu ticīgajiem Kristu. Viņš piebilst pēc visa, ko viņi ir pārcietuši pēdējos gados, arī šiem vietējiem ticīgajiem ir arī pašiem ir pieaugoša vēlme sazināties ar kristiešiem, kas dodas uz Jeruzalemi būdiņu svētkos. Patiešām Izraēlas kalpošanas vadītāji mums ir pauduši šo pašu kunga vadību, ka viņiem vajadzētu uzņemt arī lielāku lomu tautu uzņemšanā Sukota vai būdiņu svētkos. Tādējādi arī ap šī gada svētkiem veidojas tāda aizraujošā jauna vēl nebijusi dinamika. Un visas svētku nedēļas laikā Izraēlas ticīgie no visas valsts piedalīsies mūsu dievkalpojuma svinībās un īpašās lūkšanu skolās par savām tautām. Un arī simtiem jauno Izraēlas ticīgo pievienosies mums arī divos īpašos jauniešu dievkalpojumus ar īpašu slavēšanu un lūkšanām. Un viņš vēl piebilst, kad piebilstot Izraēlas viesu sakarā, mēs uzņemsim arī lielu grupu jauno imigrantu Izraēlā no Benei Menašē kopienas Indijas ziemeļa austrumos. Viņi ir nesen ieradušies zemē un sāk jaunu savas dzīves sadaļu, nodaļu gaitas šeit. Un tālāk arī ir, teiksim, arī tāds pravieša Caharijas, citāds no pravieša Caharijas grāmatas, 8. nodaļas, ka daudzas tautas un spēcīgas ciltis nāks meklēt to kungu Cebotu Jeruzalemē, īpaši Sukota vai būdiņu svētku laikā. Un Dr. Jurgens Bjūlers saka, ka šī skaistā vīzija iegūst īpašu nozīmi, jo mēs redzam Izraēlas ticīgos, kas dedzīgi vēlas uzņemt kristiešus no visas pasaules, tādā pravietiskā viena jauna cilvēka sapulcē, kur, kā saka, jūts un grieķis Kristu, kur top par vienu. Nu, brīnišķīgi, vai ne? Un tagad, kad mēs esam apskatījuši tādu to, kas notiek pat laban, man gribas padalīties ar jums nu, nedaudz vairāk par būdiņu svētkiem. Kā tad tie notika toreiz Izraēlā, kādā fonā, kādā vēsturiskajā, geogrāfiskajā un kultūras kontekstā tad darbojas Jēzus, kas toreiz notika Jeruzalemē. Un uzreiz piebildīšu, ka tātad trīs bībelē minētos svētceļojums svētkus, kur obligāti katram vīram bija jāierodas Jeruzalemē, visciešāk saista nevis vēsturiski notikumi, bet gan Izraēlas zemes lauksaimniecības cikls. To tā Dievs savā gudrībā tā ir iekārtojis. Un tajā ir kāds vēstījums. Redziet, pasā sakrīt ar miežu ražas laiku, savukārt šavots iekrīt kviešu ražas laikā. Un mēnešos starp

avotu un sukotu, dažādu augļu koki, tad dažādu koku augļu ir pirmo augļu laiks visā Izraēlā, un šie dažādie koku augļi nokatavojās dažādos laikos, un sukots iezīmēja vēsturiski arī tagad lauksaimniecības gada noslēgumu. Tas nepārprotam bija laiks, ka tev būs būt arī pilnīgi priecīgam 5. mūsu 16.15. Un jau Tora ir redzams, ka sukots ir svētīts ar priecīgi šo priecīgo bausli, ņem krāšņu koku augļus, palmu zarus, kuplu koku un strautu malas vītolu zarus, un dzīvo būdās, vai ivritā tas ir sukā, 7 dienas. Un tad ir arī īpašs tāds vēstījums, kas man liekas ļoti interesants saistībā ar būdiņu svētkiem, ir toreiz bija arī tādas ūdens un gaismas ceremonijas. Un tas ir vēl ļoti zīmīgāk, ņemot vērā to, ka Jēzus arī šajos svētkos teica, ka viņš ir pasaules gaisma, un tie, kas viņam ticēs no to apniesām, plūdīs dzīvās ūdens straumes. Tas bija vēstījums, kas bija absolūti pieskaņots vai kontekstā ar to, kas notika Jerusalemē būdiņu svētkos. Tad otrā tempļa laikā sukot svētkiem tika pievienoti daži jauni rituāli. Nu, un viens no tiem paredzēja, ka katru rītu pēc šo nedēļu ilgo svētku pirmās dienas no Siloamas dīķa Jeruzalemē tika smelts ūdens, ko pēc tam upurēja kā lejamo upuri, izlejot uz tempļa altāra. Un tas bija kas jauns, jo vienīgais šķidrums, kura liešana uz altāra, minēta rakstos, tieši kā lejamā veidā bija vīns. Un vēl viens jauns ieradums bija ik vakara, toreiz svinības brīvā dabā, kas ilga visu nakti, un tika dēvētas par Simchat Beit HaShovea. Simchat Beit HaShovea vai ūdens smeļamās vietas prieku. Ūdens smeļamās vietas prieku. Un saskaņā ar ebreju gudro grāmatu Mišnu, tur ir rakstīts tas, kurš nekad nav redzējis Beit HaShovea prieku, savā mūžā nekad nav redzējis īstu prieku. Mēs vēl atgriezīsimies pie šiem vārdiem, bet naktī Jeruzalemes pilsēta bija tik spoža šajos svētkos izgaismota, ka neesot bijis neviena pagalma Jeruzalemē, kurā neatspīdētu šī gaisma. Un tika arī sacīts, ka sievietes šajā gaismā pat varēja šķirot kviešu graudus, tik gaišu lūk esot bijis visā Jeruzalemē. Un pat arī kādi Izraēls gudrie esot ļaušies līksmēji, un ar milzīgās gavilēs dejojuši tā kunga priekšā, un par kādu rabī Šimonu ben Gamlielu, sinedrī vadītāji, tika stāstīts, vai tik nebūs tas pats Gamliels, pie kā kājām mācījās Pāvils, kā līksmojoties ūdens smeļamās vietas svētkos, viņš mēdza paņemt 8 degošas lāpas un metot viņas pamīšus un ķerot, viņš ar tām žonglēja, lai gan tās visas vienlaikas atradās gaisā, tās citai nepieskārās. Un ziniet, bibliskās asociācijas šeit ir ļoti, ļoti spēcīgas. Piemēram, Jesajā stāv rakstīts ar prieku jūs smelsiet ūdeni no pestīšanas avotiem. Tas ir Jesajas 12. Nodaļā, 3. pantā. Savukārt, 133. psalms mums vēstīja, redz, cik labi un cik jauki, ka brāļi dzīvo vienprātībā. Tas ir kā dārga eļa uz galvas, kas notiek uz bārdas, uz Ārona bārdas, noteiktama uz viņa tā ir pa apkaklis. Tas ir kā Hermona rasa, kas krīt uz Cijānas kalniem, jo tur tas kungs ir pavēlējis svētību dzīvību mūžīgi mūžos. Un ziniet, toreiz ūdenim bija ļoti būtiska nozīme sukota vai būdiņu svētkos, jo ideālā gadījumā Izraēlas zemē
lietus sezona sākās tieši pēc šiem svētkiem. Atcerieties arī Cakarijas pravietisko brīdinājumu par tautām, kuras nesvinēs būdiņu svētkus Jēzus Kristus 1000 gadus valstībā, kad tad nelīs lietus. Ja? Tad tas kļūst vēl dzīvāks. Taču realitātē toreiz lietus bieži vien tomēr kavējās, un vasaras sausums turpinājas arī pēc svētkiem. Un Izraēlas zemē nokrišņi bieži vien bija gan toreiz, gan tagad dzīvības un nāves jautājums. Protams, raža no tā atkarīga. Un tad jau, ja jau citējam to Cakarijas grāmatu 14. nodaļu, tad tur ir rakstīts šādi vārdi. Un pāri palikušie no visām tautām, kas bija karojušas pret Jeruzalemi ik gadus. Tas ir kaut kas tāds, kas notiks nākotnē. Ik gadus dosies augšup, lai tur pielūgtu ķēniņu, to kungu cavotu un svinētu būdiņu svētkus, bet ja kāda cilts virs zemes nekāps augšup uz Jeruzaleme, lai pielūgtu ķēniņu, to kungu cavotu, tās zemē nelīs lietus. Un ja eģiptiešu cilts nedotos augšup un neierastos, tad to ķers tas pats sots, ar kuru tas kungs piemeklē tās tautas, kas nedodas augšup, lai svinētu būdiņu svētkus. Tas tad būs sots eģiptiešiem un sots visām tautām, kas nedodas augšup, lai svinētu būdiņu svētkus. Brāļi māsas, dargie Latvijas kristīgā radio klausītāji, ir interesanti studēt vēsturi, bet ir nemazāk aizraujoši uzzināt, kas pasauli gaida tās nākotnē. Un tagad apskatīsim iespējams vissvarīgāko šīs dienas vēstījuma sadaļu. Proti mūsu kungs un pestītājs Jēzus Kristus un Sukots vai būdiņu svētki un Siloams dīķis, no kura smēla ūdeni. Tātad šeit ceremonija, pa kuras runāju iepriekš, ir minēts arī Jāņa evaņģēlijā aprakstītajā šajā brīnumainajā aklā vīra dziedināšanā, ko veica Jēzus. Un, ejot garām, viņš ieraudzīja cilvēku, kurš bija akls kopš dzimšanas, un viņa mācekļi viņam jautāja, rabbi, kurš grēkojas šis cilvēks vai viņa vecāki, kā viņš piedzima akls. Un Jēzus toreiz atbildēja, ne viņš ir grēkojas, ne viņa vecāki, bet tas noticis, lai viņā atklātos Dieva darbi. Man jāveic tā darbi, kas mani sūtīs, kamēr ir diena. Nāk nakts, kad neviens vairs nevarēs strādāt. Kamēr es esmu pasaulē, es esmu pasaules gaisma. Es esmu pasaules gaisma. To pateicis viņš pļāva zemē un ar sieklām samaisīja dubļus. Tad viņš ar tiem svaidīja cilvēku acis un sacīja viņam. Ej un nomazgājies Siloams dīķī, kas nozīmē sūtītais. Tā viņš aizgāja, nomazgājās un atgriezās redzīgs. Jā, šī rakstīta ir no Jāņa 9. nodaļas 1.7. pantiem. Un saskaņā ar kādu iepriekšējo evaņģēliju nodaļu, tad Jēzus tajā brīdī paplašināja sapratni par Dieva pestīšanas ūdeņu tēlaino nozīmi ar drosmīgu un ļoti radikālu paziņojumu. Svētku pēdējā dienā, lielajā dienā, tas ir būdiņu svētku pēdējā dienā, lielajā dienā Jēzus piecēlās un sauca, ja kādam slāpst, lai nāk pie manis un dzer, kas tic uz mani, kā raksti saka, no viņa miesām plūdīs dzīvā ūdens traumes. Jāņa evaņģēlijas 7. nodaļa 3.7.38. Tātad svētki, kas minēti šajā pantā, ir šie lielie svētki Sukot. Un frāze lielā diena visdrīzāk attiecas uz Hošanā Rabā vai Lielo Hošanu, kas klasiskajā rabīnu literatūrā ir nosaukums Sukota pēdējai dienai. Tātad veseli nedēļa iet svētku un beidzamā svētku nedēļa diena ir Hošanā Rabā, Lielā Hošana. Un mēs redzam, ka Jēzus vēstījums ir īpaši piemērots Sukotam, jo šis notikums ir ne tikai vispriecīgākie svētki ebreju kalendārā, bet saskaņā ar ebreju rakstiem, tas kļūs arī par priecīgu notikumu visai cilvēcei dienu beigās, laika beigās. Tad visi, kas paliks dzīvi no visām tautām, kas nākušas pret Jeruzalemi, viņas bija nākušas pret Jeruzalemi, bet tad pēcāk
visu dienu beigās, tad tās no gada no gada ies augšup, lai pielūgtu ķēniņu to kungu cebotu un svinētu būdiņu svētkus, ja ebreju valodā sukot. Un tad šajos svētkos bija arī parādījās tāds arī ļoti interesants jēdziens ebreju valodā halel. No šī vārda ir celies vārds halleluja, ko mēs esam latviskojuši par aleluja. Bet ivritā tas ir halleluja, bet halel, tas apzīmē priecīgu slavēšanu, un tas ir vēl viens klasiskās rabīnu liturtūras gudro jauninājums, toreiz sukotam, tātad bija halel dziedāšana, un tie bija psalmi no 113. līdz 118. psalmām, priecīgi dziedāt, un patiešām ebreji gudrie mācīja, ka halel ir jādzied katrā no trim svētceļojumu svētkiem, pāsā, neraudzēts maizes svētku pirmajā dienā, šavot rītā un sukotā, bet viņi teica tikai sukotā, halel, lai tiek skandēts visas astoņas svētku dienu, tātad 7 plus 1, tostar pēdējā dienā, kas pazīstama kā šemenī atceret, astotā sapulces diena. Un viens no daudzajiem klasiskās rabīnu literatūras un jaunās derības ideju uzskatu un pasaules piemēram ir tas, ka abas interpretē noteiktus halēla beigās esošos pantus, kā Dāvida mesiāniskās līnijas piepildījumu. Un saskaņā ar Mateju, Marku un Lūkas evaņģēliju, kad Jēzus ieradās Jeruzalemē kā, nu, kā svētceļnieks, kā dalībnieks, viņš tika sagaidīts kā mantinieks. Kā mantinieks Dāvida Jeses Isai dēla vai Jeses dēla, nama pārstāvis un ļaužu pulkiem skaļi skandējot 118. psalma 26. pantu. Un rabīni parasti skaidroja šo pantu saistībā ar iepriekšējiem 22. un 23. pantu, un ir diezgan ticams, ka arī ļaudis, kas tik dedzīgi sveica Jēzu, noteikti domāja par tiem. Proti akmens, ko namdari atmetuši, ir kļuvs pa stūrakmeni, tas ir tā kunga darbs, tas ir brīnišķīgs mūsu acīs, svētīts ir tas, kas nāk tā kunga vārdā, ja Baruha Bābešēm Adonai, un arī Talmuda, ir Talmuds ebrejiem tāda īpaša grāmata, paralēlajā fragmentā šos 118. psalma pantus skaita, tā kā skaita pats Dāvids un viņa ģimenes locekļi un arī pravietis Samuels, tā viņi ir piefiksējuši. Un otrā tempļa laikmeta jūdu apziņā Dāvida nams, Siloamas ūdeņi un Sukots bija cieši saistīti, tiem gaidot sen pravietoto galīgo atpestīšanu, kur var kopsavilkt vienā pantā no Amosa 9.11. Tanī dienā es atkal uzcelšu Dāvida sabrukušo namu, ordinālā tekstā būdu, sukhā, salabošu tās plaisas un atjaunošu tās drupas un uzcelšu to no jauna, kā tas bija senatnē. Dargie Latvijas kristīgā rādio klausītāji, brāļi māsas, šis Dāvida telts uzcelšana ir piepildījusies Jēzu Kristu, un galā tādā pilnā mērogā viņa piepildīsies tajā dienā, kad pēc lielām bēdām, kad tautas milzīgos karapulkos būs devušās cīņā pret Jeruzalemi, kad tas kungs uzveiks antikristu, sātanu, zvēru un visu to tumsu un opozīciju un veiks tautu tiesu Jošafata ielējā, tad pēc visām tām lielajām bēdām ebreju tauta sauks uz savu kungu Baruha Bā Bešēm Adonai. Svētīts ir tas, kas nāk tā kunga vārdā, un atcerieties, ka tie ir atvadu vārdi, kad Jēzus Kristus es teica, es nenākšu
ātrāk pie šīs cilts, kad viņa neteiks Baruhamā, Bešēmā Donai vai svētīgs, kas nāk tā kunga vārtā. Un tieši, ka to sacīs Izraels. Viss Izraels sauks uz viņu. Mūs sagaida priekšā ļoti brīnišķīgi notikumi, un zinot visu to, mums ir ļoti labi lūgt par Izraelu, mums ir ļoti labi lūgt par mieru Jeruzalemē, mums ir labi apmeklēt būdiņu svētkus, kaut arī pravietiskā avansā, vēl pirms 1000 gadus, un pavisam noteikti mums ir labi lūgt par savu tautu un tautām mums apkārt, lai mēs neesam āžu tautas, bet lai mēs esam tā kunga avju tautas. Un lai tā kunga žēlstība gan kā lietus var līt par mūsu zemi, tad, kad viņam jālīst un pieminot arī Latvijas piemēru, lai lietus nelīst, tad, kad viņam nav jālīst arī tas, ja lietas notiek nepareizā vietā, nepareizajā laikā vai pareizā vietā, nepareizajā laikā, tās nav labi. Un tais notrādi, kad arī tad, kad mums ļoti, ļoti reizēm vajag lietu sausajā laikā. Bet vēl vairāk par fizisko lietu, mums vajag svētā gara lietu, mums vajag svētā gara izliešanos, un tas arī ir ik viens, kas ticēs uz to kungu Jēzu Kristu, no viņa miesām plūdīs dzīvās ūdens straumes. Ir tik interesanti, kā Dievs ieliek savus vēstījumus svētkos. Pie kā cilvēki ļoti bieži saka, tie ir Izraēla svētki. Ja nebūs melots, tie ir Izraēla svētki, bet vai zināt, kā viņi rakstos ir nosaukti? Viņi ir nosaukti tā kunga svētki. Tikai drīzāk tie ir tā kunga svētki Izraēlā, un visu dienu beigās tie būs, katrā ziņā būdiņu svētki, būs svētki visām tautām. Man atklāt sakot, ir ļoti grūti skatoties uz to, kas notiek pasaulē, man reizēm ir ļoti, ļoti grūti tā iztēloties tik grandiozu, gaišu, svētā gara piepildītu nākotni Jeruzalemē, Izraēlā un arī visā pasaulē, un ka Jēzus fiziski valdīs šeit 1000 gadus uz zemes, bet tomēr ir jādomā par šīm lietām un jātur prātā kungs Jēzus Kristus. Un ziniet, noslēgumā es jums gribu pateikt, ka savā laikā kādam dieva vīram bija sirdī, viņš bija ļoti nopietns bībeles kalpotājs, sludinātājs, bībeles skolotājs, un kaut kādā vienā reizē, domājot par Izraēlu, par pravietojumu rakstiem, viņa pamodās viņa sirdī tādas milzīgas ilgas un pēc tam milzīgs prieks. Un tad, kad viņš lūdza un domāja par to, viņš teica, man šķiet, ka tas bija paša kunga Jēzus Kristus ilgas manī, tieši, kad viņš atkal varēs apvienoties ar saviem tautas brāļiem, konkrēti izraēliešiem, un viņš teica, es ticu, ka tas kungs manī iedeva milzīgu svētā gara prieku par to, ka drīz šis brīdis un atkal redzēšanās prieks, kad tauta atzīs Jēzus Kristu visu Izraēlu tautu par Mesiju, piepildīsies. Un ka Jēzus sirdī ir gan šīs ilgas, gan šīs prieks. Protams, brāļi mās, ka viņš ilgojas arī pēc mums, bet mēs taču neapskaudīsim, ja viņam ir arī liela mīlestība, ilgošanās un atkal redzēšanās prieks arī ar tiem, no kuriem viņš cēlies pēc miesas un pēc apsolījuma. Lai slavēts ir Izraēla varanais, lai miers ir Jeruzalemē, Izraēlā, Latvijā, Baltijā, un lai tas kungs svētī visas tautas. Jēzus vārdā. Āmen.

0: ļoti patīk šī visa mūzika. Es priecājos, ka arī jaunie Latvijas talanti, kuri slavē Dievu. Es klausos arī visus raidījumus, cik vien man ir iespējams, un arī ko par to saka Bībele. It īpaši arī pašai man bija viens jautājums un aizsūtīja, un man es saņēmu atbildi. Ļoti patīk Brūsa un Čārlza Stenlija raidījumi. Ļoti daudz ko var uzzināt.
1: Vēsts par grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību šodien ir nepieciešama vēl daudziem. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06911, jūs ziedosiet Dieva darbam Latvijā 1 eiro un 72 centus. Paldies jums!

Turpinām lasījumu no Billija Grehema grāmatas Miers ar Dievu. Dieva dēls bez grēka. Visā savas dzīves laikā viņš nereizi neapgrēkojās. Viņš ir vienīgais cilvēks, kas jebkad dzīvojis bez grēka. Viņš varēja nostāties cilvēku priekšā un jautāt, kurš no jums man var uzrādīt kādu grēku? Jāņa 8:46. Viņš bija ienaidnieka vajāts dienu un nakti, bet neviens nevarēja viņā atrast grēku. Viņš bija bez traipa un vainas. Jēzus dzīvoja pazemīgu dzīvi. Viņš nedzinās pēc slavas. Viņš nesaņēma cilvēku godināšanu. Viņš bija piedzimis lopkūtī. Viņš tika audzināts neievērojamā Nāceretes ciemā. Viņš apguva namdara amatu. Viņš pulcēja ap sevi vienkāršu zvejnieku grupu kā savus sekotājus. Viņš staigāja kā cilvēks cilvēku vidū. Viņš bija kā visi pārējie ļaudis. Viņš pats sevi pazemoja vairāk, kā ir pazemojis jebkurš cilvēks. Bet Jēzus mācīja ar tādu autoritāti, ka viņa laika biedri sacīja, nekad vēl neviens cilvēks nav tā runājis, kā runā šis cilvēks, Jāņa 7:46. Un katrs viņa izrunātais vārds bija vēsturiski pareizs. Katrs viņa izrunātais vārds bija zinātniski pareizs. Katrs viņa izrunātais vārds bija ētiski pareizs. Jēzus Kristus morālajā mācībā un paskaidrojumos nebija nenoteiktas frāzes vai aizbildinājumi. Viņa ētiskā mācība bija pareiza un pielietojama. Viņa dzīves laikā un nākošajās paudzēs līdz pat mūsu dienām. Viņa svētie vārdi bija pravietiski, patiesi. Viņš pravietoja par daudzām lietām, kas vēl notiks nākotnē. Rakstumācītāji centās viņu sagūstīt ar viltīgiem jautājumiem, bet tie nespēja viņu samulsināt un novest no ceļa. Viņa atbildes saviem pretiniekiem vienmēr bija skaidras un noteiktas. Viņa apgalvojumi bija tik pārliecinoši, ka tie neradīja pārpratumus. Viņa uzskatos nebija neskaidrību, viņa vārdos nebija meklējumu un neziņas. Viņš zināja, tāpēc runāja mierīgi, ar autoritāti, ar tādu vienkāršību, ka parastie ļaudis viņu labprāt klausījās. Lai arī viņa vārdi bija dziļi nozīmīgi, visi to saprata. Tie zaigoja tādā domas skaidrībā un apgalvojumu vienkāršībā, kas atrieca viņa pretiniekus. Viņš iztirzāja neskaidros jautājumus tā, ka tos saprata vienkāršais un arī izglītotais cilvēks. Viņš dziedināja slimos, kroplos, vārgos, aklos, spitālīgos. Viņš uzmodināja mirušos, izdzina ļaunos garus. Viņš apklusināja vētru un deva mieru, prieku un cerību tiem tūkstošiem, kam sludināja. Viņā nekad neizpaudās bailes, viņš nekad nebija steidzīgs, nebija iejaukts kādā negadījumā. Visas viņa kustības bija nosvērtas, mierīgas, viņa stāja bija cieņu radoša. Viņš nešaubījās par savu uzdevumu un darbu. Lai arī viņš neizdziedināja visus slimos, neuzmodināja visus mirušos, neatvēra visu aklo acis, nepaēdināja visus izsalkušos, tomēr savas dzīves noslēgumā viņš varēja sacīt, es tevi esmu paaugstinājis virs zemes, pabeigdams to darbu, ko darīji tu, man esi uzdevis. Jāņa 17:4. Viņš stāvēja Pilāta priekšā un mierīgi sacīja,
Tev nebūtu nekādas varas pār mani, ja tev tā nebūtu dota no augšienes. Jāņa 19.11. Viņš norādīja izbiedētajiem ļaudīm, ka viņa varā ir eņģeļu leģioni. Krustam viņš tuvojās ar cieņu un mieru, pārliecināts par savu lēmumu īstenot pravietojumu par sevi, kas tika izteikts pirms 800. Viņš padevās un neatdarīja savu muti kā ģērs, ko ved nokaušanai, un kā avs, kas paliek klusa savu cirpēju priekšā, tā viņš apklusa un neatdarīja savu muti. Jesajas 53.7. Uzvara pār velnu. Viņš ar lielu cieņu un godbijību īstenoja savu uzdevumu, kura dēļ viņš bija nonācis zemes virsū. Viņš bija nācis glābt grēcīgo cilvēku. Viņš bija nācis, lai remdinātu Dieva dusmas. Viņš bija nācis, lai satriektu velnu uz visiem laikiem. Viņš bija nācis, lai uzvarētu elli un nāvi, un bija tikai viens veids, kā to varēja izdarīt. Viņam bija sprausts tikai viens ceļš. Un viņa nāve jau bija pravietota pirms gadu tūkstošiem. Vispirms, kā mēs jau redzējām, tas bija Ēdens dārzā. Pasludinājumi, stāsti un pravietojumi par Kristus nāvi turpinājās laiku gaitā. Abrahams arī paredzēja viņu upurēšanu. Izraela tauta atainoja viņa nāvi jēra upurēšanā. Ik reizes, kad uz jūdu altāra izlēja asinis, tās reprezentēja Dieva jēru, kam bija jānāk, lai atņemtu cilvēkiem viņa grēkus. Dāvids nopravietoja viņa nāvis detaļas nevienā vien psalmā. Jesaja veltīja plašus aprakstus un pravietoja viņa nāvis norisi. Jēzus Kristus sacīja, ka viņam bija dota vara atdot savu dzīvību. Labais gans atdod savu dzīvību pār savām avīm, Jāņa 10.11. un vēlreiz. Tāpat jāto paaugstinātam cilvēka dēlam, lai ik viens, kas tic, viņā iegūtu mūžīgo dzīvību, Jāņa 3.14.15. Un Jēzus Kristus jau mūžības pirmlaikos zināja par savu krustu. Pirms savas fiziskās dzimšanas virs zemes, viņš zināja savas cilvēcīgās nāves dienu. Kad viņš piedzima no jaunavas, krusts jau apēnoja viņa ceļu. Viņš ietērpās cilvēka miesā, lai varētu mirt no silītis līdz krustam. Viņa uzdevums bija mirt. Un kāds ir aprakstījis viņa ciešanas? Sargu lāpas Ģetsemanes dārza tumsā, nodevēja skūpsts, arests, tiesa augstā priestera namā, gaidīšanas mokpilnās stundas, Romas pārvaldnieka pils, ceļš uz Hērodu pili, nežēlīgie Hēroda karavīru varas darbi, baigās ainas, kad Pilāts mēģina viņu glābt, kamēr priesteri un sakūdītie ļaudis brēc pēc viņa asenīm, tad šaustīšana, pūļa trakums, ceļš no Jeruzalemes uz Golgātu, naglas, kas caurorbj viņa rokas un kājas, ērkšķu vainaga brūces uz pieres un slepka uz zaimi apus krustam. Kādreiz ļaudis man ir arī jautājuši, kā Kristus mira tik ātri, 6 stundu laikā, kad citu upuri ir mocījušies 2-3 dienas un pat ilgāk. Nonācis soda vietā, viņš jau bija vārgs un izmocīts, viņš bija šaustīts, viņš bija fiziski novārdzis. Kad Kristus mira, viņš mira labprātīgi. Viņš pats izvēlējās savas nāves brīdi. Tā viņš karājās starp debesīm un zemi, ciešot šausmīgas mokas. Viņš negaudās un nelūdz žēlastību.
Un ir tikai viens teikums, ar kuru viņš ļauj mums ieskatīties savu briesmīgo moku un ciešanu agonijā. Man slāpst. Jūs dzirdējāt lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu.

Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pametis pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu.

0: glābēja, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar atkal turpinam klausīties lasījumu no grāmatas doktora Dūlitla Peldošā sāla.

Te, kur pa čuksti bija dzirdami jūdzēm tālu, šis kliedziens bija kā sitiens sejā. Kalni atkal un atkal no jauna atbalsoja to, un man likās, ka atbalsts nekad neapklusīs. Tā vēlās par visu salu, rībēja dziļākajās ielajās un dārdēja tālajās piekrastes salās. Piepeši es ieraudzīju, ka vecais vīrs rāda uz salas augstākā kalna virsotni. Es paskatījos atpakaļ un vēl paspēju ieraudzīt, kā svārstīgais akmens pamazām zaudē līdzsvaru un krīt vulkānā. Redzot peldošās salas, vīri, vecais vīrs iesaucās, akmens nokritis un mūsu teika piepildījusies, šodien kronēts ķēniņu ķēniņš. Arī doktors bija redzējis krītošo akmeni. Viņš piecēlās un tagad gaidīdams skatījās uz jūru. Viņš domā par gaisa telpu. Pumpa man iečukstēja ausī. Cerēsim, ka jūra te nebūs ļoti dziļa. Pēc pilnas minūtes, tik ilgs laiks pagāja, kamēr akmens bija nokritis līdz dibenam, mēs izdzirdām apslāpētu tālu, griezīgu dārdoņu un tūlīt pēc tam skaļu šņākoņu, it kā izplūstu gaisu. Doktors bailēs sasprindzinātu seju atkal apsēdās uz troņa un ar vien vēl stingris vērās jūras zigumē. Trīs vien jūtām, ka sala lēnām grimst, un ieraudzījām, ka jūra paceļas 1, 2, 3, 10, 20, 50, 100 pēdu virs krasta, un tad, paldies Dievam, tā apstājās tik liegi, kā tauriņš uzsēžas uz rozes. Zirnekļu pērtiķu sala bija adūrusies pret Atlantijas okeāna smilšaino pamatu. Zeme atkal bija savienota ar zemi. Protams, daudz piekrastes māju nokļuva zem ūdens. Pats Popsi Petels ciems bija pilnīgi nozudis, bet tas neko nekaitēja, jo neviens nebija noslīcis. Visi salas iemītnieki atradās augstu kalnos un piedalījās ķēniņa Jonga kronēšanā. Indiāņi tūlīt nebija pamanījuši, kas noticis, lai gan jūta, ka zeme grimst. Doktors vēlāk mums paskaidroja, ka gaisa satricinājums, ko radījis milzīgais miljonu cilvēku liedziens, būs izkustinājis svārstīgu akmeni no līdzsvara. Bet hronika vēsta, un tam līdz pat šai dienai stingri tic, ķēniņa Jonga varenais svars un troņa uz troņa esot bijis tik liels, ka pat sala nogrimusi, lai parādītu viņam godu un nekad vairs nav kustējusies. Jongs domā daudz, bija valdījis savā jaunajā ķēniņa valstī tikai dažas dienas, bet es jau biju stipri grozījis savus uzskats par ķēniņiem un uz viņa dzīves veidu. Es biju domājies, ka ķēniņiem tikai jāsēž uz troņa un jāļauj pavalstniekiem vairākas reizes dienā klanīties viņu priekšā. Tagad es redzēju, ka ķēniņš, ja vien tas pareizi kārto savas lietas, ir visvairāk nodarbinātais cilvēks pasaulē. Džons Dūlitls strādāja no tā brīža, kad rīt agrumā piecēlās līdz vēlam vakaram, kad bija jāiet gulēt visas 7 dienas nedēļā. Vispirms bija jāceļ jauna pilsēta. Popsi Peteles ciems bija nozudis un vajadzēja uzcelt jaunu Popsi Peteles pilsētu. Šim nolūkam ar lielu rūpību izraudzīja ļoti skaistu vietu pie lielās upes grīvas. Salas krasti te izveidoja brīnišķīgu līci, kur mierīgi nebaidoties no vētrām, varēja noengroties laiviņas un kuģi, ja tā arī kādreiz ierastos. Ceļot pilsētu, doktors ieveda daudzus jauninājumus. Viņš ierīkoja noteku kanālus un parādīja indiāņiem, kā katru dienu jāsakrāj un jāsadedzina virtuves atkritumi. Augstu kalnos viņš aizprostoja kādu upi un tā izveidoja lielu ezeru. Tas apgādāja pilsētu ar ūdeni. Neviena no šīm lietām indiāņi līdz šim nebija pasinuši. Tagad ar labām notekām un tīru dzeram ūdeni bija novērstas daudzas agrākās slimības. Tautas, kas nelieto uguni, neizmanto arī metālus, jo bez uguns gandrīz nav iespējams veidot dzelzi un tēraudu. Tādēļ viens no pirmajiem Džona Dūlitla pasākumiem bija pārmeklēt kalnus, kamēr atrada vara raktuves un dzelzi. Tad viņš ņēmās indiāņiem rādīt, kā šīs vielas var izkausēt un no tām izgatavot nāžus, lauksaimniecības rīkus, ūdens caurules un visādas citas lietas. Tik viens pēdams doktors centās jaunajā ķēniņa valstī likvidēt ķēniņa galmu vecmodīgo pompu un greznību. Viņš izteicās Bumpo
un man, ja jau viņam vajagot būt par ķēniņu, tad viņš gribot būt viscaur demokrātisks ķēniņš. Tas ir tāds, kas ir krietns un laipns ar saviem pavalstniekiem bez kādas uzpūtības. Un kad viņš uzskicēja plānu jaunu Popsipetels pilsētu, tur nebija paredzēta neviena pils, cev pašam viņš bija atzīmējis tikai mazu mājiņu kādā sānieliņā. Bet indiāņi to nekādā gadījumā negribēja pieļaut. Viņi bija pieraduši, ka ķēniņi dzīvo īsti ķēnišķīgu dzīvi un pieprasīja, lai viņš sev uzceļ sevišķi krāšņu pili. Visās citās lietās viņi tam atstāja pilnīgu brīvību, bet viņi neļāva tam atteikties no ceremonijām un izskatīgumu, kas pieder pie ķēniņa amata. Viņam bija pastāvīgi jātur pilī 1000 sulaiņi, kas viņu apkalpotu. Ķēniņa laiva bija 70 pēdu gara, izgatavota no pulēta magoņa koka un izgreznota ar perla mutru. To airēja 100 stiprāko salas vīru. Pils dārzi pārklāja veselu kvadrātu jūdzi, un tiem bija vajadzīgi 160 dārznieku. Nabaga vīram pat bija jāstaiga apkārt vienmēr krāšņos, elegantos un nērtos stērpos. Iemīļotais un saburzītais cilindrs bija ieslēgts skapī un to apskatīja tikai paslepus. Visos gadījumos viņam bija jāapvelk oficiālie tērpi, un kad viņš dažreiz sadusmojās un izlavījās ārā īsā dabzinātniskā ekskursijā, viņš nekad neuzdrošinājās apvilkt savas vecās drēbes, kroni galvā un sarkana mētele mugurā. Kas plandēja vējā, viņš devās ķert tauriņus. Nemaz nebija gala pienākumiem, kas doktoram jāpilda, un jautājumiem, kas viņam jāizšķir, sākot ar zemi un robežu strīdiem un beidzot ar to, ka vajadzēja samierināt vīrus un sievas. Mēs dzirdējām par to, ka ķēniņam ir jābūt kā ķēniņam, kā to bija stādījusies priekšā Popsipeteļu cilts, ka ķēniņš dzīvos grezni, ka dzīvos greznā pilī, staigās greznos tērpos, un viņam būs ļoti, ļoti daudz apkalpotāju. Bet mums ir jādomā par to ķēniņu, kas ir mūsu īstais un patiesais un vienīgais ķēniņš. Ķēniņu ķēniņš, karalis par visām varām, kuram pašam pieder absolūta vara, absolūta teikšana visās lietās. Un tas ir Dieva dēls. Jēzus Kristus, mūsu kungs, glābējs un pestītājs. Un viņš darījis ir visiespējamo, lai mēs taptu atpestīti jaunai dzīvei, lai mēs varētu ieiet un iemantot mūžīgo dzīvi, lai mēs cerībā cieši stāvēdami varētu saņemt patiešām ķēnišķīgus kroņus katrs, jo tu katru no mums nosauc par ķēniņu, par valdnieku, kas valda pār daudzām dvēselēm, jo mēs esam aicināti sludināt evaņģēliju. Tavu labo vēsti. Labo vēsti par to, ka tu esi nācis šeit uz zemes, lai mirtu par mums pie Golgātas krusta, par mūsu grēkiem. Mēs esam ķēnišķīgi priesteri, tā tu mūs nosauc savā vārdā. Mīļais debes Tēvs, svētī lūdzams mūs šajā vakarā, šajā dienā, ka Tu mums dāvā labu miegu, labus sapņus, ka Tu mūs šķīstī no dienas gaitām, no sārņiem, kas mums pielīja pa dienu, un ka mēs no rīta mostamies atkal gaiši, pilnīgi un svētīti Tavā spēkā. Slavu Tev, kungs, gods un pateicība, mūžīgi mūžos. Āmen.

0: Šokar vakara svētbrīdī mums un ar mums kalpos Gundars Lūzītis.
1: Labvakar, mīļie radio klausītāji, 30. Septembra vakarā. Esat bija sveicināti pie radioaparātiem šajā vakarā svētbrīdī. Šajā vakara svētbrīdī uzklausīsim pārdomu vārdu no Mateja evaņģēlija 9. Nodaļas, no 1. Līdz 13. Pantam, kur mēs tā lasām. Jēzus kāpa laivā, pārcēlās un nāca savā pilsētā. Un redzi pie viņa atnesa triekas ķertu cilvēku, tas gulēja gultā. Kad Jēzus viņa ticību redzēja, viņš sacīja uz triekas ķerto, ņemies drošu prātu dēls, tavi grēki tev piedoti. Un redzi, daži no rakstu mācītājiem sacīja pie sevis, šis zaimo Dievu. Un Jēzus viņa domas redzēdams sacīja, kāpēc jūs domājat ļaunu savā sirdīs? Kas ir vieglāk, vai sacīt tev tavi grēki piedoti? Vai sacīt celies un staigā? Bet lai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot, viņš saka uz triekas ķerto, celies, ņem savu gultu un ej uz mājām. Un tas cēlās un gāja uz mājām. Bet kad ļaudz to redzēja, tie brīnījās un slavēja Dievu, kas tādu varu devis cilvēkiem. Un kad Jēzus no turienes aizgāja, viņš redzēja vienu cilvēku vārdā Mateju, pie muitas būdas sēžam un saka uz to, nāc man pakaļ, un tas cēlās un sekoja viņam, un notika tam viņa namā pie galda sēžot, redzi daudz muitnieku un grēcinieku nāc un sēdēja līdz ar Jēzu un viņu mācekļiem pie galda. Kad farizeji to redzēja, tie sacīja viņa mācekļiem, kāpēc jūsu mācītāji sēd kopā ar muitniekiem un grēciniekiem, bet viņš to dzirdēnām sacīja, ne veseliem vai gārsta, bet slimījiem, bet jūs ejat un mācaties, ko tas nozīmē. Man patīk žēlstība un neupuris, jo es neesmu nācis aicināt taisnos, bet grēciniekus. Visvarenais Dievs, mēs pateicamies par Tavu vārdu. Nāc, Svētais Gars, atver mūsu sirds Tavam vārdam, lai tas, ko mēs dzirdam savā sirdīs paturam un mūžgalās svētopam, jo Tavs vārds bija, ir un būs mūžīgās patiesības vārds. Āmen. Mēs lasām divus stāstus, ka Jēzus nonāk savā pilsētā un dziedina triekas ķerto, un, protams, arī vienu no apustuļu, vēlāk arī mācekļa, Mateja aicinājumu. Šai rakstvietai 9. Nodaļas sākumā vijās saurs vārds grēks, grēcinieki, apžēlot grēcinieki, grēkus piedot. Ko nozīmē grēks? Protams, ja tā vienkāršot, tad mēs zinām, ka tas ir baušļu pārkāpums. Bet tajā pašā laikā mums katram ir šī grēcīgā daba. Apzināmies šo Dievu Jēzus Kristus varenību, ka viņam ir vara virs zemes grēkus piedot. Un tā ir liela Dieva žēlstība, kad mēs esam iepazinuši Kristu, viņa žēlsirdību, žēlstību un, protams, arī grēka piedošanu, ka viņš piedod mums mūsu grēkus. Vai no brīnišķīgi arī tēva reizē, ko viņš māca lūgt, tur viņš arī pieskarās piedodiem saviem parādniekiem, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Tātad piedod mums savus grēkus. Kristus nonāk savā pilsētā, tur ir atvests triekas ķerts cilvēks, kurš guļ. Un mēs redzam, kad Jēzus redz šī cilvēka ticību. Viņš redzēja ticību viņā. Tātad mēs zinām, ka Dievs neskatās kā Kristus ārēji, ka cilvēks ir slims, viņš to zina, bet redz šī vīra ticību. Un tad tālāk viņš dara, dziedina un arī atlaiž, bet tur šo visu arī novēro no malas rakstu mācītāji, bauslības vīri, un pie sevis nodomā šis zaimo Dievu, jo viņi skaļi to nesaka, viņi saka, domās, bet Jēzus domas redzēdams saka uz viņiem, kāpēc jūs domājat ļaunu savā sirdīs, kas ir vieglāk, vai sacīt tev tavi grēki piedoti, vai sacīt celies un staigā. Mēs arī zinām, kur rakstvietā ir teikts, ka tas nav par vecāku grēkiem, ka viņš ir slims un guļ ar trieku uz gultas, arī ir sacīts, ka lai Dieva godība pagodinātos, kad viņš dziedina cilvēku. Un, protams, tā ir varena liels spēks, kad viņš uzceļ no slimības gultas, no trieks, dziedina šo vīru. Bet šī būtiskā nianse viņa ticību redzēja. Tas jautājums arī attiecās uz mums par mūsu ticību, vai drīzāk masticību, īpaši jau pārbaudījumu, grūtību brīžos, sadzīviskā vai veselība problēma ziņā, kur mēs savu cerību liekam, vai uzreiz, protams, arī to domājot par ārstiem, apmeklējam un gribam pēc iespējas ātrāk kļūt veseli, vai tomēr savu cerību liekam uz Kristu, un tad, protams, arī rīkojamies, ejam un daram. Te arī tas arī sasaucās vēlāk ar 12. Pantu ne veseliem vai kā ārsta, bet slimajiem. Ārēji mēs varam pie miesas būt veseli, bet kā ir ar mūsu dvēseli? Tā dažkārt ir bijusi sāpināta, kad mums kāds dara pāri, un mēs arī ieļaunojamies. Tāpēc svarīgi piedot tiem, kas mums dara pāri, lai mums varētu Kristus piedot, sirdi dziedināt, un, protams, arī pie miesas. Visvairāk jau likstas sākās, ka daudzas dvēseles nav dziedinātas, nav grēki atlaisti un piedoti. Cilvēki ir savos grēkos, nav apžēloti. Un tā ir vistā lielākā nelaime, ka mēs šīs pasaules dzīvojam visi esam grēcinieki. Bet šī Dieva lielā laime, ka mēs esam apžēloti grēcinieki, kas nāk pie Kristus. Un viņš aicina jebkuru, jebkatru, ja arī tu dzirdi šajā vakarā, tad arī tevi viņš aicina, izsūdz savus grēkus un lūdz Kristu un piedošanu, arī dzīvās attiecības atjauno, lai tu varbūt arī neesi, kāds draudz zodzeklis, neesi baznīcā gājis, bet dzirdot šos vārdus, ka Kristum vara virs zemes grēkus piedot, nāc pie viņa, nožēlo un piedzīvo svētlaimi, apzināties arī to, ka tu esi apžēlots grēcinieks. Protams, mēs ikdienā grēkojam domās, vārdos un dažkārt arī darbos. Mums, kā apostols Pāvils saka, visiem pietrūkst dievišķās godības, tāpēc ir svarīgi saņemt grēka piedošanu, kā es minēju arī caur tēvu reizi, vai arī dievnamā, vai arī tad, kad garīdznieks mācītājs pasludina, vai arī personīgā lūkšanā ar Kristu. Saņemot grēku piedošanu, mums spēks atkal celties un doties, jo Jēzus arī šī paša evaņģēlija, Mateja evaņģēlija nobeigumā saka, ejiet un vēlāk dariet par mācekļiem. Tas nozīmē visu laiku būt kustībā. Un, protams, arī Jēzus kalpošana, viņš ir kustībā, viņš iet savā pilsētā, pēc tam arī no turienes aizgājis, viņš redz vārdā Mateju, pie būdas, muitas būdas sēžam, mēs zinām, muitnieks viņš bija, un vienkārši pasaka šos vārdus, nāc man pakaļ. Vai nav brīnišķīgi, ka Jēzus mūs uzrunā, sekot viņam, nāc man pakaļ. Un tas jautājums, vai es esmu gatavs iet viņam pakaļ, atstāt visu un sekot viņam, līdzīgi, kā Sīmans vēlāk sauc Pēteris, atstāja savus tīklus un sekoja viņam tāpat Zebedeja dēli. Šie apustuļi, šie visi piemēri norāda, kad Kristus aicina, lai mēs sekojam viņam, nozīmē, nu, varbūt ne tīri fiziski atstāt savu namu un sekot, dažkārt arī tāds aicinājums, kļūt par evaņģēlistu pasaulē, bet nozīmē savu sirdi atdot Kristum un gatavs sekot viņam, lai ir kas notiktu ārēji. Tas nozīmē iekšēji, ka tu sekot dienu dienā viņam, pārdomājot raksta vietas, lūdzot Dievu un piedzīvojot viņu ikdienā. Tad tavas gaitas ir svētītas. Protams, nav nekur atcelti dzīves pārbaudījumi un grūtību brīži, kārdinājumi un arī dažkārt citu cilvēku, pat nievas un izsmiešana, kā tu tāds kristietis, ka tā ir tāda veca ticība, ka nav vērts paļauties, tagad viss jauns un moderns. Šie kārdinājumi ir nemitīgi un uz soļu, bet turi drošu prātu Kristus arī atgādina, ka viņš ir pasauli uzvarējis, un viņam tiešām ir visa vara debesīs un ir zemes. Un arī atkal šeit ir rakstumācītāji un farizeji redz, ka Jēzus ir kopā ar muitniekiem un grēciniekiem un bauda mielas tur azaidu. Atkal notiek šie pārmetumi, nu kā tad tā, jo pēc vecās derības bauslības tev bija jāšķīstās, jo tu nevarēji kopā ar grēciniekiem atrasties tuvu un īpaši vēl baudīt maltīti. Bet Jēzus redzēdam šīs domas, atkal šīs ļaunprātīgās domas, tu arī viņš dzirdēdamas. Viņš saka, ko es arī iepriekš minēju, ne veseliem vai gārsta, bet slimaņiem. Un tiešām dievnams, dievkalpojums, baznīca un draudze reizē ir kā sanākšanas vieta, kur mēs sanākam svētdienās kopā sadraudzībā Kristu Dievu vārdā, arī baudot sakramentu un, protams, arī pēc dievkalpojuma tīri tāda praktiska sadraudzība, daudz vairāk ir kā grēcinieku slimnīca, kad tiešām mēs visi apzināmies savu grēcīgumu un cik svarīgi ir doties uz dievkalpojumu. Kad tu pēdējo reizi esi apmeklējis baznīcu, vai nav laiks piecelties un doties, kā es arī minēju, iet un darīt? Dievkalpojumu apmeklējot, tava dvēsele top dziedināt. Grēku piedošanā, Dieva vārda dzirdēšanā arī Kristus miesu un asins baudīšanā. Kristus ir klātsošs arī ikdienā, katrā dienā, bet īpaši jau svētā diena, kad tā ir tam kungam par godu dota, kad es arī to baudu. Cik bieži mēs arī dzirdam, kad cilvēks saka, kad viņam daudz vieglāk kļūst pēc baznīcas dievkalpojuma apmeklējuma, vai dažkārt, kad cilvēks ir ienācis dievnamā darba dienā, iziet ārpusē, viņš kaut kā vieglāk kļuva. Kristus aicina. Protams, mēs apzināmies, ka viņš arī visur, arī pie mums mājas vietā, vai kur mēs arī tagad atrastos, vai automašīnā, vai pārgājienā, vai vakara pastaigā, viņš ir visur. Bet, nu, Dievs arī kārtības Dievs, un, protams, arī nepieciešams cilvēkam savu dzīvi tā sistematizēt, ka, piemēram, svētā diena atliek tam kungam. Ja netiekam uz dievkalpojumu, tad mājās pārlasam dievu vārdu, bet ja ir šī iespēja apmeklēt dievnam baznīcu un draudzi, piedzīvot viņa mīlestību un žāsirdību kopā ar ticības māsiem, māsām un brāļiem, tā ir liela svētība. Jo, lūk, mēs redzam, ka Jēzus nebija kaut kur ārpusē. Viņš bija kopā ar cilvēkiem. Kā dziena no Trieksķerto apkārt bija ļaudis, kā mēs lasījām, bet ļaudis to redzēja tie brīnījās un slavēja Dievu, kas tādu var devis cilvēkiem 7. Pants. Un arī pie muitnieka Mateja, kad viņš iegāja viņa namā, tā arī ļaudis bija pie galda. Viņš visur bija ļaužu vidū. Tāpēc arī Jēzus aicina šo kopā būšanu. Un svarīgi arī neaizmirsīsim, kad valsts, kurš aprīt cilvēku dzīves un dvēseles, īpaši jau cenšas cilvēkam seit tādu depresijas garu vientulību, lai tu nebūtu kopā, lai tu būtu viens ar saviem grēkiem. Un apsūdzētājs jau nemitīgi mūsu domās sei, ka tev grēki ir tik lieli, ka tie tev netaps piedoti. Kristus piedod. Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedina visas tavas vainas. Saņemot dziedināšanu savai dvēselē, tu piedzīvo arī to, ka tava dzīve un tava miesa to dziedināt. Kristus ir žālsirdīgs un mīlestības pilns. Viņš vēlas dziedināt tevi no grēkiem. Atlai tos un noliec tos pie viņa krusta kājām, tur priekšā Golgātā, arī iedomājoties tā arī garīgi, viņš atlaiž un viņš tevi dziedina. Dod spēku atkal iet un darīt par mācekļiem, ar savu dzīves stāju, ar savu vienkāršo dzīvi. Man arī tā privilēģija un laime ir būt kopā ar cilvēkiem mūža nogalē, ar gados veciem ļaužiem, un šī pieredze bagāta, ko es redzu arī šajās kundzēs, īpaši jau, kas piedzīvojuši spaidus un grūtības, tu piemēram, jā, šo Sibīrijas izsūtījumu laiku, tu redzi šajos cilvēkos mīlestību, Dievu mīlestību, Kristus mīlestību, kas palīdzējis viņiem viņām iziet šos grūtos laikus, tātad arī Sibīrijā, un viņi saka vienu vārdu, Kristus, Dievs Tēvs, mums, man ir palīdzējis. Tā ir brīnišķīga liecība, kas mums atstāta, tā veciem cilvēkiem šī gudrība, kas ir ticība. Izmantosim to laiku, baudīsim kopā, ja jums ir vecmāmiņa, vecvecmāmiņa, aprunājieties, ja viņas vēl ir ticīgas, tik tā ir liela Dieva žēlstība, tāda bagātība, ko mēs varam saņemt, būt kopā. Un noteikti šie vecie ļaudis arī priecāsies, tā tad atkal tīri praktiski tāda sadraudzība. Lai mīļie, tiešām atceramies, kad Kristum ir vara, kā debesīs, tā arī virs zemes, grēkus mums piedot, tāpēc bez bailēm un ar paļāvību tuvosimies viņam. Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedina visas tavas vainas, lai atkal ar mierīgu prātu tu vari gulēt un no rīta celties jaunai dienai ar gatavību kalpotam kungam uz brīnumu varen lieliem darbiem. Āmen. Lūksim Dievu. Visvarenais Dievs, mēs pasakamies par šo dienu, par to, ko tu mums esi divs piedzīvot šajā dienā. Bet pāri visam mēs izlūdzamies, piedod mums mūsu grēkus, kur esam apgrēkojušies domās, vārdos un darbos. Dziedini mūsu dvēseles, atjauno spēku, lai mēs varam kalpot tev, neskatoties, kur mēs atrodamies vai kā jūtamies, sekot tev, līdzīgi kā to darīja apustulis Matejs, kurš bija muitnieks, bet viņš sekoja, viņš gāja Jēzum līdz, dod spēku celties un iet tev līdz ikdienā un arī īpaši jau svētajā dienā, apmeklējot draudzi, dievnamu un baudot tavu klātesamību. Svētīdam svētīšo vakaru, arī naktsmieru un dod kungs spēku atkal piecelties jaunai dienai. Tu redzi mūsu domas, tu redzi, ko mēs nevaram izteikt vārdos, bet mēs liekam tanī lūkšanā, kā Jēzus mums kopā visiem ir mācījis tā lūdzot, mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Lai mūsu svētī vasaronais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Ar labu vakaru, mīļie radio klausītāji. Āmen.
0: Paldies Guntaram Lūsītim par svētrunu un pareizi pie aizlūkšanām. Vēl te pateic Dievam par kristīgo radio un svētīgajiem raidījumiem. Jā, paldies, ko parveltamies. Pagodinam tavu vārdu, tavu žēlastību, ka mūsu zemē, šajā valstī, kristīgais radio joprojām darbojas. Un vēsts skan tā pati mūžīgā. Paldies tev, kungs, slavu tev, kungs. Un arī vēl vienu vēl tu pateici Dievam par atbildētām lūkšanām, par kristīgo radio un par visiem raidījumiem un kalpotājiem. Paldies. Paldies tev, kungs. Tiešām gods slavu un pateicību tev par šo žēlstības darbu un par šo iespēju dzirdēt un par šo iespēju kalpot. Jā, tevs, un ir aizlūkšana arī par draudzi. Kungs svētī draudz, savu draudz, šķīsti to, lai tā dzenās pēc tavas valstības, tavas taisnības. Kungs, lai mūsu sirdis piedar tev, lai draudzes skati ir uz draudzes galvu uz tevi, kungs, ko mēs kā locekļi savstarpēji gādājam cits par citu un apliecinam tavu vārdu, bezbailīgi tev sekojot patiesības atziņā ar gribu, un spēku, ko tu piešķir. Slavu tev, kungs, visgods un slavu tev. Lūksim arī par Agnesi, lai Dievs pieskaras viņas laulībai, visu radušo situāciju paņem savās rokās, dod mieru, gudrību, mīlestību un dziedināšanu. Svētī Agnesi, kungs, svētī šo namu, svētī šo vīru, kungs. apžēlojas, dod viņiem pakļauties tev abiem, gan vīram, gan Agnesē. Kungs, lai viņš savus skatus vērš uz tevi. Pakļaujoties tev pazemībā, kļūs arī pazemīgāki savā starpā. Alvis lūdz Dievu palīdzību un atbalstu dzīves grūtībās un pārbaudījumos. Sveti, stiprini Alvi. Un paldies Dievam, ka viņš meklē palīdzību no tevis. Un tu arī spēji viņu stiprināt ar gaišu dzīvu, paliekošu cerību un arī ar palīdzību un atbalstu. Jā, un te lūgums, lai Dievu sveti Inetu ar darbu. Sveti Inetu darbu, kas viņai ir vislabākais, un tu to zini. Sveti, un lai nav šī liekā uztraukuma, kad laiks iet un darba nav, bet lai ir miers tevī, un savā laikā tu arī to dodi. Kas ir netai ģeldi? Lūdzam par Agri un Kitiju, lai Dievs svētī ar darbu svētī. Svētī Agri un Kitiju. Lai ka viņi var nopelnīt maizītei. Un lai vēl paliek svētī debes tēvs. Lūdzam, Jeļenai, Tev palīdzību dzīves situācijā un dziedināšanu. Svētī, Jeļena, kungs. Svētī, viņa cer uz tevi. Atbildi, uzklausi, lai viņa saņem tavu palīdzību, lai var pateikties pēc tam. Aleluja. Lūdzam par Īvetu, lai Dievs sakārto attiecības ģimenēm, palīdz darba problēma atrisināšanā. Kungs, svētī Īvetas sirdi, ka viņa meklē tevi, ka viņa piedzīvo tavu mieru, ka viņa mieru meklē tevi un ka lai šīs attiecības veidojas mierā arī no Īvetas puses. Lūdzam par Borisa un Andra pestīšanu atbrīvošanu no alkohola, par Lilijas, Naģas un Lidijas pestīšanu, par Gvido atbrīvošanu no alkohola, par Līves ģimenes pestīšanu un apsardzību, lai Dievs Līvai dāvā mieru. Jā, šī vajadzība, dvēseles kungs, ir nomāktas ar alkoholu šajā pasaulē. Dzīvo tumsā kungs, nāc gaismas tēvs, velc pie sevis parādi atklāj. Apspīdi Kristus spožā vaiga gaismā par šīm dvēselēm. Uzrunā, kungs, katram personīgi, tā kā tu to uzskati par labu un vajadzīgu un trāpīgi, jo tu nekļūdies, tu trāpi mērķī. Tu nemētājies ar vārdiem. Ja tu runā, tad tā arī notiek. Svētī, kungs, runā uz šīm dvēselēm, lai viņas top glābtas. Lūdzam par Mikola dziedināšanu pēc insulta, par rīšanas funkcijas atjaunošanu uz svētī Mikola. Svētī kungs, tavu dvēseli ir. Mikolas dvēseli ir Dieva rokās. Jā, slauti kungs, tu vari viņu atjaunot pilnīgi svētī tās. Un svētī tuvinieks, lai norimst lieki uztraukumi nevajadzīgi, bet lai pieņem tavu gribu un ir miers sirdī. Un dod, lai Mikola tiešām var. Nav nekādas ar problēmas ar kaut kādu piespiedu vai mākslīgu barošanu. Svētī tās, Mikola, svētī. Lūdzam par Kārļa dziedināšanu un Dievu žālstību. Svētī Kārļa dziedeni tās. Viņš piedzīvo tavu žālstību. Halleluja. Lūdzam par Asterītas visa organismu dziedināšanu stiprinājumu vecuma nespēkā. Jā, kungs, svētī. Lai viņa gars tiešām ikdienu atjaunojas pēc tava vārda, kā ir rakstīts. Un viņa to piedzīvo, lai nav šīs sausuma kaulos, bet prieks par nākamību. Jā, lai viņai šī gaišā cerība tālāk redzēt, cerēt uz tavu valstību, kungs, uz ko tad mēs šai dzīvē vēl ceram. Svētī Astrīda, šo dzīvu paliekošu cerību, lai arī organisms tiek dziedināts. Lūdzam par Silvijas asins spiedienu normalizēšanos, lai Dievs dāvā mieru. Jā, kungs, svētī, dod Silvijā atzīt katru netaisnību, kas ir darīta. Tu nožēlot un atgriezties, lai viņa samierinās ar dzīvo Dievu visaugstāko. Lai viņa saņem Kristus taisnību, to atzīst, to ticot, un dāvā arī viņai mieru pilnīgu šalomu. Lūdzam par Diānas dziedināšanu. Svētī tēvs Diāna, svētī kungs. Svētī pilnīgi negaidītā veidā, kungs. Pārsteidzošā veidā, lai viņa atzīst, ka tā ir tava roka. Lūdzam par Andra dziedināšanu, bezmiegu un saaukstēšanos, lai Dievs dāvā mieru. Svētī Andri, svētī kungs, lai rūpes un raizes atstājas. Tā skaitā par veselību. Jā, svētī, ka viņš ir tavās rokās, svētī. Svētī, lai iestājas mieras sirdī. Lūdzam par Evijas kuņģa dzirdināšanu un atbrīvošanu no sāpēm naktī apžēlojies. Par Eviju apžēlojies, kungs uzlūko. Uzlūko šīs ciešanas, kungs svētī, lai nav nekāds rūgtums. Svētī, kungs, atpestī no visa ļaunā. Tev gods un slāva. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Šokar vakara svētbrīdī ar vārdu kalpoja Guntars Lūsītis un aizlūkšanām Aivars Ozoliņš.
2: Latvijas kristīgais radio.
3: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: Kungs, žēlstības diena, varam būt atkal kopā raidījumā, ja man ir ļauts pie mikrofona Tālvalds Tālbergs. Un šodien nu, jau tuvojamies noslēgumam Ieba grāmatai. Šodien lasīsim 38. nodaļu. Priecājos studijā sveikt Rīgas Mateja Baptista draudzes mācītāju Matīs Bobrovski.
1: Sveiks.
0: Un Latvijas Seviņģeles Lutiskās baznīcas anenieku augstskalns, mežmuižas, kalnmuižas un zaļās draudzes mācītāja Guntara Lūsīte.
2: Labdien!
0: Paldies, brāļi, ka jūs esat šeit. Šodien 38. nodaļa. Un viņa ar to šobrīd ir tieši ir ļoti atšķirīgi, ka tur bija trīs, atcerēsimies, bija Ījabs, tad bija trīs draugi Ījabam, ļoti uzticami draugi. Septiņas dienas atnāca un klusēja un nēda un sēdēja kopā ar Ījabu. Abrīnojam. Un tad parādījās, es nezinu, kurā brīdī viņš parādījās, es no tā nenoķēru, viens jauns, nosauksim teologs, viņš gudrs, nu, tā mēs lasam. Un pareizas lietas viņš runā. Un kaut gan brīžiem man lasot bija diezgan tāds liela pārmetuma, ko tu klausies pārāk sprēgā, jo Ieps tā neteica, tad to teica draugi, nu, ja tā tieši sarunā. Bet, nu, labi, to mēs atlaižam. Un tad, pēc tam, glika tulkojumā es lasu tādu virsrakstu. Dievs pats parādās vētrā un Iebu pazemo. 38. nodaļa. Un tas kungs no tukšneša vētras smākoņa atbildēja Iebam un sacīja. Kas ir tas, kas Dieva glābšanas nodomus aptumšo ar vārdiem, kuriem nav jēgas? Celies, apjoz kā varonīgs cīnītājs savus gurnus. Tad es tev jautāšu, bet tu man atbildi. Kur tu biji tolaik, kad es zemi veidoju? Pasaki to, ja tev ir tāds gudrs prāts. Kas ir noteicis tās samērus? Tu laikam to zini. Vai kas pāri tai ir izstiepis mērauklu? Iekš kā iegremdēti tās pamatbalsti? Vai kas ir licis tās stūru akmeni? Kad visas rīta zvaigznes kopā dziedāja un visi dieva dēli gavilēja. Un kas noslēdza jūru ar stipriem vārtiem, kad tā dzīvi burbuļodama izplūda ārā no savas mātes sklēpja. Tolaik, kad es mākoņus tai izveidoju par tērpu, un ietīstīja to tumsā, kā tinamos autos. Vispār, kaut kād, jūs esat ārpus dievu vārdu dzirdējuši šādu.
2: Salikumu.
0: Kas noslēdza jūru, kad viņa burbuļoja, izplūda ārā no savas mātes klēpja. Un tālāk, kad es mākoņus tai izveidoju par tērpu un ietīstīju to tumsā. Un pēc tam tālāk Dievs jautā. Kad es tai noteicu savu nolikto robežu un pieliku šai robežai aizšaujamās bultas un durvis. Un teicu, līdz šai vietai tu plūdīsi, bet ne tālāk. Un šeit, lai norimst, tavi lepnie viļņi. Es man pēc acīm nesen bija dabas stihija. Ja nemaldos, es pat bija Floridā. Jeb Kalifornijā. Nu, piedarīt, ka es varētu būt Kalifornijā. okeāns un miljonāru māju rindas pie paša okeāna. Un tur ir tā, jā, protams, sēta, un tad ir pludmales daļa, nu, ļoti, ļoti nu, šaura. Nu, bet, nu, tā, protams, katram skaitījās tā kā sava. Bet tur nebija tāda žogi, ka tur... bet pludmala tāda. Un parasti nekad, nekad, nu, vismaz vietējie iedzīvotāji sacīja, nekad nav bijis tā, kā... Tad bija. Tas bija apmēram, nu, varbūt pusmēnesi atpakaļ, mēnesi atpakaļ. Skatījos video, kur viļņi tik ļoti triecās tagad pret to sētu, salauž sētu, nāk iekšā dārgajās miljonāru mājās.
2: Ūdens.
0: Ūdens. Un, un tur... Jā, vienkārši ir spiest atstāt tās ēkas, jo nezinu, kas tālāk būs. Un tad, kad es lasīju šo, tad man burtis pēc acīm šīs skadras. Redz, jā, Dievs saka, un šeit, lai norimst tavi lepnie viļņi. Jā, un tie lepnie viļņi norima. Un es, un piedodiet, kad es tā saku. Un Dievs teica, tagad mazliet tālāk tu norimst. Un nevis vienu, divu, trīs metru pirms pludmales, pirms mana žoga. Tas viss vienalga, vai miljonārs vai vienalga. Pirms mana žodziņa, ko es esmu uzbūvējis. Bet tagad tas kungs saka, sities, triecies, lai viņi triecās pret... Tavu žodziņu. Un žodziņš driskās. 12. pāns. Vai tu savās mūža dienās, jebkad esi pavēlējis aust rītam, vai rīta gaismai ierādījis savu vietu, lai tā aptvertu visas zemes malas, un lai bezdievīgie tiktu aizbaidīti prom no tās, Zeme pati tad pilnīgi pārvēršas līdzīgi vaskam zem zīmoga. Un viss izliekas tad kā goda tērpā. Bet bezdieviem tiek tās gaisma atrauta. Un sitienam paceltais elkonis tiek salausts gabalos. Vai tu jebkad esi nonācis pie jūras iztekas, vai arī pastaigājies pa pasaules jūru tumšākajām dzelmēm? Jūs, brāļi, esat skatījušies, cik ir dziļākā vieta? Cik
2: ir dziļ... Tā dziļvaga, cik tur kilometri?
1: Dziļvaga 11 kilometri.
2: Jā,
0: 11
2: jā.
0: Kilometri.
1: Jā. Augstāk nekā Everests.
0: 11 kilometri. Vai tur kāds bija bijis?
1: Ir mēģinājumi.
2: Cik tu tiem metri esot jāparāti novērst?
0: 11 kilometri dziļumā.
1: Kā saka, mēs zinām vairāk par mēnesi virsmu nekā par okeāna diba.
0: Jā, jā. Vai tavā priekšā ir kādreiz vērušies vaļā nāves vārti? Vai tu esi redzējis ieju ēnu valstī? Vai tu esi aptvēris ar savām acīm bezgalīgos zemes plašumus? Pasaki, ja vien tu visu to zini. Kur ir ceļš, kas ved uz gaismas mājokļiem? Un kur ir tumsas mītne, kad tu tumsu spētu novest tās novadā? Un kad tu tik labi pārzinātu tekas uz tās mājām? Atkal man jāsaka, kungs mīļais, vai tad tumsu var regulēt? Vai tad tumsu var vest? Pagaidi, tumsa ir tumsa, un ja nāk gaisma, tad gaisma dara tumsu. Izrādās, tumsa ir regulējama. Dievs pasaka, redz, šeit tās būs tumsa,
2: novadā,
0: un tur būs tumsa. Un mēs te varam ar prožektoriem spīdināt nezinu ko, un būs tums, ja tas kungs pasaka, būs tums. 21. pāns. Tu jau to laikam droši vien zini, jo tā ir...
2: Visu laiku tāds izaicinājums.
0: Kad tu biji piedzimis, un tik liels ir tavu mūžu dienu skaits. Vai tu esi varējis noiet līdz attālākām sniega krātuvēm? Un vai tu esi apskatījis krusas krājumus? Nu, sniega krātums noteikti attālākās ir izpētīts no kosmosa. Bet krusas krājumi, ko Dievam ir krusas krājumi, tas nevar būt. Tad lasīsim tālāk. 23. pāns. Mazliet iepa. Un vai tu esi apskatījis krusas krājumus, kurus es esmu savācis piemeklējumu laikiem cīņas un kara dienā? Mēs atceramies atklāsmes grāmatā. Krusas graudi. Cik lieli. Tur bija mārciņas, ne, bet kā viņi tur skaitījās. Tagad mēs jau dzirdam.
2: Jau redzam, ar vien lielāks
0: krīt apelsīnu lielumā, ja mandarīnu lielumā jau akšausums. Bet tas ir sakrāts. 25. pāns. Kas izrāva lietus plūsmām notekas un ierādīja ceļu pērkona strēlei, lai lietus lītu pār zemi, kurā nav ļaužu, pār klājumu, kur arī nav nevienas dzīves dvēseles, lai bagātīgi piesātinātas un ar veldzi kļūtu postažas un tuksnesis, un lai liktu no jauna tanī augt zaļam zelmenim. Vai lietum ir tēvs? Es zinu, ka latviešiem ir... Pērkonam ir tēvs, bet vai lietum ir tēvs? Un kas ir tas, kas dzemdina rasas pilienus? No kura mātes klēpja ir cēlies ledus? Un kas licis rasties debesu sarmai? Kad kā akmeņa sastīngst ūdeņi un viļņu spogulis saslēdzas kopā par cietu vāku. Vai tu sēji kopā gaišām saitēm sietiņa zvaigznes? Vai tu raisīji vaļā Oriona zvaigžņu jostu? Vai tu liec parādīties zodiaka tēliem pareizā laikā? Vai tu ved lielo lāci kopā ar viņa mazuļiem? Tas nav, Dievvārds nesaka par lāčiem, kur tagad ir atnākuši līdz Latvijai. Bet tas ir par lielo lāci, kas
2: zvaigznājā,
0: ir...
2: Zvaigznājā, es arī domāju, zvaigznājā, jā.
0: 33. pāns, vai tu zini debesu likumus? Un vai tu man nosaki debesas valdīšanu pār zemi? Vai tu vari likt savai balsī pacelties līdz pat padebešiem? Tā, ka straumēm līstošas lietas tev pilnīgi pārklātu. Vai tad tu izsūti zibiņas? Jā, izsūti zibiņas. Kādas? Vai tu izsūti zibiņas, ka tie dodas savās gaitās? Un tad tev atkal paziņo, redzi, še mēs esam. Zibiņa atgriežas atpakaļ. Kas gan ir ielicis mākoņu slāņos gudrību? Vai tas ir gaisa veidojumam? Vai kas ir gaisa veidojumam piešķīris saprātu? Kas gan ar savu pašu gudrību spēj izskaitīt mākoņus? Un kas liek izlieties pār zemi debesu ūdens traukiem? Kad viss zemes virs ir sacietējis kā metāla lējums, un visas zemes pikas un pītas ir salipušas kopā. Vai tu vari iet lauvas mātes vietā medīt laupījumu un apmierināt lauvēniem plēsoņu izsalkumu, kad tie paši sarāvušies un sadeguši, saduguši turp savā salā, tup savā salās, vai arī ievilkušies biezoknī guļ lūnēdam? Kas tad krauklim sagādā barību, kad viņa mazuļi jo žēli ķērts pēc Dieva palīdzības, kad tie aiz pārtikas trūkuma klīst apkārt un klīstami pagurst, pūdenmi jau tuvu nāvē. Tur ir vēl jautājumi. Ja tas kungs atļaus, tad lasīsim 39. nodaļu.

0: līdzīgi. Es domāju, ka tas ir iespējams, ka Dievs šitādu uzdod jautājumu, viņš ar vienu mazāks, mazāks un mazāks palika tīri. Tā arī nu, garīgi domāju, tā Dieva varenība. Jo, jo, protams, Dievs mums ir ierobežojis prātā, ja? Bet, kad tu šito palasi, nu, tu gaidi, kad pēc nāves, kas, kā tu sagaidīsi to kungu, ja? Nu, bet Dievs man, man uzdod tā, ka es, nu, bet tenī pašā laikā viņš ir pacēlis, ka Dievs mūs svētīs, izrāvis no nāves un ēles varas atslēgām, bet tenī pašā laikā, kas es tāds, lai ir, ar Dievu strīdētos vai kaut ko tādu. Atceramies, arī Dāvids dusmojās un kliedz uz Dievu. Es jūtos, nu, te vairāk tad pazemība. Nu, tas tā man, bet, kad tu uzdāk konkrēti, vai Dievs man ir kaut ko jautājis. Es tā nespēju uzreiz izņemot kā Dievu vārnu, jā, iedomāties.
1: Teomātīvi.
2: Es ar tā uzreiz tādu, nu, audiāli dzirdētu, un Dievs uz mani runā. Ar tādu pretjautājumu noteikti, ka nē, bet tas, kā es varētu teikt, ka es esmu jūtis, ir, kad Dievs runā un uzdod jautājumu brīžos, kad tu nonāc nu, kaut kādā dzīves situācijā, kur konfliktē tas, ko tu lasi Bībelē, un tas, ko tu grasies darīt, vai kaut lēmumu pieņemt, un tev liekas, ka nu, tas, ko tu darīsi, tas būs pareizi. Es nerunāju par reizi, ka tu gribi grēkot, bet nu, tur ir skaidri, vai ne? Bet, kad tev liekas, jā, bet tā jau vairs nedara, tā kā senos laikos, kā Bībeles laikā. Tagad ir citi laiki, mēs zinām vairāk, es lieku pēdiņās, vai ne? Un tad bet, bijis, ka tev kaut kādā brīdī nāk tāda skaidra apziņa, nu, ka svētais gars konfrontē un tev saka, pag, draudziņi, kurš zina labāk? Šis laiks, tavs pauris, vai tas, kas ir Dieva vārdā rakstīts. Un tad ir šis lielais jautājums, kurš drīzāk kļūdās? Es ar savu pieņēmumu vai tas ir Dieva vārds, kurš kļūdās? Un tad man pazemībā jāatzīst, tā kā Gunters teica, jānoliec tā galva zem uz zem un jāsaka, piedod, kungs, es esmu kaut ko no sevis pa daudz iedomājies.
1: Esmu jau stāstījis to situāciju, kad strādāju par klavieru konsultanti divos veikalos. Un tā situācija bija ļoti tik šķīsta un laba un tīkama. Veikalā bija remonts un ieklāja jaunu linoleju. Pats padomu laikos tas bija. Un, protams, to linoleju ieklāja ar ļoti labu līmu. Tajā laikā vislabāko līmu, 88. saucās. Tagad viņš saucās Moments. Uzklāja un tad pagāja bišķiņu, kā saliek kopā, tad viss tad tur tādā nevar dabūt. Viņi veikalā nevarēja nopirkt. Un veikala vadītājs saka mums tur visiem darbiniekiem. Kam tāda līma ir vajadzīga, kur darbinieki, tie, kas strādnieki strādā, viņi ir atstājuši pusmuciņu. Pusmuciņu. Un kam vajadzīgs arī tā paņemiet līdz traukus. Un, nu, protams, man vajadzīgs. Es būvēju ērdeles, tumbas. Kas vēl brīnišķīgāk dzīvo darbā?
0: Saimniecībā jānodara.
1: Kas, nu, saimniecība tur maz. Un es atceros, tur puiši paņēma, tur, un katrs kaut kā tāda maz burciņa jau kaut ko, bet Talbergs paņēma 3 litru burgu. 3 litru burgu. Nu, brīnišķīgi. Priekšnieks droši. Un es laimīgs pārēju mājās. Man 3 litru burgu. Zini, kādam laikam galvenais uzpasēt, lai viņa hermetiski tie.
0: Vai nesaplīst arī, jā.
1: Jā. Un mierīgi laiks iet, un es būvēju, un taisu, un līmēju, un laimīgs esmu, un fantastiski. Un vienā reizē ļoti atceros. Sieva un bērni bija izgājuši ārā staigāt, un es no lūdzu Dievu nokritu ceļos. Un, protams, ne jau par ko es lūdzu. Es lūdzu pateicībā un slavēju, un Dievs un palīdzu, un kādas tās vajadzības. Un es jūtu,

0: Nu, nav. Neskan. Neiet tālāk, nekas neiet tālāk kā pa grieztiem, man liekas. Būtu tas tā kā ping-pong, bung-bing atlets. Un es apklusu. Un Dievs, nu, kas ir par lietu? Kas nepareiz? Tieši, ko tu, Matīs, sacīji. Un tad pēkšņi izmet to 3 litru burku miskastē. Ko?
1: Kāpēc?
2: Kāda vērtība?
0: Mīļie brāļi un arī klausītāji, es vēl līdz šim brīdim atceros, kā es diskutēju ar Dievu. Nu, diskusīt. Bet Dievs veikalā taču... Pirmkārt, es viņu nenozēgu. Nenozēgu. Man atļauju. Atļauju. Nu, labi. Nu. Es, ja būtu paņēmis maz puslitru burciņu, tas būtu labāk. Nu, labi, es paņēmu 3 litru, jo man tam kungam to vajag. Nu, bet tā es arī teicu lūkšanā, es kungs, tu redzi, es...
1: Līmēju klavieres, jā.
0: Man vajadzīgs ērģeles Dievam pa godu, ko spēlēt. Un izmet viņu ārā. Nu, nē, es nevaru iet ārā. Brāļi, es tiešām, es to vēl tagad atceros. Tas ir jau, es nezinu, 30, ne, 40 gadu atpakaļ. Un, ka parasti ir tā diskusija notiek ar Dievu, tad pareizi, kā tu sacīji, Matīs, beidzot, tu saproti, ja tev, nu, jā, nu, taisnība jau tev tomēr ir laikam. Bet es tomēr līdz galam nesaprotu, nu, kāpēc man vajag izmest ārā. Nu, un es paņēmu pireiz arī miskastu spainu, nu, lai neizskatās tā, ka es tā trīs burkai lejā. Un aizgāju un izmet ārā. Labi, nestāstīšu, kas tālāk notika. Bet tad, kad es to biju izdarījis, tad notika tas, ko es neticēju, faktiski momentāli atvērās debesis. Un es ilgi pēc tam domāju, bet nu kāpēc tas tā? Nu, Dievs, nu kāpēc?
1: Tava sirds.
0: Tagad es to saprotu. Vēlāk pēc tam es to sapratu. Bet uzreiz es to nesapratu. Vienkārši paklausība. Bet saprotiet, pasaule šobrīd, kur atrodas tajā šausmīgā ļaunumā un dusmās, tās ir sekas no vienkāršas nepaklausības Ēdens dārzā. Ieva un Ādams. Vienkārši nepaklausība. Šeit arī, nu, tu spēji paklausīt. Kungs, paldies, es entās reizes dzīvē neesmu paklausījis. Man ir žēl, kungs, es esmu nožēlojis, saņēmis piedošanu, kungs piedod. Bet elementāri vienkārši, un man kaut kā no tās reizes, man tik ļoti patīk, ka Dievs uzdod jautājumus man. Un tas nav tā, ka viņš tāds man eksaminēja kaut ko tādu. Bet vienkārši, ka viņš, tad, kad viņš pajautā, tad pareizi, brāļi, tas ir jūsu secinājums. Tu saproti to, kad pagaidi. Tu esi pīsls. Bet, iedomājieties, tajāpat laikā Dievs, pareizāk sakot, Kristus ar savu upuri mūs ir darījis par ķēniņiem un priesteriem savam tēvam, Dievam.
1: Par godu, jā.
0: Kāda žēlstība, kāda godība. Lūdzu.
2: Man tas stāstījums par līmi nāca prātā ķēniņš Dāvids, kuram Dievs Dievs saka, dodies un cel kungam altāri, vai ne, uz Jebusiešu Ārāvinas klona. Un kad Dāvids iet, un viņam saka, re, kur es viņu ziedošu, es došu tev bez maksas. Viņš saka, nē, dod man pa pilnu samaksu. Mm-hmm. Ka, man liekas, tā kalpošana Dievam, viņai ir patīkam, mans jūks ir viegls, patīkams, un ja es saku, bet te pašā laikā tas kaut ko maksā. Tu nevar tā, nu kaut kāds...
1: Bet tas kaut ko maksā.
2: Kaut kāds tur atmest atpakaļ, Dievs, nu reku ņem šito, man tas, kas ienāk prātā. Nu, pat nekas ienāk, es jau cenšos labāko, jā, bet viņš saka, nē, bet, tas kaut ko maksā.
0: Mēs visi cenšamies, mēs visi kalpojam, vienalga kurās konfesijās, kā tas.
1: Es labākās sirds un...
0: Mēs cenšamies, mēs nu, kalpojam. Konteksts ar Mateja draudz. Mateja baznīcā nebija piebūve aiz baznīcas. Jā. Tad tur bija tāds šķūnīši un brālis Ezeriņš man atļāva, ka tajā šķūnītī es varu ielikt 200 litrīgās mucas pilnas ar benzīnu. Baznīcā, šķūnīšu sētā. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka mēs braucām koncertos 88. 9. Gads. Benzīns nebija. Mēs, kur varējām, mēs pat braucām ar čaļiem uz Lietuvas robežu un visur, kur. Un busiņā salikām 200 litrīgi, bet nebija 3, bija pa vienai mēs braucām. Un lasījām kopā, lai būtu kaut kur braukt, kur ar koncertos braukt. Un tās mucas es biju dabūjis pa blatu. Nu, kas ir blats? Nu, tas ir tā. Nu,
1: pa paziņam.
0: Pa paziņam. Man piezvanīja, es prasīju vienam, viņš saka, aizbrauc tur. Es zinu, es neteikšu, kur es aizbraucu. Pilnīgi skaists jauns mucis. Brīnišķīgi. Un viss strādā. Es tikai aizlēju, mēs aizbraucām sapildam, atkal noliekam muciņus. Un man vēl ir fotogrāfija, kur es ar spaini leju busiņā. Iekšā benzīna, Mateja draudzes sētā. Un tad vienā dienā aizved tās mucas atpakaļ tur, kur tu viņas, no tam cilvēkam, kam, no kā tu viņas nopirki. Ko? Aizved atpakaļ. Un nu jau tas ir sarežģītāk. Tas nav tā, kā līmi izmet miskastē. Bet tagad
2: iesaistīts cilvēks.
0: Piezvan cilvēkam un saki, tu zini, es dodu atpakaļ. Piezvanīju un momentāli bija reakcija. Man viņš nevajag. Kur es viņus likšu? Bet es pa viņam biju samaksājis un es saku, man naudu nevajag vairs atpakaļ. Es tikai gribu
1: atdot
0: atpakaļ. Pilnīgi kategoriski nē.
1: Ko darīt?
0: Nu, pareizi, ko darīt. Un tad es viņam, viņš man krieviski par mani pat jautā, kāpēc es gribu atdot atpakaļ. Un tad es viņam pateicu, ka Dievs man lika. Mēs sarunājām, es aizvedu ar piekapi, vēdu atpakaļ mucis. Piezvanīju viņam pat nesatikos ar viņu, viņš man norādīja ieved tur tajā teritorijā un tur atstāja. Ieved un atstāja.
1: Tā kā tālis tā skatos, ka tev ļoti Dievs pārbauda tavu sirdi. Jo, piemēram, nu arī skatāmies mācekļu aicināšanu, ka mēs lasām, Pēters atstāja visu un gāja viņam līdz, tad viņš bija zvejnīgs.
0: Kur brāl, šis nav viss. Tas nav viss atstāt.
1: Bet tas ir tas sirds attieksmes jautājums, es tā to saredzu. Kur ir tavs sirds? Tas ir tavs Dievs.
0: Un saprot, abos situācijās jau es nedomāju, ka tas kungs man pārbauda. Ne, absolūti nedomāju. Jo nu, tas ir, es domāju, normāli katram Dievu bērnam. It īpaši mēs, kas esam aicināti Dievu darbā. Ja mēs esam aicināti Dievu darbā, tad tev tas kungs dod īpašā veidā pārliecību. Jeb to mirkli, kā saka, seko man. Jēzus sakcija, seko man. Nu, tas mums katram ir bijis. Tev, Matīs, noteikti ir, kad tu izšķīries, viss tagad es būšu iešu pa...
2: Mēs varam acīs, bet tu saproti, ka tas jādara.
1: Jā, savādāk nevar.
0: Tev tā patās.
1: Protams, jā.
0: Un paskaties tev vēl radikālāk. Tu izmācies pie vasaras svētkiem.
1: Un aizēji
0: Lutarāņiem. Un pēc tam aizēji pie Lutarāņiem. Kaut gan vasaras svēt tev solī labu siltu vietiņu.
1: Tā kunga ceļa ir īstenībā. Galvenais jau arī no namturiem, kas saka tā mīļākā rakstiet, lai mēs esam uzticami un arī redz paklausību, ko tu saki. Nu, es abrīnoju, man tur, piemēram, atstāja, nu, tev tur tā līme, vai tev tur kaut kas mājā ir dārgs, vai es kaut ko no... O, taisēju un atdod, nu, vai es iedod. Tas ir tāds...
2: Jā, tie mazie paklausības soļi, kur īstenībā viņi pēc laika šķiet mazi. Nu, kas tur izmest līmes mūts vai ne? Vai atdod kaut ko
0: var... Tīpaši tad, kad nevar dabūt.
2: Bet tajā brīdī, kad tu esi tajā situācijā, tas ir, nu, neteiksim, ka viss, bet tas ir tik ļoti centrāls.
1: Jā, notikums.
2: Un Dievs pārāk bieži saka, atlaid to, kā tu turies, lai tavas rokas ir brīvas, un es varu iedot to, kas tur ir, kam tur patiesībā ir jābūt. Un grūti to brīdi, jo tev liekas, jo man liekas arī šeit atgriežas pie Ījaba un tās 38. nodaļas. Nu, kas ir noticis? Tur ir bijuši, nu tā kā jau tāltu iedev to atskatu mazliet, ne, tur ir bijuši bēdas, tur ir bijuši sērošana, tur ir bijuši mēģinājumi saprast. Arī patiesībā, nu kad es lasu tos draugus, kuri dod padomus, virkne no viņiem, es teiktu, ir ļoti kristīgi un labi.
1: Jā, izmeklē savu sirdi.
2: Varbūt tu esi kaut ko grēkojis, varbūt Dievs grib, lai tu to sapi. Tad atnāk šis jaunais brālis, kurš arī sāk konfrontēt, vai ne? Un vienā brīdī atnāk Dievs. Viņš saka, Ījab. Nu, es pieņemu arī uz tiem pārējiem. Es nezinu, kā tas, vai to tik Ījabs dzirdēju un piedzīvoju, vai pārējie arī tur bija līdzās tajā brīdī. Laikam jau, ka Ījabs šis ir personisks tāds piedzīvums viņam. Tā bija teoloģiskie spriedelējumi. Tava viszināšana, tava visa, ko tu esi sapratis, patiesībā ir tik, cik melns aiz naga. Ja, kas tu tāds esi iepratim Dievu varenībai? Un mēs jau te lasām, un mēs jau varam atkal paspriedelēt, nu, tur Marijans dzīļu vaga, vai mēs pa mēnesi kaut ko varam piekomentēt, vai ne? Un tā, bet Dievs saka, pagai, stāsts nav par zināšanām, stāsts ir par to, vai kas tu tāds esi. Nu, es nezinu, vai iestudēti, vai īsti, bet, nu, tā traģikomiski video man šādi tad izmetās, kur Āfrikā kādi pašpasludināti pravieši iet ar koku, tulīt jūru šķels uz pusēm. Nožēlojam, pazemojoši un zaimojoši. Bet mēs te domājam, ka mēs nesko.
1: Es nezinu, vai psalmos ir rakstīts, vai kā, ka cilvēka visi tie ļaunie nodomi aiziet bojā kopā ar viņu kapā. Tu kaut ko nu, plāno, Dievs apsādina. Pat, man liekas, cilvēka nāve, ka tā ir Dievu varā nodot.
0: Brāļi, tad paskatīsimies cita vēl momentu. Labi, tur Ījabs ne tā pateica. Skaidrs, ka viņš ne tā pateica. Draugi pateica ne tā. Bet kurš no mums šodien kristīgajā vidē ir bijis tik turīgs, tik dievbīgs.
1: Ievērojams cilvēks, tā laika ievērojams.
0: Kā Ījabs, ka mēs tur lasam. Nu, kurš šodien no dievbīgajiem vīriem var aiziet kaut vai doma laukumā? Un visi uzreiz,
2: tas ir viņš,
0: mēs klausīsimies. Un līdz ko viņš sāka runāt tā viss, jā, gudrība no Dieva. Viņam bija bība, viņam bija svētība, viņam bija kamiļa māca un ezeļa māca un kas. Visa, 7 bērni. Piedošana, 10 bērni, 7 dēli un 3 meitas. Katrs rīko nepārtraukts svinības un aicina viens pie otras ciemos. Un tēvs, baidīdamies, jā, ka tikai dēli kaut ko tur zin kā viesībās, pasaka kaut kādu anekdotu par Dievu, ja vēl kaut ko. Nu ne tā īsti. Saprotiet, kāpēc es to saku labi? Mūsdienās tādu nav. Bet mūsdienās, labi, neteiksim mūsdienās. Es pats sevi esmu noķēris pie domas. Nu kā, nu kungs, nu visam jau ir labi ir jāiznāk. Nu kā, nu 33 gadus radios skan. Kungs, nu... Nu...
1: Dievs vētībā un žāstībā.
0: Jā, tur visi kārtībā. Stop, nekas nav kārtībā. Ja es sāku tam līdzīgi domāt, tad nekas nav kārtībā. Un es domāju, ka mums dievbērniem ļoti bieži tas piezokās. Redz, kur ir veiksmīga, jeb cel, no, jeb, no, kāds vēl ir vārds, kalpošana, jeb vienalga mazāk vai lielāk draudz. Un tad mazās draudzes skatās uz teiksim, uz Mateja draudzi, jeb uz tavām zaļajām draudzēm. Tad tur trīs ir.
1: Četras, bet zinīgi vairāk lielākā. Jā,
0: zaļā. Un viss skatās, klausies, nu, tu gan esi meistars. Un, protams, slava Dievam. Tas kungs ir svētījis. Un tāpat laikā jāpasargā sevi no tām domām, ka tāpēc ir tev šobrīd iet labi, tāpēc, ka tu esi bijis labs.
1: Ne, ka Dievs ir labs attiecībā.
0: Tāpēc, ka Dievs ir žēlstībā parādījis. Tāpēc, ka Dievs ir to visu devis. Tāpēc, ka Dievs to ir
1: radījis. Un vienīgi viņš.
0: Jā. Jūs kādreiz esat uz šiem jautājumiem atbildes mēģinājuši dot? Uz kur, Guntar, tu vari dot atbildi?
1: Tur izlaiķ vienu pantu izlasīju, bet tur tas es tā pieķēru. Kur tad tas ceļš, kur gaisma dalās un no kurienes pa visu zemi izplatās austrumu vējš? Un kas tad ir austrumu vējš? Vada vējš. Pasaka makšķerniekam, ka pūš austrumu vējš, nav vērts braukt makšķerēt, neko nenoķers. No austrumiem nekas labi nepūš, un es tā domāju, mums jau arī blakus, kas ir, ja? Un es tā padomāju, nu, ka, bet Dievs ir iedevis, nu, tos, ir tas četrais vējš, un ir austrumu vējš, kurš savs, tukšņišains vējš, bet Dievs to ir nolicis, viņš liek apstāties tur arī kā līdzīgi kā viļņi, ja? Kas es tāds, lai te pateiktu, kurā dienā pūtīs kurš vējš tālāk? Nu, nekas. Es saku, tādā Dieva radībā tu tik vari izsaukties, cik tu esi žēlsirdīgs pret mani, ka tu man esi izredzējis. Un tā Dieva mīlestība. Un tā. Tāpēc arī Jēzus, man liekas, saka, skatēties uz putniem gaisā. Ne tie sēja, ne tie sakrāja savu šķuņos, bet debesu tēvs tos pabaro.
0: Man nu pat ienās ideja prātā. Šo te 38. nodaļa, un tur var arī skatīties vēl tālāk. Viņš ir fantastisks evanģelizācijas bukletiņš.
1: Kas ir Dievs, jā?
0: Nē, tiem, kas saka...
1: Kas?
0: Gan nav Dieva.
1: Nu jā, tev saka,
0: tiem, kas saka, nav lūdz. Un... jautājums, un tad apakšā, zini, tad punktaini strīpiņi, priekš atbildes. Nu, ierakst. Ko tu vari ierakstīt? Jā. Evanģelizācijas bukletiņš.
2: Ļoti. Tas arī viens no šiem apoliģētikas jautājumiem, ar kuriem operē cilvēki, darbojās tie, kuriem patīk filozofēt un pastrīdēties veselīgi. ar kādiem ateismu pārstāvjiem. Un patiesībā arī kādi ateisti ļoti, ļoti skaidri pasaka, ka šis ir viens no grūtākajiem jautājumiem meklēt to pirmo votu. Jo vienmēr katrs jautājums ir, nu labi, ir tas, tātad, kas to izraisa? Ja mēs sākam, nu, lielais sprādziens, a, kas izraisīja lielo sprādziens?
1: Vienmēr, kas?
2: Nu, kas ir pirms tam? Un tu nonāc pie tā, ka ir jābūt, viņiem tas termins ir nekustināmais kustinātājs. Mm-hmm. Ja, kurš ir tas, kurš bija tas pirmavots, pirmsācējs? Ja? Un tad mēs nonākam, tur ir kāds. Un viņam ir vārds, un viņš saka, es esmu, kas es esmu. Ja, es esmu esošais. Un tad, tā kā, tas ir mūsu kungs, tas ir mūsu dievs. Un kamēr mēs runājam, mēs daudz ko varam pateikt. Ja? Jēkabs saka, kas vārdos neklūp, tas pilnīgs vīrs. Mēs katrs klūpam daudz un dažādos veidos. Bet tad, kad runā Dievs, tad tu esi uz vaiga. Tad tu esi vienkārši...
1: Tu
2: vienkārši esi uz vaiga.
1: Pa, pasamība, saprot, jā.
2: Kas es tāds esmu? Jā,
1: Viņš arī runā ar Dievu vārnu uz mums. Un es saku, tik liela tā Dieva žālstība, ka mums ir doti raksti. Tas ir, nu... Šī nodaļa, nu, parāda, nu, es negribu, gribētu, kas man sagaida mūžībā, to Dievu varenību redzēt, kur visi tie arcēnģeļi apsekti, sauc visu nemitīgi visu laiku, svēts ir tas kungs, ja, un mēs pat nespējam aptvert, ja, Apostols Pāvils jau dod ieskatu, kā ir tur, ja, ko auss nav dzirdējis un acis nav redzējis, ja, šodod.
0: Kaut kā tagad tajā ļoti satrauktajā pasaules situācijā, kas šobrīd pasaulē ir naids un karš un tuvojās bats un katastrofa. Bet tas viss ir, mums nav ko tur šausmināties, jo tas kungs saviem bērniem to visu jau ir iepriekš atklājis un pateicis, un tas tā notiksies. Bet šajā laikā noteikti ir cilvēkiem, varbūt radinieki, varbūt draugi, varbūt darba kolēģi, kuriem jūs esat sacījuši par Dievu, par Kristu. Ko tu tur atkal? Ko tu tur?
1: Ebreju dievs, jā.
0: Jā, nu, un tad paskaties, tagad pavisam pat cita kaut ko domā. Nu, tūlīt jau mēs jau būvēsimies uz mēnesi un uz Mars, nu, tas būs vispār, viņš ir lielāks nekā mēnesis, daudz rūmas.
1: Atceramies tā Ābeles torni.
0: Jā.
1: Dievs uzreiz. Var cilvēks domāt, tad, ko grib.
0: Un es zinu, ka daudzkārt ir bijis, man ir bijušas sarunas vecos laikos agrāk jaunībā. Nu, tev pietrūkst nu, tādas argumentācijas. Ir īpaši, ka tev pasaka, nu zinu, tev jau tur maksā 5 rubuļi par to, ka tu dabūsi savā baznīcā iekšā mani. Nu, tas uzskats. Bet... Tad brāļi miļa un brāļi un māsas, redz, kur droši, jūs varat paņemt šo te, to jautā Dievs, jebkuram, vienkārši pajautāt, vai nu, uz kuru jautājumu tu vari atbildēt?
1: Šo visu, jā.
0: Kas ir? Vai tiešām tad pēc šiem jautājumiem tu vēl joprojām saki, ka nav Dieva? Laikam ir tā, jo vecāks paliek, jo tuvāk zemē. Un es katru dienu arvien vairāk un vairāk priecājos par to krāšņumu, kas ir šobrīd tagad. Es saprotu, ka tas šobrīd, piemēram, zeme vaida, kā mēs rakstam. Visa viņa radība.
1: Nopūšas
0: un gaida uz viņa atpestīšanas dienu. Fakts. Tā kā daba tiek piesārņota, tā kā nu, vienkārši
1: vairāk. Mēs jau arī redzam, es tādā garīgā plāksnē, ka nu, kaut kas arhitektonisks tāds, nu, kāds, nu ir sakustējies. Nu, es domāju, jebkurš cilvēks to var pamanīt. Bet tā ir pašā laikā, ka to visu vada tas kungs. Nu.
0: Jā, un tāpat laikā, cik skaists viss ir. Tu skaties vienalga, vai tas ir putniņš, vai tā ir... Vai tas ir zieds, vai lapas, vai koki, vai...
1: Kalni.
0: Absolūti viss.
1: Jūras, okeāni, upes.
0: Un tad neslavēt Dievu, nepateikties viņam par žēlastības rītu. Mīļie brāļi un māsas klausītāji, skatītāji. Katru rītu mums ir fantastiska iespēja pateikties Dievam par to, ka mūsu zemē nav karš.
1: Jā.
0: Katru rītu mums tas ir jāpateicas. Ne tikai tāpēc, ka tur vai nu austrumos, vai tur... Tas viss ir nosacīti, jo šodien notiek pasaules sadalīšana. Ko mēs neviens nezinām, no mums tas tiek slēpts, bet notiek pasaules sadalīšana. Un kāpēc es to saku? Tikai tāpēc, ka Dievvārds mums to atklāja. Pasaule tiek sadalīta 10 ķēniņiem. 10. Nu, pat notika ANO apvienoto nāciju
1: Igadējā sanākšanā.
0: Tur sabrauc viss, mūsu prezidents arī bija, un katrs ar savām runām. Un par mieru un visu to veidot. Bet, un tur piedalījās 193 valsts, 193. Un cik pasaulē ir vairāk valsts nekā tikai 193. Bet visas 193 atdos savu valdīšanu ķēniņu. 10. 10. Viss. Un, kad es to redzu no malas skatos, tas ir pārsteidzoši. Jūs esat dzirdējuši, ka tagad Amerikas Savienoto valsts prezidents Trumps ir paziņojis, ka jāiet glābt Kuba.
1: Jā.
2: Pa laikam kādu grib glābt.
0: Jā. Man patīk tavu sejas izteiksmi, Matīs. Glābt, kad kas tur no Amerikas puses tiek darīts ar Kubas iedzīvotēm. Jā, tur es nerunāju par valdību. Krēziju. Pieņemsim krēziju valdību. Jā, es piekrītu ar valdību ar komunistiskiem uzskatiem un vēl nezinu ko. Nekur, neko labu tur viņi nevar dot. Bet spīzināt Kubas tautu, nu un tagad būs atbrīvošana. Jeb faktiski sadalīšana. Pasaule tiek sadalīta.
1: Jau no austrumiem mums jau arī tas pats atbrīvot.
0: Jā.
1: Visu laiku kaut ko atbrīvot.
2: Bet vienīgais, kas atdus paties brīvību, Dievs.
1: Jā.
0: Un tādēļ mums šodien ir jāpateicās tam kungam. Kungs, paldies tev, paldies par žēlstību. Paldies par žēlstību, kur tu dod. Jo mēs neesam pelnījuši. Un mēs kā valsts to neesam pelnījuši.
2: Pāvils vēstulē romiešiem saka, ne, ka katrai valstī ir dot laiks un robežas, lai tās meklētu to kungu.
0: Jā.
2: Tā brīdī, kad tauta
1: laiks un
2: saka, mums Dievu nevajag, tad tas ir nu, pāris
0: gadu
2: jautājums.
0: Matīs,
2: lai tā...
0: man atkal tev jau piedod, ka es tev jau kuru reizi...
2: Bet tāpēc,
0: kurā gadā tu biji dzimt?
2: Es esmu piedzīvojis barikādes, teiksim tā, mammas rokās.
0: Tev...
2: 90. Gadu, pats sākums.
1: Padomju bērns.
0: Tu 91. jau kurš
2: gadā? Es esmu 90. gadā.
0: 90. gadā dzimts.
1: juku laikos.
0: Fantastiski, slavu Dievam. Bet paskaties, tajā 90. Gadā visi slēpās baznīcās.
1: Jā.
0: Visi slēpās baznīcās. Turpat, ja nemaldos, baznīcas bija atvērts caur dienu.
1: Diennakti.
2: Jā, maizītes Matai arī smērēja. Un...
0: Matajā maizītes smērēja. Pēc tam humāno palīdzību veda kur? Uz baznīcu.
1: Baznīcu un dalīja baznīcas. Jā.
0: Visi spiedās baznīcās. Un paiet mazlietiņi pret mūžību, jeb pret cilvēku mūžu. Paiet tikai mazlietiņi laiks. Un viss.
2: Jā, es līdzīgs jautājums uzdodu, lasot, piemēram, Soģu grāmatu. Liekas, kā jūs tikko redzējāt, tikko Jozuā tur bija, vai ne?
0: Jā.
2: Kas notiek? Labi, nu, aizmirs Jozuā, tauta aiziet pazušanā. Nākamais. Ne, tur vai tas būtu Gideons, vai tas būtu Samsons, vai tā būtu Debora, vienalga. Mēs redzam, ka tur nāk soģis, tauta atgriežas un soģis mirst, tauta aiziet projām. Kā tas var būt dažu gadu laikā?
1: Jā, tas...
2: Pielīgi katastrofa. Vienkārši mums ir vajadzīgi šie vadītāji, līderi, kuriem mēs sakojam, bet pāri visam neviens cilvēks mums nekad nespēs iedot to brīvību, ko spēja Kristus iedot, un tāpēc mums jāsako viņam.
1: Kas arī, nu, Matīs papildinot, saku, man visu laiku tagad arī skatos blakus tauta Polija. Svētdienās veikali ciet, dievnami pilni. Nu kā tas ir, viņiem ir savs zlots, viņi var pateikt, nu vai neredzam, vai mēs aklasam, neredzam svētību tai tautai. Re, ko ir atbilde? Un tas ir savu, kāpēc? Tas...
0: Jā. Slavu Dievam! Man ir aicinājums, brāļi, ja jūs piekrītat, ka arī radioklausītāji, kuriem tas ir iespējams, ka mēs kopīgi pielūgtu Dievu un Guntar, ka tu lūgtu, un arī pēc tam Matīs, ka tu lūgtu.
1: Tēvu un dēlu un svētā gara vārdā.
0: Slavu Tev, Dievs!
1: Visvarenais Dievs, mēs pateicamies par Tavu varenību, mēs pateicamies par Īļeva grāmatu, par šo vēstures vīru. Vēstures liecībām, kur tu esi atklājis visu savu varenību, godību, kad tev pieder debes un zeme un viss, kas uz tās, arī mēs paši, kas mums pieder tev, visvairāk jau arī pat dzīvības dvašs. Izlūdzamies tavu žēlstību, pazemībā kalpot tev, ar tīru šīstu sirdi, sekot tev. Piedod mums mūsu grēkus, kur esam noziegušies domās, vārdos un darbos. Atjauno, kungs, attiecības dienu no dienas, kad mēs lūdzam arī par latviešu tautu. Kad tauta atgriež no tumsas darbiem, no grēkiem, un nāk pie tevis, Jēzu. Kad mēs ilgojamies un saucam lietas īstajos vārdos, atmodu, bet atmodu sāks ar mums pašiem. Tiešām, svētī mūs, tur, kur tu mūs sūti, kur mēs dzīvojam, kur mēs esam. Būt par liecību, būt par lieciniekiem, pret tiem, kas netic, parādīt Kristu šālsirdību un mīlestību, kurā kalpojam, ka cilvēku cietās sirdis tiek padarītas par miesas sirdīm, ka cilvēku patiesi atgriež no tumsas darbiem, lai iemantotu tavu žālsirdību, mīlestību un pāri visam mūžīgo dzīvību. Pasargā, kungs, mūs no ļauna un tiešām dod gudrību, kad mēs tiekam kārdināti pastāvēt tevī caur rakstiem. Mēs redzam, kungs, Jēzu, tavu dzīvi, Dievu vārdā, dod mums sekot un bez bailēm un ar paļāvību. Svētīdams svētī mūsu turpmākās dienas, dod mieru mūsu sirdīs, lai kas notiktu, jo tu esi apsolījums un tu savā vārdā teici, turi drošu prātu, es esmu pasauli uzvarējis. Tu tiešām, Jēzu, esi pasauli uzvarējis un dod, kungs, lai mēs sekojam tev. Esi mums klātesoši no šīs dienas un vadi mūs par ticības ceļu pretī mūžīgai dzīvībai. Tavu dēlu Jēzus vārdā. Āmen.
2: Tēvs, paldies, ka mēs varam nākt pie Tevs, kā pie labu debesu Tēva. Kungs, piedod, kur esam bijuši pašgudri, kur esam sevi likuši visi centrā, kur humājam, ka ar pasaulīgām metodēm varēsim iemantot svētību, kungs. Es lūdzu, ka tu piedod to mums katram no mums, kas esam šeit ēterā un arī mūsu kā tautai. Kungs, es lūdzu, ka vienmēr meklējam tavu vaigu, tavu klātbūtni, ko tu saki, kur tu vadi. Svētais Gars, es lūdzu, ka tu uzrādi mums katram kas tev nav tīkams, ka varam no tā novērsties un dzīvot tavam godam.
0: Jā, Dievs.
2: Svētais Dievs, es lūdzu, ka tu šķīstī mūs, ka tu atgādini to, cik tu esi varens. Un ka mēs nākam tavā priekšā ar bijību. Kungs, ka mēs apzinamies tavu spēku, varenību, autoritāti, suverenitāti. Kungs, ka tu esi tik liels, tik daudz kārt pārāks par mums, ka tu esi visa radītājs, ka no tevis izplūst gan svētība, bet tu arī esi taisnais tiesnesis un soļis, kungs, un ka mums visiem kādreiz nāksies stāties tavā priekšā. Tādēļ, kungs, es lūdzu, ka mēs varam vienmēr pastāvēt Jēzus asinīs, kungs, viņa žēlastībā, kungs. Svētais gars darbojies mūsu dzīvē, mūsu prātā, mūsu sirdī, mūsu dzīvē, kungs, lai ikvienā izteiktā vārdā mēs dotu godu tev un ikvienā darbā, ka mēs rādītu mūsu kungu un glābēju Jēzu Kristu. Tev slāva, gods un pateicība tagad un vienmēr.
0: Mūsu Tēvs debesīs,
3: svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen.
0: Paldies, brāļi, lai Dievs jūs bagātīgi svētī no sirds, mīļie radioklausītāji un skatītāji, lai Dievs bagātīgi jūs svētī, paļausimies uz to kungu, jo viņš ir alfa un omega, iesākums un gals, bet kuram nav mūžu mūžos viņš ir dzīves. Līdz ar to, ja mēs viņu atzīstam caur Jēzus Kristu, tad arī tu, mīļais radioklausītāji un klausītāji, esi viņa bērns, kas dzīvos mūžu mūžos kopā ar viņu, jo viņš to vēlās. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Visu labu!

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas skan labi, man patīk un liet par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību. Palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klavē pie mūsu sirdsdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi. Kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labdien, Latvijas kristīgā radio klausītāji un skatītāji. Ētrā raidījums Gaismas ceļš. Pie mikrofona Gins Lūsas Grīnbergs. Es pateicīgs Dievam, ka mēs varam būt atkal šodien ētrā un runāt par Kristus draudzi, par Dievu darbu vēsturē. Kristus draudzes vēsturē un arī pasaules vēsturē. Kādā veidā Dieva vārds parādās? Un Dieva vārds, cad, ko viņš ir radījis, cad, visu pasaules, kas ir, kā viņa darbība parādās vēsturē? Un kā tas, ka mēs darām kaut ko atbilstoši Dieva vārdam, izmaina lietas, un kā, kad mēs nedarām un ejam pret to, kā viņas samaitā lietas un iet uz citu pusi. Nu jā, tas ir liela tāda brīnišķīga atklāsuma, ka mēs varam ieraudzīt rakstos, ja mēs skatāmies, un vēsturē, ja mēs skatāmies to tādā kontekstā, ka Dievs ir radījis šo pasauli savu vārdu, un viņš viņu uztur ar savu vārdu, proti ar savu likumu, ar savām pavēlēm, Un šīs lietas mums ir nodotas savu svētiem rakstiem, mēs varam tos mācīties. Mums vajadzīgs viņa palīdzība, lai tās saprast. Un arī, manuprāt, vēsture, jo vēsture mums ļoti palīdz. Šajā redzījumā turpināsim runāt par Velsas atmodu. Kādas mācības mēs varam gūt no Velsas atmodas? Velsas atmoda notika Velsā, tas ir Anglijas dienvidu rietumu daļa, un tāds atsevišķi rajons, viņam atsevišķi savu valodu, Velsas valodu, viņa nu, nemaz nav līdzīga angļu valodā, jo nevarkam atbūt, ka ir, bet nevar pateikt, ka ir. Un viņai bija sena vēsture, mēs jau iepriekšējās radījumās runājām, ja? Sena vēstures jau pirmajā gadus tūkstotī Čelti bija viena no pirmajiem

ilgi gaidīt, ilgi lūgt. Un viens no centrālajām tādām personām, kas bija šajā te atmodas, jeb nonācu centrā, bija tāds Evans Džons Roberts un Ogļrats, kurš visu savu jaunību pavadīja dievbijībā, kad citi gāja spēlēties ar gāzi randiņiem. Viņš gāja draudzi, lasīja dievu vārdu, lūdza dievu. Un viņš to darīja tikai intensīvi un daudz, un lasīja dievu vārdu, kad viņu mēdz saukt par lunātiķi, par mēnesēdzīgo, kurš tikai iet un visu laiku lūdz, un aizmirst, lasa bībeli, un aizmirst nāk pusdienās, ir vakariņās. No 11 ir 12 gadu vecuma, viņš strādāja kopā ar tēvu ogļu šahtās, un vēlāk ap 20 gadu vecuma, 21 gadu vecuma, viņš sāk iestājās Bībeles skolā, jeb koledžā, lai varētu kalpot Dievam visu savu mužu. Un tā viena arī viņa lietām bija atmoda, lūkšana par atmodu. Jo tas bija tas, kas bija Velsē ļoti nepieciešams. Velsā bija diezgan tās pagrimums no pēdējās atmodas, kas bija bijusi 1859. gadā. Un tāds Humphrey Jones tur laikam bija centrālā persona, kaut kā 3 vai 4 mēneši, un tad vēl Davids Morgans, un tādas velsas ugunis, un agonijas, un sajūsmas, un kliedzie, un emocijas. Tās bija jau pazīstamas Velsā, arī pirms šīs te 1905. gada atmodas, tā kā tas nebija brīnums un pārsteigums, un viss gaidīja kaut ko līdzīgu, un viss gaidīja svēto gadu, ka svētais gads nāks, un visas lietas sekot sakārtos, un neticīgie atgriezīsies, tāpēc, ka viņi atgriezīsies un nožēlos grēkus. Un faktiski tas ir tas, ko tā visa vēlas no Dieva pieprasīja un lūdza, un kaut kādā brīdī tas sāk tā kā atvērsīties, un tur bija daudz cilvēku, tātad, un viņi bija tādā vienotībā par to visu. Bet diezgan ātri, kad sākās tāda garīga kustība, kā viņi to sagaidīja, un ko viņi meklēja un gribēja, un meklēja tādu svētā gara kristību. Ja, tas bija tāds arī jauns termins, ne tā kā svētā gara kristība nebūtu svētajos rakstos, bet svētā gara kristības meklēšana, teiksim, mācītāji un sludinātāji un pieredzējuši kristieši, pēkšņi meklē svētā gara kristību, viņiem viņa vajadzīga un tik ļoti, un gara tādas izliešanās, kā viņi to saprot, tās tik sāk saukt par kristībām, gara kristībām, un tā kā mazliet pievilkt klāt svētie raksti pie tās viņa garīgās pieredzes, kas faktiski ir ļoti raksturīgs tām arismātiskajām un vasaras svētkiem pentekostālu kustībām. Un šeit arī līdzīga lieta, un tāda ilgošanās, tāda, šīs te svētā gara kristības, kā viņi sauc tās, ja, viņi sāk notikties jauniešu vidū, un viņi saprot, ka tā tie notikumi tuvojās, tāda, kā viņi gaida, un tad viņi varēs tajā visā ņemt daļu, un šeit arī izvedzījās arī Evans Roberts, to, ka viņš sāka kalpot sākumā jauniešiem, visā tajā sajūsmas vidū, kas tā kā putoja un burbuļoja visu tur Velsā. Viņš sāka sagatavot tā kā jaunieši, ka viņi būtu gatavi tādai atmodai, varētu to nest par visu Velsu un vēl tālāk. Lūk, un tāda Morijas metodista kapeldes Lahorā bija tā vieta, kur viņš tur sākumā kalpoja. Un tāda studiju klase, Bībeles studiju klase, kaut kas tam līdzīgs, kur tas jauniešu sapulces pirmās notika, un cilvēki sāk aizrauties ar tādu gara tādu sajūsmu un izliešanos, kā viņi to saprat, un kā viņi cīnījās un gāja pēc tā. Un tas gāja tā uz priekšu, līdz tie notikumi, tāda aizrautība notika vien vairāk un vairāk, un tādas arī pašam Evanam Robertsam bija tādas lietas, viņš nebija tāds kā ļoti uz tādām lielām atklāsmēm, milzonīgām, bet kaut kas tam arī viņam bija noticies šajā sakarā, kas viņu ļoti uzrunāja, bija divas tādas atklāsmes, tā kā ko viņš liecina, kas gribēja pieminēt. Viena no tām bija tāda svece, kas dega uz saules fonu, tā kā vai austošas saules, kaut kas tam līdzīgs apmēram, un tas bija tad, kad viņš bija lūdzis

atkal, kā tev reizi, kaut kāds 10, 12 gadus bija lūdzis par to atmodu. Un tā lūkšana bija tiešām tāda izmisīga, tāda emocionāla, cārām naktīm. Viņš bija ļoti, ļoti nodevies tam. Viņš tiešām bija cilvēks, kas bija pilnībā nodevies Dievam, bija ārkārtīgi godīgs. Ja? Un gribēja dzīvot pilnīgi nodot svētu dzīvi Dievam. Ja? Tad visu sevi nodot, absolūti. Un tas, protams, nelā mērā ietekmē tos tālākos notikumus. Un viņš saskārās ar šo te situāciju tādu. Un tad viņam bija vēl viena tāda, otrs tāds redzējums, tas bija kopā viņš ar tādu Sidneja Evans. Viņi iet kopā kaut kad vakarā, un piekšņi tas otrs draugs skatās uz debesīm un kaut ko uz mēnesi skatās. Viņi abi skatās, un tā kā viņiem liekas, un tas izskatās. Kāda roka tā kā stiepjās no mēnesis uz zemi, un viņi tā kā saprot, ka tā roka stiepjās uz velsu. Viņi atkal skaidro to tā, kad Dievs tā kā dod, jeb ņem velsu, jeb kaut kas tam līdzīgs. Tā tādas divas tādas lietas, saulu un mēnesis un iesaistītas. Pēc tām visām sakām un rezultātiem, tāda mana interpretācija, es to neesmu neko lasīt, bet es vienkārši domāju, vai tas tā nav. Jo šajā te velses atmodās sajaucās kopā tā kā Dieva žēlstība un darbs kopā ar pasaules kunga viltību. Un lielā mērā šī te pamācība no šīs velses atmodas bija, kā tas notika, un arī viņi to pamācību pierakstīja. Un es domāju, vai gadījumā nav tā bijis, ka tas ir rādīts, ka Dievs dara savu darbu, gan mēnesis tā kā pats nespīd, viņš atspīd tikai, ja? Un tas kādreiz ar otras puses kungu saistīts, un vai tas nav gadījumā pēkšņi, tā kā rāda, ka šeit divas ietekmes ir, tad Dievs apspīd un vēlns mēģina nozakt. Un tas viņa rezultāts tāds bija, man šīs atklāsmes man nepatot to tās skaidrot noteikti. Pašām viņa arī bija, ka viņš lūdza kopā ar svētā gada kristību, Tad nu, tā mājās viņš tā kā bijis ir, un tāds stāsts šajā dzīves posmā, es lasu, Evans rakstīja savam draugam šādas vārdas: lūdzu, lai Dievs tevi un mani kristītu svēto gadu. Drīz pēc tam kungs viņu tik ļoti pārņēma, ka viņa gulta kratījās. Nu, kaut kas tāds mazliet jocīgs, ja? Lai tas būtu svētākā kristība, bet tā viņš to saprata, un pēc tam viņš to visu nakti lūdzu Dievu. Un tā. Un tā kā notikumi ir tādi. Un kopsumā viņš saka, kad viņš deg un gaida zīmi. Un tās, nezinu, tāds emocionāls, spēcīgs tas sākums. Tad arī kad bija tie notikumi tālāk, kad mēs jau pagājušais pārnājām, ja, kad viņi tur lūdza, lai kungs pazemo mani, bend me, un viņš to darīja no visas sirds, tad viņi pārņēma mieru un prieka vilnis. Un tad viņa, tas viens no tādiem motīviem bija, jeb noliec, jeb salauz, jeb pazemo baznīcu, jeb draudz un glābi pasauli, jeb pazudušos. Nu, protams, ka pasauli nevar glābt, bet pazudušos, kas ir pasaulē, glābt ārā no pasaules. Tas, man liekas, arī tāda kādreiz ir lieta, ko mēs mazliet sajaucam. Nu, lūk, šīs te kustība attīstījās, tad ļoti daudz cilvēku iesaistījās, un uzreiz jau viss tā tauta gaidīja, un šī bija tāds industriāls rajons, ja, kur kādreiz bija bijusi lauksaimniecība, un tagad ir industrija galvenokārt ogļu, rakšana un apstrāde, un transports, bet ne tikai tur ir metāli, laikam bija aktūs, ja kaut kas tam līdzīgs. Nu, lūk, un tas bija ļoti tik masveidīgi, kļuva ļoti ātri, un ļoti ātri citi piedarījās tie pārējie jaunieši un kalpotāji, kad strādnieki pēc darba visi noskan tas svilpi, un nezinu, cik vēl tas bija, un visi tā gājienā dziedot dodas uz draudzes sapulcēm, jā, uz atmodas sapulcēm. Un tas bija tāds diezgan tāds liels tāds iespaidīgs notikums, kad daudz arī cilvēki atgriezās. Un tas pats, kā Evans Roberts to ieraudzīja un darīja, bija, kad viņš visu atstāja gara rokās, tā kā viņš. Es mazliet arī tāda īpatnība, kas sākās ar to laiku. Mazliet arī iepriekš kāda Keswicks konferencija, jeb sapulces bija, ka mēs pagājušais pieminējām, jau liek pieminēsim mazliet
kur arī tas iesākums bija, tad gars, kā gars vada, un tajā pašā laikā faktiski paralēli attīstījās arī Pentekosta kustība sākās, jeb vasaras svētu kustība. Viņa bija tā kā mazliet neatkarīga no šiem notikumiem. Es tādu džīlu lasīju, tādu vēsturi, Pentekosta vēsturi un vēsturi apraksts, un viņš tā augvalvo, ka Velsas atmoda tā kā nav bijusi iniciātors tieši pašai vasaras svētu kustībai. Bet tomēr lielā mērā viņa ietekmē ļoti spēcīgā mērā. Lūk, un šajās te sapulcēs viņš raksta no paša sākuma, es priekš to lasīju, no paša sākuma, tāpēc uzsvēt, cik svarīgi ir paļauties svēto gadu. Es nekad negatavoju, ko teikšu. To visu atstāju viņa ziņā, kāpēc man būtu jāmāc, jāmāc gads. Kāpēc man būtu jākontrolē sapulces gads, kas ir klātesoši tās kontrolē. Viņš ticēja, ka Dievu garam ir jādod brīva vaļa, lai tas vadītu sapulces. Jā, un tāda varbūt galvenā attieksme arī tie četri punkti, ko viņš pasludināja, kā viņš sāka to tādu plašāku kalpošanu, viņi visur gaidīja. Tie četri punkti bija ļoti dievbīgi, kā no vienas puses. Pirmais bija atzīt Dievam visu savu zināmos grēkus, un tas ar visu ar pašpārbaudi un sirdsapziņas attīrīšanu, tā bija viena no lietām, ko viņš prasīja, arī no visiem, kas bija sapulcēs, atbrīvoties no kādiem apšaubāmiem ieradumiem. Tad, ne tikai no nepārprotamiem grēkiem, bet dažādas citādas lietas. Nu, piemēram, šodien mēs Facebook skatīšanos pieminēt tādā pētīšana, jeb kaut kādas līdzīgas lietas, kas paņem un mūsu uzmanību, un jeb datoru sētvošanu, jeb kas tas būtu arī cits, kas mūsu uzmanību novērš no Dieva un mūsu dvēseli pārveido pēc pasaules paraugiem, kad tu dari šīs lietas. Nu, kaut kas līdzīgs tikai viņu laikā, viņu lietas. Ja. Tad Dieva vadība un šīs te sapulces bija ļoti spontānas, un kā mēs iepriekš runājām, tad bija tāds kolektīvs, kas ar viņu kopā arī brauc, viņš braucās dažādām vietām, un tas tā garīgā tā ietekme bija ļoti spēcīga tā kā no viņa. Tad viņš visu laiku tā kā uzskatīja, jeb centās mājot Dievu klātbūtnē un Dievu gara ietekmējiem. Un mazliet aizmirstot, nu, kad Dieva garas ir satnieks starp mums un Jēzu, tā ir persona, bet viņš kas nodod Jēzu svēst mums. Un tā mēs būtu mazliet tāda būtu paviršība arī, ko neuzmanība no cilvēkiem, ja būtu speciāla lietas, nezinu to, kad gads pazaudēja vārdu Jēzus un Dievu vārdu aizmuguri. Un līdz ar to tie gari var dažādas ielāsties iekšā. Bet laikā tad būtu tas, šīs te grēka nožāles lieta ļoti būtiski ietekmēja. Un nākušais bija nekavējoties trešais punkts un bez ierenām paklausīt svētajiem garam. Tas bija atsinājums nekavējoties pilnībā pakļauties garam, lai kāds lūk, ko tas arī teikt, un ceturtais publiski apliecināt Kristu visādos veidos. Lūk, tad paklausīt svētajam garam. Tad, kā cilvēks pazīst svēto garu, ka tas ir svētais gars, jeb nav. Un tas tāds mazliet naivums, kas bija tajā laikā un arī mūsu laikā ir diezgan būtisks. Un, ne tikai svētais gars runā uz mums arī tad, kad mēs esam atzīzušies, bet arī mēs paši esam, mūsu paši domas, paši viedoklis un arī pasaules gars savam domām. Un tas ir ļoti intensīvi bez tam. Ļoti daudz, ja mēs to ignorējam, tad mēs varam nonākt grūtās lietās, kā tas arī notiek. Nu, lūk, balsīšu mazliet arī vienu fragmentu no apraksta. Evana Roberts klātbūtnes sapulcēs bija pārdabisks pieredze. Viņš parādīja spēju kalpot svētā gada klātbūtnē, gan arī taustām spēku. Viņš palīdzēja parastiem draudzes locekļiem apzināties garīgo pasauli, īpaši attiecībā uz tīrību un svētumu Dievu priekšā. Tā kā viņš redz sludināja Evans ļauti trim dziedošām meitenēm, Anijai Deivisai, Migijai Deivisai un Džonsai ceļot kopā ar viņu. Daudzas reizes tās dziedāja iedvesmot svēstījumus no Dieva sapulces dalībniekiem. Evans Roberts norāja, ka vien, kurš mēģināja apturēt dziedāšanu, viņš ticēja, ka svētajiem garam jāpiešķir galvenā loma un ka nevienam nav tiesības viņu pārtraukt. Viņš uzskatīja, ka pretējā gadījumā tiek iedibināts nepareizs autoritātes un kontrolas veids. Evanam svētais gars nebija kā neredzama spēka izpausme, bet kā dievišķa personība, kur jāslavē, jāpaugstina saskaņā ar viņu pašu tiesībām, kur jāpakļaujas pilnībām. Tas
pat nonāca līdz tam, ka divi vairs trīs klātesošie nepiedalījās sapulcē. Un Evans piecēlās un teica, Gads šobrīd nevar būt kopā ar mums. Pēc šiem vārdiem viņš nereiz pamet dievkalpojumu. Viņš nevienmēr sludināja. Viņš reti sludināja. Un vārdu sludināšana bija vienkārši tā kā gandrīz vai pilnībā aizmirstiem. Bija tās vairāk tās idejas savajās. Tikai vien, ka bija arī vārds un bija vēl, bet tam nebija nekādā veidā noteicošā ja vadošā loma. Un kā tas bija reformācijas laikā un kā tas bija iepriekšējās Veselīja atmodā, ja Whitfield vai Spurgeon laikā, ja citos divu vīdos un viņa pieredzēs. Un, tas bija jauns. Un, lūk, šīs meitenes bija viena dziedāšana un meiteņu kalpošana. Tas bija kaut kas pilnīgi jauns, tāds spontāns dziedāšana. Viņi visi izdomā, kad dziedāt kāds no zāles piekšņi dzied, ja kāds no zāles piekšņi kaut ko sludina. Un tāda emocionāla, un tad viņi sabrūk emocijās un raud, un tad viņi smējās, un tad dejo, un tā. Nu, tāda lieta, kas bija pilnīgi jauna tajā laikā. Šodien mēs viņu jau pazīstam diezgan daudz. Un šī tā sievieša, jeb jaunu meiteņu līdzdalība, ja, kas ienes to emocionālo sadaļu, mazliet kaut kas no Ievas meitām, ne, Ēdenes dārza, arī viņa tur bija jauna skaista meitene. Un tad tas veidoja kaut kādu tādu ļoti būtisku atmosfēras sadaļu. Un redz, kā viņš aizrāda, lai tam neviens to netraucēja. Un tad tāds emocionālisms tam cauri arī gāja, bet kas arī ar ļoti daudzus no aizrāva cilvēks, protams. Un bija tādas situācijas, kur telpā sapulcē atrodas pieredzējuši mācītāji un varbūt bīskapi, ja, un viņi klusē, un meitenes tos kaut ko lūdz vai sludina, jeb pravieto, jeb dzied, un tam līdzīgi. Un tāds viss tādā sajūsmā raud un tā. Tas veidot tādu atmosfēru. Bet arī bija citi, protams, sludinātāji tur, un ne tikai viņš, bet viņam bija tiešām tāds ļoti liels uzsvars uz viņu personību. Un viens no arī sludinātājiem un evaņģēlistiem, kas bija un piedalījās tur arī spēcīgi, ļoti bija Evans Roberts, brālis Dans Roberts. Arī viņš ceļoja kopā ar meitenēm. Viņa sapulces apmeklē arī daudz cilvēku, un kādreiz tūkstoši, cik vien vai sabāsties tajās telpās. Lielākoties tās bija tādas kapeles, metodistu kapeles, kuras nu, var uzņemt kaut kas līdz 1000 cilvēkiem, 800 tūkstoši lielākoties, bet bija arī lielāks. Un tā viņi tad ceļoja un darbojās, un tas izplatījās par visu. Arī Velsu, arī tālāk, un sāk braukt cilvēki no visas pasaules, faktiski ne tikai no Anglijas, bet no Amerikas, no Ķīnas, no tam līdzīgi. Un no Eiropas, protams, pats par sevi, un viss tā kā aizdāvās ar to. Un tas galvenais, tā kā tas garīgais notikums, ko viss tā kā mēģinās atšāmdīt, ir tieši tas, kā darbojas Evans Roberts. Un viņa tā darbība bija atkārtīgi spēcīga, un viņš nokļuva uzmanības centrā, viņš mēģināja tā kā nobāzt malā, bet tas bija tā, un arī Viljams Fetlets, kā jauns students Spurgeon koledžā, Master koledžā ieradies uz kaut kādu nedēļu šeit un šajā vietā, respektīvi Velsā, un tā tiek domās, ka viņš saticies arī ar Evan Roberts, kas arī bija jauns vīrietis tajā laikā, protams, 23 vai 24 gadu. Un tas arī atstāja ietekmi arī uz Viljamu Fetleru, kā mēs esam to runājuši. Bet to mēs pieskarsimies kādā redzījumā par šīm konsekvencēm, kas no tā iznāca. Mēs esam to mazliet runājuši, kad mēs runājam par Viljamu Fetleru vairāk. Lūk, un tad šī te komanda, kur bija sludinātāji, gan šis jaunās dziedātājs meitenes, ir diezgan daudz, bet tur bija daudz šo te cilvēku, kas piedalījās, nebija, protams. Evans Roberts viens pats. Nu, tāds apmēram bija tie gaiti notikums priekšu. Varbūt nosīšu vienu tādu fragmentu, kas tā kā radīja tādu fonu un tālākiem notikumiem. Bija tas, ka viņš kļuva ārkārtīgi populārs, kas viņam pašam tā kā nepatika. Un viņš mēģinās tā kā izvairīties no tā un nesaukties par atmodas līderiem kaut kā tam līdzīgi. Viņa šo atmodu popularizēja daudz avīzes, tas bija ļoti neparasti. Un tam tāds redzams iemesls
nav. Jo avīzes parasti pieder pasaules kungam, un viņi nemēģina to reklamēt. Ja, ja notiek atgriešanās no grēkiem, cilvēki neiet uz krogu, uz futbola spēlēm un tam līdzīgām lietām. Ja, tas nav pasaules kungam interesanti, ja, ja atgriešanās no grēkiem, piemēram. Nu, lūk, bet tas tomēr tā notika. Patiks līdz vienam brīdim, ko es vēlāk viņu pieminēšu. Šeit nosaušu tādu piemēru no viena raksta par viņu, kurā rakstīts par to, ka cilvēku pūļi sāk gandrīz pielūgt Evans Roberts, nevis kunga. Tas, kas cilvēks piesaistīja pie Evana Roberts, iespējams vairāk nekā kas cits bija patiesa pazemība, kas izpaudās visās viņa darbībās. Cik ilgi viņš spētu izturēt, ja viņu apņemt tik daudz slavinājumu un uzmanības. Viņam sakoja garīdznieki no Britu salām, no Eiropas kontinenta, izcils Bībeles skolotāji, labi pazīstami mācītāji no Krievijas, Vācijas, kā arī pasaules slavena evaņģēlisti ieradās, lai redzētu uguni. Tā kā dodās pie Evana Roberts. Viņa cerēja saņemt spēka kristību, kas viņus nosūtītu atpakaļ viņa pelēkajām dzīves sfērām ar jaunu dzīves prieku. Daži pat būtu pieskārušies viņa drēbju apakšmalā, it kā gaidot no tā spēku ķermeņa dziedināšanai un garīgai svētījumam. Tā bija briesmīga pēdējās izcilība, kas bija sasniegts apreibinošs augstums, kas pietiktu, lai gāstu pat eņģeli, tādā ziņā, kad viņš varētu palikt lepnas. Jā, kad cilvēks sasniedz vietu, kur pastāv briesmas tik pielūgtiem, tad ir laiks apstāties. Nu, tāds komentārs par šiem notikumiem visiem. Notikuma pavērsās tālāk, kad Evans Roberts laikam sāk just, ka kaut kas neiet labi un neiet kārtīgi. Un 1905. gada beigās viņš tā kā sāka bremzēt to visu plūsmu, mazliet savu rīcību, tādā ziņā nevis tā darbība atmodas, bet savu aktivitāti. Bet viena no pēdējām tādām lielākām aktivitātēm, kurām viņš bija tāda Lajena pussalas apmeklējums, jeb misija, tur apkārtējās visu tādu draudzes baznīcas, kur viņi gaidīja un pūļi un rītā un vakarā, kad viņš nāks un kad viņš atbrauks un kā tas viss būs. Un, tad ir tā sapulces, viņš tā ļoti rezervēta vadīja, bet nu, it kā tā iepriekšējā stilā. Un varētu nolasīt vien tādu īsu uzrunu, ko viņš teica šīs te misijas brauciena pirmajā sapulcē. Viņš teica tikai dažas teikumas, tika kaut kāds sapulce ilgi, tur tas vietējais mācīties tā kā vadu un visu sajūsmā tu dziedu un notiek viss tajā, nu, tajā garā, kā tu jau zini, kā tam jādarās. Un viņš tādu pavisam īsu runu teica, nolasīšu viņu. Velns vēlas, lai mēs dotos jebkur izņemot Golgātu. Viņa raksta Kalvārī, bet tas ir Golgāta uz sapratnēm. Anglijā viņam svarāk. Tāda bija viņa pirmie vārdi. Viņš vēlas, lai mēs dotos līdz krusta pakājai, bet ne uz krusta. Tomēr viņiem ir jādodās uz krusta. Viņš sāks būtiski jāuzkāpis krusta. Pie krusta viņi krustā sit to, kas viņos bija ļauns un uzsāk jaunu dzīvi. Dzīvi, kas viņus ved uz debesu valstību. Tieši tad, kad viņi bija uz krusta, pienāca vasaras svētki. Viņš tā kā stāsta par Bībeles notikumiem, ja? Par vasaras svētku notikumiem sākumā tās ciešanas mācekļiem, kad Jēzus ir pie krusta un tā. Daži teica, ka atmoda esot mirusi. Tā nebija mirusi, tā bija tikpat spēcīga un varena kā jebkad. Daudz bija atkāpušies no sava apliecinājuma, ko deva pirms 12 mēnešiem, viņš tā kā runā tagad par vēlas satmodu, tas ir taisnība. Bet baznīcai bija labāk bez cilvēkiem, kuras vēši varēja mētāt kā papīra gabaliņus. Viņi būtu priecīgi redzēt, viņus atgriežamies, bet viņiem jāatgriežas kā pīlāriem, tādā spēcīgiem, nevis vienkārši atnākt apkaļ. Ja baznīcai bija jāpastāv, tai bija vajadzīgi stipri pīlāri, uzticīgi un pārliecināti cilvēki. Baznīca tagad atrodas pārbaudījumā, vai tā celsies augstāk vai noslīdēs zemāk. Tāds aicinājums, kad kaut kas notiek tajā lietā, cilvēki, kas ir tādā karstumā atgriezušies, viņi atkrīt. Ja? Un tas ir šis te notikums. Un
ja tās sapulcināsies arī tādā pašā veidā uz priekšu, tas ir kāds fragments no tām reportu ziņojumiem par tām sapulcēm. Evans Roberts kungs atkal piecēlās kādā sapulcē, mudināja jauniešu nodoties glābējam, veltīt sev viņam, atdot viņam visu un reaģējot uz viņa aicinājumu. Draudz gan jaunieši, kā vecs, kā jauni, visi piecēlās kājās, lai pilnībā un bez ierobežojumiem nodotos glābējiem. Atmos sludinātājs jeb Evans viņiem pateicās un teica, ka rezultātā mums ir ienāks jauna laime un miers. Pastāstīja par savu pieredzi. Tad šī te paša galvenā vēsts bija nodot sevi pilnībā Dievam un meklēt šo te krusta ceļu, ja pašām nebaidīties no tā un iet, un tā bija tā vēsts, ko viņš labai. Šajā laikā viņš bija šajā braucienā, no pēdējām lielajām misijām, viņš bija bez tām meiteņu bušanām, ja, bez tām meiteņu dziedāšanām, tad bez tā emocionālā noskaņojuma veidotājiem, ja, ko mēs arī šodien labi pazīstam dažādās lielajās sanāksmēs, tiek veidotas emocijas gan ar mūziku, gan ar visādiem cilvēkiem, uzrunām tā. Un pēc šī brīža, pēc šīs te pusotru mēnesi laikam gāja šī te misijas brauciens, un, jeb tā sludināšanas brauciens, evangelizācijas, un viņš sāka ļoti bremzēt, viņš sāka apstāties un teica, ka nē, tas ir par daudz, viņš vajag to nevar, kaut kas nav kārtībā, acīm redzot, un to mēs vēlāk redzam. Viņš atcēla kaut kāds brauciens, kaut kāds lietas, kas bija nolikt, un cilvēki pēkšņi kļuva sarūktinātiem. Tad viņš mazliet kaut kur piedalījās, un tad viņš esot sācis aizrādīt cilvēkam, ka viņi kaut ko nedara pareizi. Tas nebija pierasts, jo līdz tam viss bija labi, dar, ko grib, viss ir fēni. Ja? Tad ļauj, kliedz raudi un kaut ko izsakies un tā. Un viss tādā mierā dar, ko grib, sakot, gars vada, un pēkšņi viņš kaut kas tā kā mainās, viņš vairāk to neakceptē. Un tad pēkšņi radās sarūktinājums. Pēkšņi avīzēs parādās nopeļoši ziņojumi par viņu dažādi, ka viņam tur nervu sabrukums un visādas tādas lietas. Viņš arī bija pārgurs, tas ir fakts un fiziski nogurs. Pēkšņi tās konflikts sākās 1986. gada sākumā. Un vienā brīdī viņš pārtrauc vispār pilnībā piedalīties un dodas uz vienu misi tādu pansiju, var teikt, tādā nozīmē. Viņš palika dzīvot kaut kādu ilgāku laiku tādā ģimenē pie Pen Lewis ģimene, kuras jau bija Jesse Pen Lewis, kur bija pazīstama evaņģēliste, starptautiski pazīstama evaņģēliste Skandināvijā, Krievijā. Viņas vīra, kur bija, nu, tā kā viņa bija ļoti visu laiku līdz dzīvojuši tajā atmodē un bija par viņu ļoti, jā, tā kā par šo visu lietu. Un viņš pilnīgi norobežojās no sabiedrības un sāk dzīvot viņa namā, kur viņas, tas bija ārpus Vels, kaut kādā Anglijā aptājām, un kur bija speciāli sagatavot tā kā dzīvoklis nošķirts ar atsevišķiem un atsevišķām telpām tieši Evan Roberts. Un viņš tad atpūšās sākumā, atjēdzās, tad tam rakstīts kaut kāds viens vai divi gadi pagājis. Un tad notiek kaut kādas pēc tam savādākas lietas, ka viņi sāk rakstīt kaut ko. Un viņš pēc viņa iniciatīvas tiek izdots tādi overcomer, tāds žurnāls, ko tā Jesse Pen Lewis ir redaktori, tā kā, jā. Un kur iet runa par demoniskām ietekmēm uz tādām pentekostālām lietām, kustībām un atmodas kustībām vēsturē kopām. Un tiek dažādi raksti publicēti. Ja? Un 1912. Gadā tiek izdota grāmata Karš pret svētajiem. Un tad rakstīts autori Pen Lewis kopā ar sadarbībā Evan Roberts. Un tad mazliet grūti ir pateikt, kurš ir tur pirmais, kurš otrais, tur kritiķi saka, Jesse Pen Lewis ir tā, kas to rakstījusi un vienkārši pievilcis klāt un Roberts vārds, bet faktiski man izstāst, tas ir otrādi. Un kad tas varētu būt arī otrādi. Atsakot, viņi diezgan sīki apskata dažādas problēmas, kas saistās ar šo te emocionālo kalpošanu, jebkur gads tiek likts. Tā sakot, no pirmajā vietā un pārējās lietas mazliet aizmirst.
Varbūt nolasīšu šeit pēc tam īsu tādu citātiņu no tā. Tas grāmatas, lai saprastu apmēram virzienu. Tad rakstos teiks, ka šīs laikmeta beigās baznīcai draud bīstamība galvenokārt no pārdabiskās sfēras, no kurienes Sātans sūtīs mācītāju, piediņās vēl likt garu armiju, lai maldinātu visus, kas ir atvērti mācībām, kuras nāk no garīgās atklāsmes. Tādējādi neapzināti novirzīt viņus no pilnīgas uzticamības Dievam. Tad mēs varam saprast, ka šeit pilnīga uzticamības Dieva vārdam. Ja, tad, kur garīgā atklāsme tiek sākta likt prioritātē par Dievu vārdu, tas varētu būt tas skaidrojums. Tomēr, neraugoties uz šo skaidro brīdinājumu par briesmām, vēlākajos laikos mēs redzam, ka baznīca gandrīz pilnībā neapzinās šo ļauno garu armijas darbību. Lielākā daļa ticīgo pārāk viegli pieņem visu pārdabisko kā nākošu no Dieva. Un pārdabiskās pieredzes tiek pieņemtas bez vērtēšanas, jo visas šādas pieredzes tiek uzskatītas par dievišķām. Jūs piekritīsiet, kad mēs slimojam ar šo pašu slimību vairāk kā 100 gadus vēlāk. Un viņi izsaka brīdinājumu. Un šī grāmata ir tāds liels brīdinājums cilvēkiem, kas var notikt, kad viņi atstāja pāraudzību draudzes Jēzus. Kad viņš Jāņa 21. nodaļā, viņš prasa Pēterim, vai tu mani mīli, un trīs reizes viņš to prasa, un trīs reizes viņš saka Pēterim, gani mani savis, pabaro mani savis. Pabaro manas jēras, pabaro mani savis, un gani mani savis. Tad tas, kas būtu jādara draudzes vadītājiem. Ja? Jāpabaro, varbūt neatsviest mezēm noteikti, bet ar divu vārdu. Un jāgana, viņas nenoklīst, tad, kad var vilks aplosīt viņu, un viņi nelaiž vilks aplokā. Vienkārši lieta. Un tāds paši uzdevumi arī deva Dievs Ādamam. Viņš ielika viņu ēdienas dārzā, apkopa un sārgi manu dārzu. Mēs arī esam tādā vietā, mēs mums jāsargā savu ģimeni, savu pašu sirds, ja? Savu ģimeni, savu draudzi. Un vieta, kur mēs esam autoritātē, ja, tad es nevaru vienkārši tāpat peldēt kaut kur. Un šo naivumu, atzīmēzot, izmanto ienaidnieks, kā tas ir nomanāms. Lūk, un varbūt tad tie tālākie notikumi ir tādi, ka visi gribēja dabūt viņu atpakaļ. Tad viss devās uz šo te namu, kur viņš uzturējās, un gribēja viņu atvest atpakaļ, lai varētu atmodu turpināties, jo pēkšņi tā atmoda bija izdzisusi, kad viņš vairs nebija. Tad nebija tas spēks, tas tādās nāca tikai no viņa. Protams, tas viss arī pārējie tur kaut ko darīja. Viņa brālis, Dans arī tur piedalījās un vēl turpināja kaut kādu pusgadu, jau gadu sapulis, bet tas viss bija bez entuziasma, bez tādas sajūsmas. Un tad viņa secināja, ka mums vajadzīgs ir atpakaļ Evans Roberts. Un daudz brauc un neviens nepieņem šis Roberts, ja, un viņš viss tā kā noraida. Un viņa tikšanos, un tad kaut kādi mājas kalpotāji tur netiekties tālāk pa durvīm. Nu, un tad pie viņa ierodās brāļi viņi, ja? Tad viņam bija brāļi Dans un vēl viens brālis, un mēģina dabūt satikšanos, viņš neatbild uz vēstulēm, un bet viņa ierodās personīgi, un joprojām viņa nevar tikt iekšā, brālis tā kā būs tur, Evans Svetlūs, viņa nevar tikt klāt. Un lietas atkal vēl nopietnāk padarīt pēkšņi, kad ierodās arī tēvs pie viņa tēvs ar brāļiem. Ja, un klapē pie durvīm un sauc, nāc lējā, te ir tavs tēvs un tā. Un viņi nelaiž tur klāt. Un tā kā tādas diezgan tādas raka lietas sako, kad viņš atsūta zīmīti viņam. No iekšpus viņš uzliek zīmīti un zīmīti tēvam un ģimenei. Un viņa diezgan skaita bez nolasīšanas viņa. Tātad manam tēvam un ģimenei, 29. novembris, jūs paši grēki radījuši mani no jums, jūs neticība man ir tik liela, ka es nevaru mierīgi sarunāties ar jums, jūs iejaukšanos manā dzīvē es uzskatu par ļaunprātīgu. Jūs neapšaubām esat pakļaut tādai Sātana maldināšanai un apsēstībai, ka nevarat uztvert vai ticēt patiesībai. Man nav ne vēlēšanās, ne gribas redzēt nevienu no jums, kamēr jūs turpināsiet mani vajāt. Es arī nevēlos saņemt nekādu ziņu no jums, kamēr pastāv jūsu pretestība. Tad diezgan skarbs, briesmīgi gandrīz, vai ne?
un visi ļoti kritizē un par to un tam līdzīgi. Bet otrs puses mēs varam redzēt vienu lietu, kad viņš sāk domāt pilnīgi savādāk, un viņš par to ir informējis savus ļaudis, un viņi negrib to pieņemt, negrib to klausīties. Un, protams, šajā kontekstā mēs redzam, kad viņš ir sapratis, ka kaut kas ir aizgājis pilnībā greizi, un tā turpināt nedrīkst. Un šie cilvēki atkal saprot, mums vajag to atmodu turpināt, mums vajag arī tēvs un brāļi, viņi izdara viņu visu iespējamos spiedienu, visādas slavenas cilvēks mēģina pie viņa sūtīt, lai viņu dabūtu ārā, dabūtu atpakaļ uz vēles, viņš atkal varētu rullēt tāpat uz priekšu. Jā, nezinu, skarbi, jā, varbūt pārspīlēti, droši vien, ka pārspīlēti, bet Dieva vārds mums saka, ja kas... Jēzus saka, ja kas man nemīl vairāk kā savu tēvu un māti, un savas brāļus un māsas un bērnus un pat savu dzīvību, tas nav mans vērts. Nopietni vārdi. Jā, iespējams, ka viņš bija pārspīlies, kā angļi saka, overreacted. Bet uz viņu izdarīja šo spiedienu, viņš pilnīgi norobežojās. Interesanti, ka pēc kaut kāda laika viens cilvēks tomēr tika pie viņa klāt. Tāds... Reportieris, viens tāds pazīstams reportieris, kurš bija piedalījies visās arī šīs sapulcēs, tas Tomas Austins Deivis. Austins viņam laikam bija tāds izdošanas vārsts Tomas Deivis pavādu Austins. Lūk, un tās tanks bija tādas, ka lūk, kad ir tagad Evans Roberts ir iespundēts, un tā Jessie, tā ir Jezebela, kas ir viņu iespundējusi un noslāpējusi atmodu, un mums tagad ir jāielaužas un kaut kas jāmēģina izdarīt tā, lai mēs varētu to Robertu redzēt vispār Evans, vai viņš vispār tur ir un kā viņš atklājas, vai viņš ir vesels, vai viņš sajūtas prātā, kas vispār ir viņu. Nu, lūk, un viņam izdodās tādu mierīgumu, tādu uzmanību pie tajā mājā, viņš tad būtu intervija to pašu Jessie Penn Lewis, to evaņģēlisti, ja, un viss izrunājās, viņi ir ļoti laipni, un tā Jessie Penn Lewis saka, ka es ļoti gribētu, ka es runātu Evans Roberts, bet viņš nepiekrīt. Un tad viņš ierauga, tad tāds gar atskaita viņš notrukāja. Kad šajā mājā notiesošā ir nevis Jessie Penn Lewis, bet gan Evans Roberts, kad viņš pasaka, kā būs un kā nebūs, un diezgan autoritatīviem. Viņam izdodās ar trešo piegājienu, iedodoties trešo reizi, tur sarakstoties ar zīmītēm, viņam izdodās tur piekļūt pie viņa un pārunāties ar viņu. Viņš iznāk pilnīgi normālā veidā, pilnīgi normālā skatā. Ar viņu ir pilnīgi viss kārtībā un pilnīgi saprātīgs un stiprs un smaidošs. Viņa runā par visu kaut ko, viņš stāst par Jēzus Kristus atnākšanu, kā viņš to saprot, viņš dzīvo aizlūkšanu dzīvi, tur lūdzu par atmodām un mēģina saprast lietas un rakstīt kaut kādas lietas. Un viņš dod tādu atskaitu par visiem šiem notikumiem, diezgan detalizētu faktiski. Un tiešām var saprast, ka Evans Roberts pilnībā kontrolē situāciju, viņš zina, ko viņš darīja. Un viņš dara to apzināti un skaidri. Un tad, kad tev galveno jautājumu šis reportieris uzdod viņam, kad viņš brauks apakaļ uz Velsu, viņš jau tāpēc pieceļās un aiziet vienkārši. Viņš saka, paldies, mūsu intervija ir beigusies. Tāds beidzās. Bet tas, kas bija skaidrs, kad tas noriek apzināt, un patiks tas ir brīdinājums Kristu draudzējiem. Vēlāk arī tad, Evans Roberts, viņš tāvs viņam uz mācu bērēm, viņš neierodās tajā kontekstā visā, un, bet kad tāvs ir slims slimnīcā, viņš pie viņa ierodās vairākas reizes, un viņu apmeklē, un viņas izlīksta brāļiem, un vēlāk viņš pie tā Dana Roberta uz dievkalpojumiem dodās, un viņš dzīvo mierīgu dzīvi, un aiziet mūžībā 1951. gadā. Viņš šo laiku pavada aizlūkšanās, ja, aizlūkšanas kalpošana, viņš atgriež arī vēlāk pie tā, Jessie Penn Lewis, kad aiziet mūžībā, viņš atzies Velsā, Kardifā, vienā tam lielākām pilsētām, bet dzīvo tādu vienkāršu dzīvi un laikam apmeklē savu brāļu dievkalpojumus. Tās tas stāsts, kāds notikās pati tā Velsa. Viņa neguva to, ko viņa gaidīja no šīs atmodas, lai gan tas pārņēma visu Vels. Tā garīgā stāja morāli nukrit atpakaļ un vēl zemāk, nekā bija pirms tam, un lasīt tādu rakstu, bet tas bija tā apnobzē kā gulbi dziesma, tā kā, nu, pēc tam izbeidzās vispāriem, tad tie notikumi nenesa tos augļus, vai drīzāk nesa tādu atkrišanu,
vietējā nozīmē, bet pasaules nozīmē savukārt. Viņi nesa ļoti lielu iespaidu tieši šīs te, spontanitātes, tās mūzikas, dziedāšanas samlīdzīgas dēļ, visu tās izrīcību un tā gara gaidīšana un tam līdzīgi. Un tā iespējas bija gan lielas, jā, arī tā skaitā Azus Sils, Los Angelesā, atmodas un tam līdzīgi. Bet jāsaka, ka šis brīdinājums, ko teica šis cilvēks un kopā ar to Jesse Pen Lewis, savu šo grāmatu un savu šiem žurnāliem, bija ļoti nopietnas visai pasaulē. Ziniet, kā pasaule viņu neuzklausīja. Ļoti maz, kas to atzina, saprata. Bet lielāko daļu no draudzes viņi metās tieši otrādi, uz otru pusi un teica, vienkārši viņš ir nozakts, viņam nervu sabrukums tam, un mēs par viņu neko nezinām. Ja? Ah, viņš ko to sarakstīs, kas var zināt, kas to sarakstīs, vai viņš kāds cits. Šī pamācība bija aizgājusi garām. Nu, lūk, tāds stāsts, un ja tas kungs dos, lai es parunātu par to arī vēl kādu reizi, ja tur ir vēl ko teikt. Un es domāju, ka mums ir jāmācās saprast, ka mēs esam karā, nevis zaļā plāvā. Esiet sveitīti un pasargāt, tas kungs ir mūsu stiprums, mūsu sargs un mūsu vairogs vienmēr. Dievs dos, satiksimies pēc nedēļas. Visu labi!

0: Tā ziņa, kad kristīgais radio sāk skanēt Latvijā, tas jau ilgi gaidījām, man liekas, kad viņš sāks skanēt Liepājā, ja viņš uzreiz nesāk skanēt Liepājā. Tas bija tāds priecīgs ziņa, kad sāk skanēt, un arī mēs prieku, lai varējām dzirdēt to un uztvert to. Ja mēs runājam par kristīgo radio, tajā brīdī mēs vēl ar sievu nebijām precējušies, mēs draudzējāmies. Es izmantoju regulāri skanošās dāvanas pakalpojumus, un tad es šādi tad nodevu viņai kādu sveicienu, kādreiz dabūju arī apakaļ par to. Tas ir no tādiem senākiem laikiem. Ja skatāmies uz šodien, tai brīdī, kad es ieslēdzu mašīnā atslēgu, man sāk skanēt kristīgais radio, viņš tur ir vienmēr.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palepoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumi ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, ka tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt savu ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.
2: Oh, the joy to be, joy to know it's when I decrease, you fill up my soul.

procesus ilgstoši, dažādos posmos kritis un atkal sirdis ar depresiju un arī ar citādām vainām, veģetatīvā distonija vai kaut kas tam līdzīgs. Arī ir bijuši plaušu karsoņi un diezgan smagi. Bet Dievs man ir fantastiski vedis dažādos laika posmos. Kā ārsts viņš sevi ir ļoti apliecinājis manā dzīvē. Dažādos posmos un dažādās vietās viņš man ir izvilcis un izglābis.

0: Man ļoti, ļoti patīk raidījums, ko par to saka Bībele. Tad es varu vienkārši klausīties un apbrīnot visu to zināšanu klāstu, kas ir šiem cilvēkiem, kas šeit kalpo un stāsta. Man Bībele ir autoritāte, vienkārši man reizēm ir vajadzīgs kāds ceļvedis, kurš parāda un pastāsta. Jā, šis laikam ir tāds viss man mīļākais raidījums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Būtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu no to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieka tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā, vēl ar vien atspīdīja žēlstība. Mūsu glābēja laipnību mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu, atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Es zināju divas lietas, kurām ir jānotiek. Viena ir tas, ka man ir jāpieņem Jēzus, un otrs man ir jākrist. Jo to man oma ir pa laikam atgādināja. Un es zināju, ka nu, tas ir, nu, tas kaut kad ir jāizdara. Rīgā, tas bija 91. Gads, notika festivāls Cerība 91. Sporta manēžā. Mēs sēdējām tribīnē un klausījos. Un kā šodien es vēl atceros to vēstu, kas bija ļoti vienkārši. Tur bija jautājums. Ja tev ir dēls, tev ir dzīvība. Ja tev nav dēla, tev nav dzīvība. Jautājums bija vienkārši. Viss. Tā bija tā reize, kad es sapratu, jā, kad man ir jāpieņem Jēzus. Un tā paša gada rudenī arī man bija kristības 11 gadu vecumā. Tā bija Dieva žēlstība.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: tā ir tāda svētība, Dieva svētība mums visiem. Ja mēs patiešām noskaņojam kristīgo radio dzirdēt, un Dieva vārds skan katrā mājā, katrā nabadzīgā būdiņā, ja vien mēs esam gatavi klausīties. Lai Dievs tālāk arī svētī jūsu kalpošanu brīnišķīgo, lai Dievs lieto jūs.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, evaņģēlija vēsts varēs skanēt rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv. Paldies jums!

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tas, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

kā sācies ir mans dieva ceļš manā dzīvē. Es pavisam noteikti jau biju no maza, teiksim tā, bērna kājas. 7 gadu, 8, 9 gadu vecums varēja būt, jā, dzirdēju no savas omītes. Jo omīte jau daudz, daudz gadus atpakaļ sāka apmeklēt baznīcu. Un omīte arī ir vienīgais cilvēks, kurš manā, teiksim tā, ģimenē, kas ir tāds īsts kristietis un ticīgs cilvēks. Viņa vienmēr nāca pie mums ciemos, viņa dzīvoja citur, un viņa nāca pie mums ciemos, un jau vienmēr brīdināja par to, kad viņa tikos būs, un es ļoti gribu, lai jūs visi būtu mājās, jo man jums ir daudz, kas sakāms, un es jums daudz, ko gribu pateikt. Un mēs, protams, visi zinājām to, par ko omīt nāks un runās, un tas būs par Dievu.